0: Reklama. İlk hafsız farzan tarifini kutib oling. Ushbu tarif aloqa, ta'lim va rivojlanish uchun eng zarur xizmatlarni o'z ichiga oladi hamda nomaqbul internet kontentlardan to'liq himoyalangan. Farzan tarifa. Ota-onalar xotirjamligi va farzandimiz g'amxo'rligi uchun. Uztelecom barcha uchun texnologiyalar. Batafsil ma'lumot uztelecom.uz saytida.
1: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt. O'zbekistonda soat 6.

Victoria Donoda aniq vaqt. O'zbekistonda soat 7.

0: Dunyo hafta ichida.
1: Assalomu alaykum. Efirda Oriyat Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. Hukumatning 2026-yil 21-maydagi 266-son qarori bilan bojxona hududida qayta ishlangan tayyor mahsulotlarni erkin muomalaga chiqarishda tovarlarning bojxona qiymatini belgilash va ular bo'yicha bojxona to'lovlarini hisoblash tartibi to'g'risidagi nizom tasdiqlandi. Mazkur nizom bojxona hududida qayta ishlangan mahsulotlarni erkin muomalaga chiqarish jarayonida tovarlarning bojxona qiymatini aniqlash hamda ular bo'yicha bojxona to'lovlarini hisoblash tartibini belgilaydi. Nizomga muvofiq qayta ishlangan mahsulotlarni erkin muomalaga chiqarishda import bojxona boji qayta ishlash uchun olib kirilgan xom ashyo va materiallarning bojxona qiymatidan kelib chiqqan holda hisoblanadi. Bunda qayta ishlash mahsulotlarining chiqish normasiga muvofiq sarflangan xom ashyo va materiallar miqdori inobatga olinadi. Shuningdek, qonunchilikda nazarda tutilgan bojxona to'lovlari bo'yicha imtiyozlar qayta ishlangan mahsulotlarga nisbatan ham qo'llanilishi belgilandi. Hujjatga ko'ra, Jahon savdo tashkiloti bilan ishlash bo'yicha idoralararo komissiya tayyor mahsulotlar uchun bojxona boji summasidan yuqori bo'lgan import bojlari qo'llaniladigan xom ashyo va materiallar ro'yxatini shakllantiradi. Bu ro'yxat manfaatdor vazirlik va idoralar takliflari asosida tuziladi. Mazkur nizom tajriba sinov tariqasida amal qilib, 2027-yil 1-martga qadar kuchda bo'ladi. Shu yil kuzida Rossiyada O'zbekiston madaniyati kunlarini o'tkazish rejalashtirilmoqda. Bu haqda Rossiya Federatsiyasi Kengashi spikeri Valentina Matviyenko O'zbekiston Oliy Majlisi Senati raisi Tanzila Norboyeva bilan uchrashuvda ma'lum qildi. O'zbekiston madaniyat ustalarini intiqlik bilan kutib qolamiz, dedi u. Matviyenko Rossiya va O'zbekiston o'rtasidagi munosabatlar jadal rivojlanib, keng qamrovli strategik sheriklik va ittifoqchilik darajasiga yetganini urg'uladi. Eslatib o'tamiz, 2024-yil noyabrida Rossiyada O'zbekiston madaniyati kunlari, 2025-yil mayda esa O'zbekistonda Rossiya madaniyati kunlari bo'lib o'tgandi. Malayziya kommunikatsiyalar regulyatorining ma'lum qilishicha, mamlakat 1-iyundan boshlab bolalarni himoya qilish va ularning onlayn platformalarda zararli kontent ta'siriga tushishini kamaytirish bo'yicha yangi chora-tadbirlarni joriy etadi. Bu haqda Reuters xabar bermoqda. Malayziya kommunikatsiya va multimedia komissiyasining bayonotiga ko'ra, yangi qoidalar onlayn xizmat ko'rsatuvchi provayderlardan 16 yoshgacha bo'lgan foydalanuvchilarning akkaunt ochishi va unga egalik qilishini cheklash, shuningdek, platformalarda kontentni boshqarishning yanada kuchli tizimlarini joriy etishni talab qiladi. Komissiyaning ta'kidlashicha, ushbu chora-tadbirlar onlayn platformalardagi yuqori xavfli funksiyalar uchun yoshga mos himoya va cheklovlarni ta'minlashga qaratilgan. Onlayn platforma provayderlardan samarali hisobot berish va chora ko'rish mexanizmlari, reklama beruvchilarni tekshirish choralari hamda tegishli hollarda manipulyatsiya qilingan kontentni belgilab qo'yish talab qilinadi, deya qo'shimcha qildi komissiya. Malayziya so'nggi yillarda zararli onlayn kontent keskin oshgani sababli ijtimoiy tarmoq kompaniyalari ustidan nazoratni kuchaytirdi. Rasmiylar onlayn qimor o'yin firibgarlik, bolalar pornografiyasi va ularni jinsiy eksploatatsiya qilishga urinish, kiberbullying, shuningdek irq, din va qirollik oilasiga oid kontentlarni zararli deb hisoblaydi. Yangi soatlarda yaxshi xabarlar ila ko'rishguncha.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank joriy yil 25-maydan valyutalarning yangi kursini belgiladi. Unga ko'ra 1 AQSh dollari 11979 so'm 64 tiyin, 1 yevro 13901 so'm 17 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 167 so'm 52 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra, 24 may kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, yomg'ir yog'adi, ayrim joylarda kuchli bo'lib, momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 13-18, kunduzi 22-27 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi, ayrim joylarda kuchli bo'lib, momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 13-18, kunduzi 23-28 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi, momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 13-18 daraja iliq, kunduzi 25 daraja iliq, 30 daraja issiq atrofida bo'ladi. Respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, vaqti-vaqti bilan yomg'ir yog'ib, ayrim joylarda kuchli bo'lib, momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Ayrim hududlarda do'l yog'ishi ehtimoli bor, sel, suv toshqini hodisalari yuzaga kelishi mumkin. Harorat kechasi 8-13, kunduzi 13-18 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent Toshkent shahrida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 16-18, kunduzi 24-26 daraja, iliq bo'lishi kutilmoqda.

0: Ория Донода реклама.
1: Wow! Lucky Sapphire CA Store-да. CA Store-дан istalgan Samsung televizorni xarid qiling va 100 million so'm yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. Ha, adashmadingiz. Naq 100 million so'm 7 iyungacha ulgurib qoling. Balki omad aynan sizga kulib boqadi. Saytda onlayn muddatli to'lovni uydan chiqmagan holda rasmiylashtiring. 5 daqiqada tasdiq, 0% ortiqcha to'lov va faqat pasport bilan. Aksiya muddati 7 maydan 7 iyungacha.
2: CA Store.
3: 30 may Humo Arena'da dunyo e'tirofiga sazovor tanar. O'zbekiston xalq artisti Ramiz Usmonov sizni Encanto nomli ilk yakkaxon konsert dasturiga taklif etadi. Akkompaniment musiqiy kayfiyat muallifi siz uchun sevimli Bravo orkestri. Diapazoni qalblarga yetib boruvchi taronalar va orkestrning bebaho garmoniyasidan bahroning. Nafosat va ilhomga boy ushbu kechada unutilmas musiqiy lahzalar.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233-40-27.
4: O'zbekning o'zi qizil dedi, o'zlarim so'zi qizil dedi.
5: Boylar chorvoqqa chiqib ketdi. Chorvoqda dam oldi. Puli sal kamroqlar Antaliyaga ketdi. Chunki chorvoq Antaliyadan ancha qimmatda. Antaliyada 5 yulduzli mehmonxona, 600 xil ovqat, jenskiy bassen, muskoy bassen, detskiy bassen, attraksionni parklari bor, ichida hamma narsasi bor, dengizni bo'yida. $130 bir kishiga. Chorvoqqa chiqasiz, bitta dacha, bitta basseni bor, 6x4. Uni ham suvi mart oyida quyilgan. U suvga dori solib, bassenda suv yo'q tarkibida. Kalla tashlasang chaq ketadi boshing, bor. Qozon o'choq bitta shashlik qora beradi, $800. Dam olish kunlari $1,500 dollarga chiqib ketdi. Mana aytdim, insofinglar bormi? Desam, sezonda emas aka, deydi.

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Inson ichki olamining yaxshi yoki yomon ekani uning oqibatiga ko'ra ma'lum bo'ladi. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

0: Dunyo hafta ichida.
1: Assalomu alaykum. Efirda Oriya Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. Prezidentning fitosanitariya tartib-taomillarini soddalashtirish hamda meva-sabzavot va oziq-ovqat mahsulotlarini eksport qilish jarayonlarini takomillashtirishga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi 193 son qarori qabul qilindi. Qarorga ko'ra, tadbirkorlarning yuklarini ko'rik uchun omborlarda saqlash bilan bog'liq xarajatlari 60 milliard so'mgacha qisqartiriladi. Shuningdek, fitosanitar xavf darajasi o'rta bo'lgan import tovarlarini nazorat qilishga ketadigan vaqt o'rtacha 3 ish kunidan 1 ish kunigacha qisqartiriladi. 2026 yil 1 avgust boshlab karantin mahsulotlari bo'yicha fitosanitar nazoratda xavflarni boshqarishga asoslangan tanlab olishning avtomatlashtirilgan mexanizmi joriy etiladi. Bu tizim Efito.uz elektron portali orqali shakllantiriladi va bojxona qo'mitasining yagona darcha axborot tizimi bilan to'g'ridan-to'g'ri integratsiya qilinadi. Shu bilan birga 2026 yil avgust oyida sinov tariqasida meva-sabzavot yetishtirishga ixtisoslashgan ayrim tumanlarda mahsulotni yetishtirishdan tortib eksportgacha bo'lgan jarayonda fitosanitar nazoratni amalga oshirish uchun jamoatchi inspektorlar faoliyati yo'lga qo'yiladi. Qarorga muvofiq 2029 yil 1 yanvardan boshlab meva-sabzavot mahsulotlari eksporti faqat agrologistika markazlari orqali amalga oshiriladi. Milliy statistika qo'mitasining ma'lumotlariga ko'ra, 2026 yil yanvar-aprel oylarida 2,200,530 nafar O'zbekiston fuqarosi turistik maqsadlarda chet elga safar qilgan. Bu ko'rsatkich o'tgan yilning mos davri bilan solishtirilganda qariyb 83,7 ming nafarga oshgan. O'zbekiston fuqarolari eng ko'p Qirg'iziston, Tojikiston, Qozog'iston, Saudiya Arabiston va Rossiyaga sayohatga borgan. Afg'onistonda 21 may kuni Xayroton Mozor-Sharif temir yo'l yo'nalishida 5-chi raqamli portning ochilish marosimi bo'lib o'tdi. Bu haqda O'zbekiston temir yo'llari aksiyadorlik jamiyati matbuot xizmati ma'lum qildi. Qayd etilishicha, mazkur temir yo'l portida qurilish va qayta tiklash ishlari yakunlangan bo'lib, u to'liq foydalanishga topshirilgan. Temir yo'l porti, ya'ni quruq port, temir yo'l orqali kelgan yuklarni qabul qilish, tushirish, vaqtinchalik saqlash va taqsimlash amalga oshiriladigan terminal hisoblanadi. Tadbirda O'zbekiston va Afg'oniston rasmiy vakillari ishtirok etdi. Tomonlar temiryo'l aloqalarini rivojlantirish hamda yangi logistik obyektlarni ishga tushirish mintaqaning transport kommunikatsiya tizimini mustahkamlashini ta'kidladi. Marosim doirasida obyektga birinchi yuk poyezdi qabul qilinib, yuklarni tushirish ishlari boshlandi. Bu terminalning to'liq ishga tushirilganini anglatadi.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank joriy yil 25 maydan valyutalarning yangi kursini belgiladi. Unga ko'ra 1 AQSh dollari 11979 so'm 64 tiyin, 1 yevro 13901 so'm 17 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 167 so'm 52 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra, 24 may kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, yomg'ir yog'adi, ayrim joylarda kuchli bo'lib, momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 13-18, kunduzi 22-27 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi, ayrim joylarda kuchli bo'lib, momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 13-18, kunduzi 23-28 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi, momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 13-18 daraja iliq, kunduzi 25 daraja iliq, 30 daraja issiq atrofida bo'ladi. Respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, vaqti-vaqti bilan yomg'ir yog'ib, ayrim joylarda kuchli bo'lib, momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Ayrim hududlarda do'l yog'ishi ehtimoli bor, sel, suv toshqini hodisalari yuzaga kelishi mumkin. Harorat kechasi 8-13, kunduzi 13-18 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo o'zgaruvchan bo'ladi, muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 16-18, kunduzi 24-26 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda.
0: Sport xabarlari.
1: Nyu-York aholisi 2026 yilgi jahon chempionati o'yinlariga 50 dollarga chipta sotib olishi mumkin. Bu haqda megapolis meri Zohran Mamdani e'lon qildi. Avvalroq ommaviy axborot vositalari chiptalar sotuvi qayta tiklangach, FIFA final o'yini narxini 10,990 dollargacha oshirgani haqida xabar bergan edi. 11 iyun kuni Mexikoda o'tadigan Meksika va Janubiy Amerika Respublikasi o'rtasidagi ochilish uchrashuvi chiptalari esa hozirda 2,985 dollardan taklif etilmoqda. Bunga qadar narxlar 2,355 dollar edi. 1000 nafar Nyu-York aholisi 50 dollar evaziga chipta xarid qiladi va avtobusda bepul borib kelish imkoniyatiga ega bo'ladi. Nyu-York boshqalarga o'rnak bo'layotgandan faxrlanaman, dedi Mamdani. Bir kishi ikkitadan chipta sotib olish huquqiga ega bo'ladi. G'oliblar 25 may kuni start oladigan lotereya orqali aniqlanadi. Ushbu dastur guruh bosqichining 5ta va play-offning 2ta uchrashuvini qamrab oladi. Ma'lumot uchun 2026 yilgi jahon chempionati tarixda ilk bor 48 ta terma jamoa ishtirokida o'tkaziladi. Shuningdek, u bir vaqtning o'zida 3 ta mamlakat, AQSh, Meksika va Kanada mezbonlik qiladigan birinchi turnir bo'ladi. Musobaqa 11 iyundan 19 iyulga qadar davom etadi. Ispaniyalik mutaxassis Antoni Iraola Liverpool bosh murabbiyiga aylanishi kutilmoqda. Indicaila News nashri bergan xabarga ko'ra, u Arne Slotning o'rnini egallashi mumkin. Manbaga ko'ra, 43 yoshli Iraola o'z vakillariga Liverpool rahbariyati bilan kelishuvga erishish vazifasini qo'ygan. Slot esa yaqin bir kun ichida iste'foga chiqarilishi mumkinligi aytilmoqda. Arne Slot 2024 yilning yozda Jurgen Klopp ketgandan keyin jamoani qabul qilib olgandi. Uning boshqaruvida klub 2024-2025 yilgi mavsumda Angliya Premier Ligasi chempionligini qo'lga kiritdi. Biroq joriy mavsum chempionat yakunlanishiga yana bir tur qolganda Liverpool 59 ochko bilan turnir jadvalida 5-chi o'rinni egallab turibdi. Iraola esa 2023 yilning iyundan buyon Bournemouthni boshqarib kelmoqda. Chempionat tugashga bir kun qolganda uning klubi 6-chi o'rinda bormoqda va Yevrokuboklardagi ishtirokini naqd qilgan. Iraola futbolchilik faoliyatining asosiy qismini Bilbao'ning Athletic klubida o'tkazgan, shuningdek New York City'da ham to'p surgan.

0: Oria Dono'da reklama.
1: Akfa'dan navbatdagi yutuq. Har tomonlama yaxshi romlar. Sifatli va hamyonbop. O'z rangini yo'qotmaydi. Energiya tejamkor. Mana haqiqiy chempion. Akfa. Chempionbop romlar.
2: Wow! Lucky Sapphire CA Store'da. CA Store'dan istalgan Samsung televizorini xarid qiling va 100 million so'm yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. Ha, adashmadingiz. Naq 100 million so'm 7-iyungacha ulgurib qoling. Balki omad aynan sizga kulib boqadi. Saytda onlayn muddatli to'lovni uydan chiqmagan holda rasmiylashtiring. 5 daqiqada tasdiq. 0% ortiqcha to'lov va faqat pasport bilan. Aksiya muddati 7 maydan 7 iyungacha.
3: CA Store.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
4: O'zbekning o'zi qizil dedi, o'zlarim so'zi qizil dedi.
5: Bizning ayollar, meni buvilarim tuqqanda nima ichardi ayollar? Atala. Onasi tug'dingmi? Ha, qiz voy qulluq bo'lsin. Atala olib boraman. Desam, kim deysiz dedi. Atala, atala tuqqan ekan atala ichadi-yu desam. Dadasi, ha, ana shu atalani bosing. O'sha buvilaringiz, qarindoshlaringiz bilan ichuvering. Men atala ichmayman. Yana sentrda tug'ildi, 6-roddomda. Assalomu alaykum. Sentrda Madina deb ism qo'ydik. Nadina emas, Madina. Endi iloji yo'q, Toshkentlik bo'lib ketmoqchimiz. Endi bari par o'tib qo'yamiz ora-orada, ora-orada. Mana endi o'zimcha o'xshatib, assalomu alaykum. Men aytayotganim anaqa deyim, anaqa deyim, men sister, assalomu alaykum. Anaqa Muhir Yasadovna, assalomu alaykum. Voy, o'zimcha endi chiroyli gapirib, hammasiga suyunchlar berib, unga bunga buyoq nima qildi? Kindigini kesdi, mana sizga. Buyoq nima qildi? Yuvdi, mana sizga. Buyoq nima qildi? Men ham tuqqanman sizga. Nimaga beraman? Eringiz yo'qmi? Ha, beravering, mana. Men o'yladim, mana shu 6 ta xotin hali bolani yasadimi deyapti. Men aytdim, xotin sen nima ish qilding, shuncha odam ish qildi dedim.

0: Brain daqiqa.
1: Go'sht osib qo'yiladigan bir necha ilgakli moslama. Qanora.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: Qayta ishlangan mahsulotlarga bojxona imtiyozlari qo'llanadi. Shu yil kuzida Rossiyada O'zbekiston madaniyati kunlarini o'tkazish rejalashtirilmoqda. Malayziya bolalarni himoya qilish va ularning onlayn platformalarda zararli kontent ta'siriga tushishini kamaytirish bo'yicha yangi chora-tadbirlarni joriy etadi. Shu va boshqa xabarlar yangi soat avvalida.

0: Istorija Donode reklama.
1: Orzudagi Disneyland sayohati sizni CA Store'da kutmoqda. Owner xarid qiling va Shanghai Disneylandiga yo'llanma yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. 8-iyungacha sayohatga chiqishga ulgurib qoling. CA Store saytida uydan chiqmagan holda onlayn muddatli to'lovni rasmiylashtiring. Atigi 5 daqiqada tasdiq, 0% ortiqcha to'lovsiz va faqat pasport bilan. Aksiya muddati 8-maydan 8-iyungacha.
2: CA Store.
3: Kelajak sari yana bir qadam. UzNIF aksiyalari endi Respublika fond birjasida. Investitsiyalar tavakkalchilikni o'z ichiga oladi. O'tmishdagi natijalar kelgusidagi samaradorlikni kafolatlamaydi. Dividendlar va daromad kafolatlanmaydi. Aksiyalarga sarmoya kiritish kapital yo'qotish xavfi bilan bog'liq.
4: Davlat aktivlari, tadbirkorlik va ko'p qavatli turar joy qurish uchun hamda dehqonchilik uchun yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasida sotib oling. Onlayn auksionda ishtirok etish uchun e-auksion.uz saytiga tashrif buyuring.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

Oriya Donoda aniq vaqt. O'zbekistonda soat 9.

0: dunyo hafta ichida.
1: Assalomu alaykum. Efirda Oriyat Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. Hukumatning 2026-yil 21-maydagi 266-son qarori bilan bojxona hududida qayta ishlangan tayyor mahsulotlarni erkin muomalaga chiqarishda tovarlarning bojxona qiymatini belgilash va ular bo'yicha bojxona to'lovlarini hisoblash tartibi to'g'risidagi nizom tasdiqlandi. Mazkur nizom bojxona hududida qayta ishlangan mahsulotlarni erkin muomalaga chiqarish jarayonida tovarlarning bojxona qiymatini aniqlash hamda ular bo'yicha bojxona to'lovlarini hisoblash tartibini belgilaydi. Nizomga muvofiq qayta ishlangan mahsulotlarni erkin muomalaga chiqarishda import bojxona boji qayta ishlash uchun olib kirilgan xom ashyo va materiallarning bojxona qiymatidan kelib chiqqan holda hisoblanadi. Bunda qayta ishlash mahsulotlarining chiqish normasiga muvofiq sarflangan xom ashyo va materiallar miqdori inobatga olinadi. Shuningdek, qonunchilikda nazarda tutilgan bojxona to'lovlari bo'yicha imtiyozlar qayta ishlangan mahsulotlarga nisbatan ham qo'llanilishi belgilandi. Hujjatga ko'ra, Jahon savdo tashkiloti bilan ishlash bo'yicha idoralararo komissiya tayyor mahsulotlar uchun bojxona boji summasidan yuqori bo'lgan import bojlari qo'llaniladigan xom ashyo va materiallar ro'yxatini shakllantiradi. Bu ro'yxat manfaatdor vazirlik va idoralar takliflari asosida tuziladi. Mazkur nizom tajriba sinov tariqasida amal qilib, 2027-yil 1-martga qadar kuchda bo'ladi. Shu yil kuzida Rossiyada O'zbekiston madaniyati kunlarini o'tkazish rejalashtirilmoqda. Bu haqda Rossiya Federatsiyasi Kengashi spikeri Valentina Matviyenko O'zbekiston Oliy Majlisi Senat raisi Tanzila Norboyeva bilan uchrashuvda ma'lum qildi. O'zbekiston madaniyat ustalarini intiqlik bilan kutib qolamiz, dedi u. Matviyenko Rossiya va O'zbekiston o'rtasidagi munosabatlar jadal rivojlanib, keng qamrovli strategik sheriklik va ittifoqchilik darajasiga yetganini urg'uladi. Eslatib o'tamiz, 2024-yil noyabrida Rossiyada O'zbekiston madaniyati kunlari, 2025-yil mayda esa O'zbekistonda Rossiya madaniyati kunlari bo'lib o'tgandi. Malayziya kommunikatsiyalar regulyatorining ma'lum qilishicha, mamlakat 1-iyundan boshlab bolalarni himoya qilish va ularning onlayn platformalarda zararli kontent ta'siriga tushishini kamaytirish bo'yicha yangi chora-tadbirlarni joriy etadi. Bu haqda Reuters xabar bermoqda. Malayziya kommunikatsiya va multimedia komissiyasining bayonotiga ko'ra, yangi qoidalar onlayn xizmat ko'rsatuvchi provayderlardan 16 yoshgacha bo'lgan foydalanuvchilarning akkaunt ochishi va unga egalik qilishini cheklash, shuningdek, platformalarda kontentni boshqarishning yanada kuchli tizimlarini joriy etishni talab qiladi. Komissiyaning ta'kidlashicha, ushbu chora-tadbirlar onlayn platformalardagi yuqori xavfli funksiyalar uchun yoshga mos himoya va cheklovlarni ta'minlashga qaratilgan. Onlayn platforma provayderlardan samarali hisobot berish va chora ko'rish mexanizmlari, reklama beruvchilarni tekshirish choralari hamda tegishli hollarda manipulyatsiya qilingan kontentni belgilab qo'yish talab qilinadi, deya qo'shimcha qildi komissiya. Malayziya so'nggi yillarda zararli onlayn kontent keskin oshgani sababli ijtimoiy tarmoq kompaniyalari ustidan nazoratni kuchaytirdi. Rasmiylar onlayn qimor o'yin firibgarlik, bolalar pornografiyasi va ularni jinsiy eksploatatsiya qilishga urinish, kiberbullying, shuningdek irq, din va qirollik oilasiga oid kontentlarni zararli deb hisoblaydi. Yangi soatlarda yaxshi xabarlar ila ko'rishguncha.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank joriy yil 25-maydan valyutalarning yangi kursini belgiladi. Unga ko'ra, 1 AQSh dollari 11979 so'm 64 tiyin, 1 yevro 13901 so'm 17 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 167 so'm 52 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra, 24 may kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, yomg'ir yog'adi, ayrim joylarda kuchli bo'lib, momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 13-18, kunduzi 22-27 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi, ayrim joylarda kuchli bo'lib, momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 13-18, kunduzi 23-28 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi, momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 13-18 daraja iliq, kunduzi 25 daraja iliq, 30 daraja issiq atrofida bo'ladi. Respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, vaqti-vaqti bilan yomg'ir yog'ib, ayrim joylarda kuchli bo'lib, momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Ayrim hududlarda do'l yog'ishi ehtimoli bor, sel, suv toshqini hodisalari yuzaga kelishi mumkin. Harorat kechasi 8-13, kunduzi 13-18 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent Toshkent shahrida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 16-18, kunduzi 24-26 daraja, iliq bo'lishi kutilmoqda.

0: televizorini xarid qiling va 100 million so'm yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. Ha, adashmadingiz. Naq 100 million so'm 7-iyungacha ulgurib qoling. Balki omad aynan sizga kulib boqadi. Saytda onlayn muddatli to'lovni uydan chiqmagan holda rasmiylashtiring. 5 daqiqada tasdiq, 0% ortiqcha to'lov va faqat pasport bilan. Aksiya muddati 7-maydan 7-iyungacha.
1: CA Store. 30 may Humo Arenada dunyo e'tirofiga sazovor tanir. O'zbekiston xalq artisti Ramiz Usmonov sizni Encanto nomli ilk yakkaxon konsert dasturiga taklif etadi. Akkompaniment musiqiy kayfiyat muallifi siz uchun sevimli Bravo orkestri. Diapazoni qalblarga yetib boruvchi taronalar va orkestrning bebaho garmoniyasidan bahr oling. Nafosat va ilhomga boy ushbu kechada unutilmas musiqiy lahzalar.
2: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

0: Brain daqiqa.
1: Zar aralashtirib to'qilgan yupqa mato. Qasaba.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: Meva sabzavot eksporti uchun yangi tartib joriy etiladi. O'zbekistonliklar sayohatga borayotgan davlatlar orasida Qirg'iziston yaqqol yetakchi. Afg'onistonda O'zbekiston boshqaruvidagi Xayroton Mozori Sharif temir yo'l liniyasida yangi quruqlik porti ochildi. Shu va boshqa xabarlar yangi soat avvalida.
0: O'zbekning ko'ngil mulki asriy aytimlarda. Oriya Dono Radio.

0: Ория Доно, да? Реклама.
1: Orzudagi Disneyland sayohati sizni CA Store'da kutmoqda. Owner xarid qiling va Shanghai Disneylandiga yo'llanma yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. 8-iyungacha sayohatga chiqishga ulgurib qoling. CA Store saytida uydan chiqmagan holda onlayn muddatli to'lovni rasmiylashtiring. Atigi 5 daqiqada tasdiq, 0% ortiqcha to'lovsiz va faqat pasport bilan. Aksiya muddati 8-maydan 8-iyungacha.
2: CA Store.
3: Akfa'dan navbatdagi yutuq. Har tomonlama yaxshi romlar, sifatli va hamyonbop. O'z rangini yo'qotmaydi. Energiya tejamkor. Mana haqiqiy chempion. Akfa, chempionbop romlar.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Olamdagi barcha narsalarda ajib hikmat va go'zal dalolat borki, uning mohiyatini anglashdan ba'zan donishmandlar ham ojizdir. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

0: Реклама. Yanada yuqori internet tezligi, barqarorlik va tiniq ovoz. UzTelecom mobil tarmoqni modernizatsiya qilish bo'yicha keng ko'lamli loyihani davom etadi. 12 million mamnun abonentlar safiga qo'shiling va yangi avlod tezliklarini sinab ko'ring. Chegirmalar, aksiyalar va bonuslar har bir abonentni kutmoqda. Batafsil ma'lumot uztelecom.uz saytida.
1: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt. O'zbekistonda soat 10.

0: Dunyo hafta ichida.
1: Assalomu alaykum. Efirda Oriya Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. Prezidentning fitosanitariya tartib taomillarini soddalashtirish hamda meva-sabzavot va oziq-ovqat mahsulotlarini eksport qilish jarayonlarini takomillashtirishga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi 193 son qarori qabul qilindi. Qarorga ko'ra, tadbirkorlarning yuklarini ko'rik uchun omborlarda saqlash bilan bog'liq xarajatlari 60 milliard so'mgacha qisqartiriladi. Shuningdek, fitosanitar xavf darajasi o'rta bo'lgan import tovarlarini nazorat qilishga ketadigan vaqt o'rtacha 3 ish kunidan 1 ish kunigacha qisqartiriladi. 2026 yil 1-avgust boshlab karantin mahsulotlari bo'yicha fitosanitar nazoratda xavflarni boshqarishga asoslangan tanlab olishning avtomatlashtirilgan mexanizmi joriy etiladi. Bu tizim Efito.uz elektron portali orqali shakllantiriladi va bojxona qo'mitasining yagona darcha axborot tizimi bilan to'g'ridan-to'g'ri integratsiya qilinadi. Shu bilan birga 2026 yil avgust oyida sinov tariqasida meva-sabzavot yetishtirishga ixtisoslashgan ayrim tumanlarda mahsulotni yetishtirishdan tortib eksportgacha bo'lgan jarayonda fitosanitar nazoratni amalga oshirish uchun jamoatchi inspektorlar faoliyati yo'lga qo'yiladi. Qarorga muvofiq 2029 yil 1-yanvardan boshlab meva-sabzavot mahsulotlari eksporti faqat agrologistika markazlari orqali amalga oshiriladi. Milliy statistika qo'mitasining ma'lumotlariga ko'ra, 2026 yil yanvar-aprel oylarida 2,200,530 nafar O'zbekiston fuqarosi turistik maqsadlarda chet elga safar qilgan. Bu ko'rsatkich o'tgan yilning mos davri bilan solishtirilganda qariyb 83,7 ming nafarga oshgan. O'zbekiston fuqarolari eng ko'p Qirg'iziston, Tojikiston, Qozog'iston, Saudiya Arabiston va Rossiyaga sayohatga borgan. Afg'onistonda 21 may kuni Xayroton Mozori Sharif temir yo'l yo'nalishida 5-chi raqamli portning ochilish marosimi bo'lib o'tdi. Bu haqda O'zbekiston temir yo'llari aksiyadorlik jamiyati matbuot xizmati ma'lum qildi. Qayd etilishicha, mazkur temir yo'l portida qurilish va qayta tiklash ishlari yakunlangan bo'lib, u to'liq foydalanishga topshirilgan. Temir yo'l porti, ya'ni quruq port, temir yo'l orqali kelgan yuklarni qabul qilish, tushirish, vaqtinchalik saqlash va taqsimlash amalga oshiriladigan terminal hisoblanadi. Tadbirda O'zbekiston va Afg'oniston rasmiy vakillari ishtirok etdi. Tomonlar temir yo'l aloqalarini rivojlantirish hamda yangi logistik obyektlarni ishga tushirish mintaqaning transport kommunikatsiya tizimini mustahkamlashini ta'kidladi. Marosim doirasida obyektga birinchi yuk poyezdi qabul qilinib, yuklarni tushirish ishlari boshlandi. Bu terminalning to'liq ishga tushirilganini anglatadi.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank joriy yil 25 maydan valyutalarning yangi kursini belgiladi. Unga ko'ra 1 AQSh dollari 11979 so'm 64 tiyin, 1 yevro 13901 so'm 17 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 167 so'm 52 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra, 24 may kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, yomg'ir yog'adi, ayrim joylarda kuchli bo'lib, momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 13-18, kunduzi 22-27 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi, ayrim joylarda kuchli bo'lib, momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 13-18, kunduzi 23-28 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi, momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 13-18 daraja iliq, kunduzi 25 daraja iliq, 30 daraja issiq atrofida bo'ladi. Respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, vaqti-vaqti bilan yomg'ir yog'ib, ayrim joylarda kuchli bo'lib, momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Ayrim hududlarda do'l yog'ishi ehtimoli bor, sel, suv toshqini hodisalari yuzaga kelishi mumkin. Harorat kechasi 8-13, kunduzi 13-18 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgaruvchan bo'ladi, muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 16-18, kunduzi 24-26 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda.
0: Sport xabarlari.
1: Nyu-York aholisi 2026 yilgi jahon chempionati o'yinlariga 50 dollarga chipta sotib olishi mumkin. Bu haqda Megapolis meri Zohran Mamdani e'lon qildi. Avvalroq ommaviy axborot vositalari chiptalar sotuvi qayta tiklangach, FIFA final o'yini narxini 10,990 dollargacha oshirgani haqida xabar bergan edi. 11 iyun kuni Mexikoda o'tadigan Meksika va Janubiy Amerika Respublikasi o'rtasidagi ochilish uchrashuvi chiptalari esa hozirda 2,985 dollardan taklif etilmoqda. Bunga qadar narxlar 2,355 dollar edi. 1000 nafar Nyu-Yorkka qolsa $50 evaziga chipta xarid qiladi va avtobusda bepul borib kelish imkoniyatiga ega bo'ladi. Nyu-York boshqalarga o'rnak bo'layotgandan faxrlanaman, dedi Mamdani. Bir kishi ikkitadan chipta sotib olish huquqiga ega bo'ladi. G'oliblar 25-may kuni start oladigan lotereya orqali aniqlanadi. Ushbu dastur guruh bosqichining 5ta va play-offning 2ta uchrashuvini qamrab oladi. Ma'lumot uchun 2026-yilgi jahon chempionati tarixda ilk bor 48ta terma jamoa ishtirokida o'tkaziladi. Shuningdek, u bir vaqtning o'zida 3ta mamlakat, AQSh, Meksika va Kanada mezbonlik qiladigan birinchi turnir bo'ladi. Musobaqa 11 iyundan 19 iyulga qadar davom etadi. Ispaniyalik mutaxassis Antoni Iraola Liverpool bosh murabbiyiga aylanishi kutilmoqda. Indicaila News nashri bergan xabarga ko'ra, u Arne Slotning o'rnini egallashi mumkin. Manbaga ko'ra, 43 yoshli Iraola o'z vakillariga Liverpool rahbariyati bilan kelishuvga erishish vazifasini qo'ygan. Slot esa yaqin bir kun ichida iste'foga chiqarilishi mumkinligi aytilmoqda. Arne Slot 2024-yilning yozda Jurgen Klopp ketgandan keyin jamoani qabul qilib olgandi. Uning boshqaruvida klub 2024-2025-yilgi mavsumda Angliya Premier Ligasi chempionligini qo'lga kiritdi. Biroq joriy mavsum chempionat yakunlanishiga yana bir tur qolganda Liverpool 59 ochko bilan turnir jadvalida 5-chi o'rinni egallab turibdi. Iraola esa 2023-yilning iyundan buyon Bournemouthni boshqarib kelmoqda. Chempionat tugashga bir kun qolganda uning klubi 6-chi o'rinda bormoqda va Yevrokuboklardagi ishtirokini naqd qilgan. Iraola futbolchilik faoliyatining asosiy qismini Bilbao'ning Athletic klubida o'tkazgan, shuningdek New York City'da ham to'p surgan.

0: Erkin jamiyat yaxshi yoki yomon bo'lishi mumkin. Ammo erkin bo'lmagan jamiyat faqat yomon bo'ladi. Biz yashayotgan zamon va zaminda axborot jamiyat uchun muhim ozuqa. Oriyat Dono radiosida saralangan yangiliklarning haftalik tahlili. Infoterapiya. Axborotga egalik. Dunyoga egalik.
1: Dastur takroran efirga uzatilmoqda.
2: Assalomu alaykum, informatsion zamonning insonlari, infoterapiya dasturini boshlayapmiz. Aytib yurmaysiz, ozgina kech qoldik. Davlatimiz rahbari ishtirokidagi O'zbekiston milliy terma jamoasi futbolchilarini jahon chempionatiga kuzatish tadbiri deydik Bunyodkor stadionida va u yerdan chiqqandan keyin ozgina tirbandlikda qolib ketdik. Shuning uchun u yerda terma jamoamizga muxlislik qildik, omad tiladik, madhiyani tingladik. Ko'plab san'atkorlarimiz bayramona kayfiyat ulashdi, 34000 tomoshabin tashrif buyurgan stadionga bayroqlar chizishdi qo'limizga. Xullas, omad tilaymiz futbolchilarimizga. Endi asosiy mavzu o'tgan hafta yoki yakunlanayotgan hafta ham jahon geosiyosatida ko'plab voqealiklar bo'lib o'tdi. Shularni birgalikda muhokama qilish uchun ustozimiz, siyosatshunos Abduvalika Soyibnazarovni studiyamizga taklif etganmiz. Ustoz, assalomu alaykum.
3: Va alaykum assalom.
2: Xush kelibsiz.
3: Shu vaqt bo'ling.
2: Yangi binomizda birinchi efirdingiz-a? Qiynalmadingiz shekilli.
3: Osongina topib keldim, markaziy asosi.
2: Aha, rahmat. Xo'p, endi mavzularga o'tamiz. 10 daqiqa yo'qotdik. Donald Trump ortidan Vladimir Putin ham Xitoyga tashrif buyurdi. Mana shu tashrif haqida qanday aytar so'zlaringiz bor? Yoki qo'shimcha bitta ilova savol beraman. Pekin bugun tartibotni belgilaydigan poytaxtga aylandimi?
3: Gapingiz juda ham o'rinli. 20-asrda dunyoning o'sha siyosiy va iqtisodiy markazi, ikkita lager, ikkita qutb egasi bo'lgan Amerika Qo'shma Shtatlari va sobiq ittifoq bo'lgan bo'lsa, 21-asrda bu mediatorlik bevosita Xitoy Xalq Respublikasiga yoki rasmiy Pekinga ko'chdi deb bemalol ayta olamiz. Ya'ni ham siyosiy tomondan, ham iqtisodiy tomondan dunyoning mediatori yoki hakami deb bemalol Xitoy Xalq Respublikasini aytish mumkin. Chunki mana e'tibor qiladigan bo'lsak, keyingi 1 yil mobaynida Xitoy ham g'arb mamlakatlari, ham sharq mamlakatlari tadbirlari o'tadigan, sammitlari o'tadigan markazga aylanib ulgurdi. Xususan Germaniya kansleri Friedrich Merz yoki Buyuk Britaniya bosh vaziri Kir Starmer yoki Fransiya prezidenti, Serbiya davlat rahbari yoki mana yaqinda Eron tashqi ishlar vaziri Abbos Araghchining ham tashrifi yoki Pokiston rahbarining Pokiston bosh vazirining yoki
2: Shahboz Sharif
3: va yoki tashqi ishlar vazirining Xitoyga tashrifi va mana nihoyat Rossiya prezidenti Vladimir Putinning ham tashrifi ko'rsatib turibdi. Bugun dunyoning barcha siyosiy masalalari, harbiy yoki iqtisodiy masalalari bevosita Xitoyga ko'chgan va bu yerda hal bo'layapti. Va nima uchun mana e'tibor qiladigan bo'lsak, bugungi kunda o'sha Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Donald Trump o'sha Xitoy Xalq Respublikasiga tashrif buyurdi. Albatta, bu yerda muhokama qilinadigan masalalar juda ham ko'p. Masalan, Tayvan masalasida mana o'sha Amerika Qo'shma Shtatlari ayrim yon berishlari hisobiga, ya'ni Xitoy ham yon beryapti, Amerika Qo'shma Shtatlari ham yon beryapti, o'rtada albatta ikkalasi manfaat topyapti. Olaylikki, mana Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Tayvanga 14 milliard dollarlik qurol-yarog' sotish niyatlaridan, rejalaridan voz kechyapti. Va ayni paytda Tayvanning mustaqilligi va uni o'sha suverenitetini e'lon qilish haqidagi pozitsiyasiga qo'shilmasligini ham e'lon qildi. Va Xitoydan undirgan narsa shundan iborat bo'lyaptiki, Xitoy Amerika Qo'shma Shtatlarining makka jo'xori, soya kabi qishloq xo'jaligi mahsulotlarini, ya'ni bu 17 milyard dollardan ortiq AQSh fermerlari ishlab chiqargan mahsulotlarni sotib oladigan bo'ldi. Bu esa albatta Amerika Qo'shma Shtatlari qishloq xo'jaligini fermerlarni qutqarishda juda ham katta omil bo'ladi va ikkinchidan Amerika Qo'shma Shtatlaridan Xitoy juda katta miqdorda o'sha samolyotlar 200 ta Boeing samolyotlari sotib olishga kelishdi. Vaholanki Amerika Qo'shma Shtatlari kamida 500 ta Boeing samolyotlari sotib olinishini kutgan edi. Lekin bu ham minglab ish o'rinlarini saqlab qolishga cho'kib borayotgan Qo'shma Shtatlar iqtisodiyotini to'xtatishga
2: cho'kib borayotgan. Nimaga?
3: Mana yaqinda Anthony Blinkenning o'sha
2: sobiq bosh kotib,
3: sobiq davlat kotibi, ya'ni tashqi siyosat mahkamasi rahbari Anthony Blinken aytayaptiki, bugungi kunda Xitoy Amerika Qo'shma Shtatlarini ko'p sohada quvib o'tayapti. Ya'ni olaylik bugungi kunda o'sha Xitoy o'sha olaylik xarid qobiliyati, yalpi ichki mahsulotni xarid qilish qobiliyati bo'yicha mana 44 trillion dollarlik mahsulotni masalan sotgan bo'lsa, Amerika Qo'shma Shtatlariniki bugungi kunda bu 32 trillion dollar xolos. yoki sanoat mahsulotlari ishlab chiqarishda ham bugungi kunda Xitoy anchagina quvib o'tdi Amerika Qo'shma Shtatlarini ilm fan sohasida. Yoki mana olaylik Amerika Qo'shma Shtatlari yillik 900 milliard dollar miqdorida mudofa sanoati uchun, mudofa uchun, Pentagonning xarajatlari uchun shuncha miqdorda mablag' ajratayotgan bo'lsa, Xitoy atigi 200 yoki 300 milliard dollar sarflagan holda bugun hatto o'sha harbiy kemalarni ishlab chiqarish sanoatida ham Amerika Qo'shma Shtatlarini quvib o'tyapti. Va bugungi kunda Amerika Qo'shma Shtatlari mana avvalgi paytda dollar dunyoda hukmron edi. Barcha davlatlar olaylik u neft bo'ladimi yoki boshqa mahsulotlar bo'ladimi oldi sotdida dollardan foydalangan. Bugungi kunda bunday masalan o'zaro savdoda dollardan foydalanish
2: darajasi
3: 56%ga tushib qoldi va bugungi kunda yuandan ham xalqaro rezerv valyuta sifatida foydalanishyapti. Shuning uchun AQSh tashqi siyosat mahkamasi sobiq tashqi siyosat mahkamasi rahbari Anthony Blinken Amerika Qo'shma Shtatlarini cho'kayotgan davlat sifatida ta'riflayapti. Bu degani yaqin 15-20 yil ichida Xitoy o'sha Amerika Qo'shma Shtatlari butunlay cho'kib ketadi degani emas, lekin dunyoning siyosiy va iqtisodiy masalalarini hal etishda endi Amerika Qo'shma Shtatlarining gegemonlik davri o'tdi.
2: Aha, bizda qisqa reklama taxminan 1 daqiqa o'tkazib olamiz, undan so'ng qaytamiz. Endi reklama biz kabi xususiy radiolar uchun juda ham muhim.
0: Oriyat donoda reklama. Orzudagi Disneyland sayohati sizni CA Store'da kutmoqda. Owner xarid qiling va Shanghai Disneylandiga yo'llanma yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. 8-iyungacha sayohatga chiqishga ulgurib qoling. CA Store saytida uydan chiqmagan holda onlayn muddatli to'lovni rasmiylashtiring. Atigi 5 daqiqada tasdiq. 0% ortiqcha to'lovsiz va faqat pasport bilan. Aksiya muddati 8-maydan 8-iyungacha. CA Store.
4: Och qoldingizmi? Mehmon keldimi? Kechasi taom izladingizmi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxorocha osh sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983 15 40.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
2: A Abdulla aka, Xitoy nimaning hisobiga bugungi kundagi derjava darajasiga yetib qoldi? Mana bittasi dunyoni birinchi, ikkinchi iqtisodi bo'lgan AQSh rahbari ketidan dunyoni eng katta hududiga ega bo'lgan davlat rahbari kelyapti-da. Xitoy nimaning hisobiga bu qadar yuksak maqomga yetdi deb o'ylaysiz?
3: Albatta, mening nazarimda bu yerda Xitoy qudratli davlatga aylanishida mamlakatda amalga oshirilgan iqtisodiy islohotlar, ya'ni o'sha kommunistik tartibotdan rejalashtirish, iqtisodiyotni rejalashtirish siyosatidan voz kechib tadbirkorlikka keng yo'l ochib berilgani hisobiga olaylik juda katta rivokka yoki ilgari siljishga erishdi deyishimiz mumkin. Bugungi kunda Xitoy jahon fabrikasi nomini oldi, ya'ni arzon va sifatli mahsulotlar ishlab chiqarish. Albatta, bu degani mana biz bir vaqtlar mustaqilligimizning dastlabki paytlarida biz Xitoydan faqat arzon mahsulotlar olib kelardik. Chunki bizning cho'ntagimiz Amerika Qo'shma Shtatlari masalan darajasida emas edi, aholisi darajasida o'sha paytlarda. Ya'ni Xitoy o'zining eng sifatli va odamning cho'ntagi ko'taradigan mahsulotlarini hamyonbob Amerika Qo'shma Shtatlari va g'arbiy Yevropa yoki bo'lmasam Yevropa ittifoqi mamlakatlariga eksport qila boshladi va bundan tashqari Xitoyning ochiqlik siyosati investitsiyalarni jalb eta olgani, Xitoyning o'sha olaylik barqarorligi atrofida ham, masalan shu 1000 kilometr radiusda, masalan olaylik har hech qanday bir mojaroning yuz bermagani, ya'ni o'sha olaylik sharqiy Osiyo mintaqasining barqarorligi va tinchligi investorlarning jalb qilinishiga olib keldi va qolaversa Xitoyda juda ham ko'p arzon ishchi kuchi, albatta Amerika Qo'shma Shtatlari investorlarni ham jalb etgandi. Mana yodingizda bo'lsa, Donald Trump birinchi saylovoldi kurashi chog'ida ham, ikkinchi marotaba hokimiyat tepasiga kelayotgan paytda ham asosiy e'tiborni xorijda, ayniqsa Xitoy Xalq Respublikasida, Amerika Qo'shma Shtatlarining birinchi raqamli iqtisodiy raqibi bo'lgan Xitoydan investorlarni qaytarishni targ'ib qildi yoki ularni mamlakatga qaytishga chaqirdi va mana shu investorlar uchun yetarli sharoit yaratib berishni va'da qildi. Chunki Amerika Qo'shma Shtatlaridagi eng nufuzli investorlar aynan Xitoyning bozoriga kirib bordi va ana shu investorlar tikkan puli evaziga korxonalar, masalan u yerda Amerika bozori uchun hamyonbob bo'lgan tovarlarni ishlab chiqara boshladi va Amerika Qo'shma Shtatlariga eksport qila boshladi va mana shuning hisobiga Xitoy bugungi kunda dunyoning ham texnologiya jihatdan, mana sun'iy intellekt sohasini olaylik yoki yuqori texnologiyalarni olaylik, mana shu sohalarda ham bugun bemalol Qo'shma Shtatlariga raqobatchi bo'lyapti va yaqin paytlarda agarki Xitoy mana shu rivojlanishda davom etsa va albatta hozirgidek atrofidagi davlatlar bilan jiqqamish bo'lmasa yoki boshqa mamlakatlarga nisbatan bosim ko'rsatish siyosatini olib bormaydigan bo'lsa, yaqin 5 yil ichida Xitoy Xalq Respublikasi osmon osti mamlakati yalpi ichki mahsulot ishlab chiqarish bo'yicha Amerika Qo'shma Shtatlarini quvib o'tishi mumkin. Vaholanki, Amerika Qo'shma Shtatlari 2025 yilgacha ham dunyoda ishlab chiqarilayotgan yalpi ichki mahsulotning 40% ta'minlab berganmsa, bugungi kunga kelib AQShning ulushi 25%ga tushib qoldi. Va asta-sekinlik bilan Xitoyning qudrati oshib boryapti va men aytgan bo'lardimki, Xitoyda olib borilgan ochiqlik siyosati, investorlarga yaratib berilgan sharoitlar, o'sha mana shu investorlarga sharoit yaratib berishda qonun ustuvorligiga amal qilinishi Xitoyni bugungi kunda yirik derjavalardan biriga aylantirdi va aytishimiz mumkinki, dunyo Xitoy bilan hisoblashga bugun majbur bo'lyapti. Va e'tibor qilingki, bugun Xitoy 2 trillion dollar baholanayotgan bir makon bir yo'l tashabbuslari loyihasi bilan Osiyo, Afrika, va Yevropa mamlakatlarining infratuzilmasini, ya'ni quruqlikda savdo sotib qilish uchun, masalan, quruqlikda yo'llar qurish, ko'priklar yoki bo'lmasa temir yo'llar qurish uchun 2 trillion dollar miqdoridagi tashabbuslar, loyihalar tashabbusini ilgari surgan. Demakki, bugun dunyoning barcha mamlakatlari boradigan yo'l Pekin bo'lib qolyapti. U Markaziy Osiyo bo'ladimi, Amerika Qo'shma Shtatlari, Yevropa Ittifoqi yoki Rossiya bo'ladimi? Va yana bir narsa unutmas kerakki, bugun Xitoy Amerika Qo'shma Shtatlari uchun ham strategik raqib va eng katta savdo hamkori hisoblanadi.
2: Donald Trump nima undirdi-yu, Putin nima undirdi?
3: Aytishi mumkinki, bu yerda ko'proq, masalan, har ikki tomon ham iqtisodiy nima desak bo'ladi, iqtisodiy
2: kontekst
3: kontekstdagi yutuqlarni, manfaatlarni qo'lga kiritdi. Masalan, Amerika Qo'shma Shtatlari bir necha 100 milliard dollarlik shartnomalar imzoladi Xitoy Xalq Respublikasi bilan va ayni paytda bular xalqaro masalalarda pozitsiyalari biroz yaqinlashgandek bo'ldi. Ya'ni bu yerda Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti, balki endi undan keyin vaziyat o'zgarar, lekin hozirgi kunda Tayvanning mustaqilligini yoqlamaslikka va'da berdi. Lekin Amerika Qo'shma Shtatlarida ertaga siyosat o'zgarib qolishi mumkin, chunki Kongressga bo'lib oraliq saylovlar,
2: o'ch saylovlar,
3: noyabr oyida bo'lib o'tadigan saylovlarda demokratlarning qo'li baland kelishi va albatta ertaga undan keyin prezident bilan parlament o'rtasida kelishmovchilik yuzaga kelishi, demokratlarning qo'li baland kelishi va kerak bo'lsa Donald Trump o'zining siyosatini o'tkaza olmay qolishi mumkin. Shu nuqtai nazardan albatta hozirgi paytda Donald Trump Xitoydan olgan bugun eng katta yutug'i faqatgina o'sha Xitoy Amerika Qo'shma Shtatlarida ish o'rinlarini saqlab qolish, Amerika Qo'shma Shtatlari ekonomikasini cho'kishdan biroz bo'lsa-da kechiktirish, ya'ni hozirgi paytda barqaror darajada ushlab qolish, kerak bo'lsa nafaqat Amerika Qo'shma Shtatlari sanoati, balki olaylik agrar sohasini ham agrar sohadagi ish o'rinlarini saqlab qolish va mana shu sohada daromad olish, ya'ni mahsulotlarni Xitoyga eksport qilish orqali katta daromad topish imkoniyatiga ega bo'ldi. Endi Vladimir Putinga keladigan bo'lsak, Vladimir Putin endi olaylik mana hozir Hormuz bo'g'ozida vaziyat juda ham keskin. Agar mana shu blokada ham AQSh tomonidan ham Eron tomonidan bu blokada davom etadigan bo'lsa, Xitoy tomoni Rossiyadan energetik resurslar eksportini yoki u import qiladi albatta, Rossiyadan eksport ko'payishi mumkin. Chunki hozirgi sharoitda Eronning Xitoyga eksport, neft eksport qilish imkoniyati cheklandi. Yoki Ko'rfazdagi boshqa davlatlar, masalan, Saudiya Arabistoni bo'lsin, Qatar bo'lsin, boshqa davlatlarning ham eksport imkoniyatlari cheklandi. Bu Vladimir Putin hokimiyati uchun juda katta yutuq hisoblandi. Ya'ni mana shu vaziyat iziga tushmadigan bo'lsa, albatta Xitoyning olaylik zaxiralari keskin kamayib boradi va albatta Rossiyadan neft yoki gaz resurslarini sotib olish imkoniyatlari kengayadi. Lekin bu yerda faqatgina Putin yana bir umid bilan borgandiki, Sila Sibir 2 loyihasi amalga oshadi degan, lekin
2: bu bo'yicha o'zi oldin bir kelishuvlar bo'lgan edi.
3: Kelishuvlar bo'lgan, lekin bugungi sharoitda Rossiyaning o'sha Ukrainadagi urush tufayli pozitsiyasi biroz qimirlab qolgan bir paytda hozir Xitoy mana shu Sila Sibirdan ikkinchi, ya'ni ikkinchi qurilishi kutilayotgan quvurdan 50 milliard kubometr gaz eksport qilinishini kutyapti, lekin uni Rossiyaning ichki narxlarda, Rossiya aholiga qancha narxda sotadigan bo'lsa, o'sha narxlarda sotib olishni Xitoy tomoni taklif etyapti. Albatta, mag'rur Rossiya bunga rozi emas. Ya'ni u jahon bozoridagi narxlardan biroz, balki 5%, balki biroz 10%dir, mana shu arzonlashdi, biroz arzonlashtirilgan narxda sotishni taklif qilyapti. Shuning uchun bu borada hech qanday kelishuvga erishilmadi. Lekin bular hamkorlik qilishi mumkin bo'lgan yo'nalishlar belgilab olindi. Masalan, yashil iqtisodiyot sohasida juda ham ilgarilab ketdi. Xitoy Xalq Respublikasi
2: hatto cho'llarni o'rmonlashtirib tashadi bular.
3: Aqlli shaharlar qurish masalasida yoki kosmosni o'zlashtirishda yoki bo'lmasam yadroviy energetika sohasida. Masalan, Rossiya yana 2 ta atom elektrostansiyasini qurib berishi mumkinligini taklif qildi. Bu borada albatta muzokaralar borishi ko'zda tutilyapti yoki chegara oldi hududlarda savdo sotiqni kuchaytirish masalalari ham bor. Endi ko'pchilik bu yerda Rossiyani kichik uka sifatida kichik uka sifatidagi hamkor deb atayapti,
2: lekin Xitoyga nisbatan.
3: Xitoyga nisbatan, lekin bu fikrlarga qo'shilmagan bo'lardim. Albatta, Xitoy ham ayni paytda Rossiyaga juda ko'p sohalarda qaramli joy bor. Bugungi kunda Xitoy Amerika Qo'shma Shtatlari bilan harbiy sohada kuch sinashayotgan raqib sifatida namoyon bo'layotgan ekan, hali Rossiyadan harbiy texnologiyalar hali sirligicha qolayotgan yuksak harbiy texnologiyalarni sotib olish borasida bu sohada hamkorlik qilish bo'yicha ham ancha qaram yoki bo'lmasam Rossiya bilan hamkorlik qilish mumkin bo'lgan boya aytgandek yadroviy energetika, kosmosni o'zlashtirish va yuksak texnologiyalar yoki sun'iy intellekt va boshqa sohalarda hamkorlik uchun albatta Rossiya ham Xitoyga juda ham bir muhim davlat, lekin mana shu urushni moliyalash masalasida yoki Rossiyaning dronlar ishlab chiqarish, raketalar ishlab chiqarish sohasida Moskva Pekinga anchagina qaram deb hisoblash mumkin. Ya'ni bugun o'sha yarim o'tkazishlar deymizmi, yoki bo'lmasam dronlar ishlab chiqarishga ishlatiladigan xomashyo deymizmi, uni aynan Xitoydan sotib olyapti bugun Rossiya.
2: Bizda brain daqiqa vaqti bor, mana shuni o'tkazib olishimiz kerak bo'ladi.
0: Brain daqiqa.
5: Katta, oq, harir, atrofida ko'k guldor xoshiyasi bor ro'mol. Qalg'ay.
0: Olam 60 soniya ichida.
6: Og'ir xastalikka chalingan 10 ming bolada jarrohlik amaliyoti o'tkaziladi. Tojikiston va O'zbekiston chegara hududlarida mobil aloqani yaxshilaydi. Parij Falastin xalqiga faxriy fuqarolik bermoqchi. Ushbu xabarlar batafsil ma'lumoti yangi soat avvalida.
0: Erkin jamiyat yaxshi yoki yomon bo'lishi mumkin, ammo erkin bo'lmagan jamiyat faqat yomon bo'ladi. Biz yashayotgan zamon va zaminda axborot jamiyat uchun muhim ozuqa. Oriyat Dono radiosida saralangan yangiliklarning haftalik tahlili. Infoterapiya. Axborotga egalik. Dunyoga egalik.
1: Dastur takroran efirga uzatilmoqda.
2: Davom etamiz. Xo'p, Abdulaziz, endi Rossiya-Ukraina urushi haqidagi fikrlaringizni bilmoqchiman, chunki oxirgi paytlarda urush geografiyasi Rossiyani chegara hududidan ichkariga ham kirib ketdi. Xususan Moskvada ham bir qancha portlashlar, dron hujumlari bo'lib turibdi. Ukraina nimani hisobiga Rossiyani ichkarisiga zarbalar bera olyapti? Bu bir, ya'ni texnik nuqtai nazardan qanday rivojlandimi yoki qanaqadir yordam kuchayib ketdimi? Keyin ikkinchidan, Rossiya o'zini o'zi nimaga ichkarida qadar mudofaa qila olmayapti? Bu ikki.
3: Eng avvalo bu yerda Ukrainaning dronlar yordamida ayni paytda biroz bo'lsa-da raketa hujumlari ham yuz beryapti, lekin kamdan kam
2: holda. Asosan dron, to'g'rimi?
3: Asosan dron hujumlari keyingi paytlarda ko'payib ketdi. Bu urushning yangi va xavfli bosqichiga kirganidan dalolat beradi. Birinchidan, Ukraina keyingi paytlarda mamlakat ichkarisida o'zi urushning boshidan Ukraina mana shu Armaniston Ozarbayjon urushidan yetarlicha xulosa chiqargan holda dronlar bilan Rossiyaga qashqatqich zarbalar bera boshlagandi. U paytda hali Rossiyaning ichkarisiga emas, balki frontda Rossiya jangchilariga kuchli talofat yetkazildi va keyinchalik Rossiya ham bu borada paritetni tiklashga, ya'ni tenglashtirishga harakat qildi va hozir ikki tomon mana shu dronlarni takomillashtirish, masalan, razvedka dronlari yoki zarba beradigan yoki kamikaze dronlarni har ikki tomon ham bugungi kunda rivojlantiryapti, hatto optik torali dronlargacha rivojlantirdi va bugungi kunda kerak bo'lsa Ukraina tomoni 2 milliondan ziyod, ya'ni ochiqcha urushda hozir ochiqcha 2 milliondan oshiq dronlar bilan mamlakatni ta'minlashga kerak bo'lsa, uni yaqin sharq davlatlariga, kerak bo'lsa Amerika Qo'shma Shtatlariga sotishni ham taklif qilyapti. Va ikkinchi tomondan mana Rossiya mudofaa vazirligi yaqinda bir ma'lumot tarqatdiki, dunyoning 21 ta nuqtasida yoki 21 ta mamlakatida Ukraina uchun zamonaviy dronlar ishlab chiqarilyapti. Va shu nuqtai nazardan bugungi kunda Ukraina mana shu sohada juda ham ilgarilab ketdi. Va endi Rossiyada havo hujumidan mudofaa tizimlari yo'qmi, buni urib tushiradigan albatta bor, lekin u ham Rossiya kabi kamida 500 ta dronni bir kunda uchursa, Rossiya endi 1000 ta ham uchiryapti Ukraina hududiga, kamida 500 ta dron uchirilsa, albatta har qanday dron ham uni hammasini ushlab qolish qudratiga ega emas. Va hatto biz maqtagan Isroilning temir gumbaz nomini
2: tizimi ham
3: hatto Erondan uchirilgan masalan 200 tadir yoki 300 tadir mana shu dronlarning hammasini ham ushlab qola olgani yo'q. Va bugun shunday Ukraina muvaffaqiyat qozonyaptiki, Rossiyaning o'sha ko'proq daromad oladigan energetik resurslari korxonalari deymizmi yoki mana shu neft eksport qilinadigan yoki tabiiy gaz suyultirilgan gaz eksport qiladigan portlarga ham zarbalar beryapti muvaffaqiyatli ravishda. Va bugun Rossiyaning mana shu sohada ko'rgan zarari 7 milliard AQSh dollaridan oshib ketdi. Va bu Ukraina bu urush orqali, ya'ni urushni Rossiya hududiga ko'chirish orqali nimaga erishmoqchi? Birinchi maqsad bu psixologik maqsad, ya'ni jamoatchilikning ongida illyuziyalarni, ya'ni bu bizni jamiyatga tegishli emas, bu urush Ukrainada davom etyapti degan illyuziyani bartaraf etishga qaratilgan. Endiki vaziyat televizor ekranlaridan hayotga ko'chyapti, ya'ni Rossiya
2: deraza tashqarisiga.
3: Ha, ya'ni oldin masalan odamlar berilayotgan dron zarbalarini televideniya orqali yoki ijtimoiy tarmoqlar orqali kuzatgan bo'lsa, ya'ni Ukrainaga berilayotgan zarbalar. Bugun endi aholi ko'ryaptiki, Rossiya mudofaa tizimi ojiz bo'lib qolyapti Ukraina dronlari oldida. Demakki, ikkinchi maqsad bu strategik maqsad, ya'ni bu Rossiya siyosiy elitasiga yo'llanayotgan mujda yoki signal. Ya'ni siz ham himoya oxirigacha himoyalanmagansiz, har daqiqada biz sizning xonadoningizga kirib borishimiz mumkin degan signal berish. Bu orqali Rossiya elitasi va jamoatchiligini shunga tayyorlashga, ya'ni ular hukumatga bosim ko'rsatsin, ya'ni u hukumat tinchlik muzokaralari o'tkazishga moyil bo'lsin degan mujdani yo'llayapti Ukraina tomoni mana shunday muvaffaqiyatli harbiy operatsiyalarni o'tkazish.
2: Bu Rossiyaning ichida qanaqadir bir vatanparvarlik tugmasini bosib qo'ymaydimi odamlarning ongida? Menga shu qiziq hozir.
3: Ochig'ini aytganda, endi bu Kremlning mahoratiga bog'liq. Kreml shu paytgacha aholini mana shu Ukraina masalasida birlashtira oldi. Ya'ni u jamoatchilikka shunday shu ommaviy axborot vositalari orqali shunday bir axborot yo'lladiki, biz Ukrainani maqsadimiz bosib olish emas, balki bu yerda NATO bilan Amerika Qo'shma Shtatlari birinchi bo'lib bizga agressiya boshladi. Ya'ni Donbassdagi rusiy zabon aholini Ukraina qira boshladi, ularga raketalar orta boshladi. Ukrainada rus tili davlat tili sifatida yoki rasmiy til sifatida ijtimoiy hayotdan siqib chiqarila boshladi. Ruslarga qarshi bosimlar kuchayib ketdi. Ikkinchi jahon urushi natijalarini bekor qilish yoki bo'lmasa o'sha bu yerda fashizm kuchayib ketyapti.
2: Natsizm,
3: natsizm kuchayib boryapti degan, masalan,
2: messejlar orqali,
3: messejlar orqali aholini birlashtirib keldi. Va bundan keyin ham endi Vladimir Putin chekinmoqchi emas ortga. Ya'ni vaziyat juda ham keskinlashib boryapti. Mana ko'ryapsiz, Belarus bilan Rossiya o'rtasida yadroviy o'quv mashqlari bo'lib o'tdi.
2: Ha, Lukashenko bitta intervyusida biz urushga tayyorlanyapmiz deb ochiq aytdi.
3: Tayyormiz deyapti va ayni paytda Rossiya ommaviy axborot vositalari orqali biz o'zimizning maqsadimizga erishmaguncha urushni oxirigacha, ya'ni Ukraina ultimatum shartlarimizga ko'nmagancha endi urush davom etadi degan qarashlarni singdiryapti. Ya'ni Kreml xalqni yana o'zining ortidan jipslashtirishi mumkin. Bu narsa albatta ertaga Ukrainaga salbiy ta'sir ko'rsatishi ham mumkin. Hozirgi paytda to'g'risini aytganda xalqaro maydonda Ukrainaga yordam oldingidek emas. Kuzatayotgan bo'lsangiz, mana qarshi fikr bo'lishi mumkin, 90 milliard yevro miqdorida yordam ko'rsatamiz deyishyapti. Lekin yordamni har oyda masalan 9 yoki 10 milliard dollardan ajratamiz deyapti, lekin bu front uchun yetarli emas. U ajratilayotgan 9 yoki 10 milliard yevroni masalan yarmi urushga sarflanishi yoki yarmidan ozrog'i yoki yarmidan ko'pi oylik maoshlarga, ya'ni davlat xizmatchilarining maoshlariga sarflanishi mumkin. Bugun Ukraina iqtisodiyoti yoki budjeti 19 milliardli kamomat bilan o'tiribdi. Bu albatta ertaga mana shu Yevropa ittifoqi yoki Amerika Qo'shma Shtatlari harbiy yordamni to'xtatadigan yoki qisqartiradigan, uni paysalga soladigan bo'lsa, Ukraina fronti masalan har daqiqada yorilib ketishi mumkin, chunki shundoq ham Ukrainada shaxsiy tarkib yetishmovchiligi albatta juda qiyin. Bugun Ukrainani faqat dronlargina qutqarib
2: turibdi. Lekin AQShdagi o'tish yoki oraliq saylovlardan keyin vaziyat o'zgarishi ham mumkin.
3: Albatta, chunki
2: demokratlar ko'proq bo'lib qolsa.
3: Albatta, demokratlar ko'proq bo'ladigan bo'lsa, vaziyat o'zgarishi, ya'ni avvalgidek yana Ukrainaga yordam.
2: Va Donald Trump hozir aytayotgan gaplarini teskarisini bemalol aytish mumkin, chunki u bir vaqtlar Xitoyni ham masalan qattiq tanqid qilgan, hozir do'stimiz deb atadi. Yaqinda diktatormi deb Si Szinpin haqida savol berishgan edi, men uni unaqa demayman, siz nima deb atasiz, menga qiziq emas dedi. De bir vaqtda o'zi shunaqa degan edi. Ukraina masalasi ham shunaqa bo'lishi mumkin demoqchiman.
3: Ha, vaholanki bu Xitoyga tashrifidan oldin ham o'zi hokimiyat tepasiga kelishda Xitoy bizni birinchi raqamli strategik raqibimiz, strategik dushmanimiz deb atagan. Va hatto saylovoldi kurashini Xitoyga qarshi kurash shiori ostida boshlagan. Shuning uchun ertaga mana fikri o'zgarib qolishi mumkin. Hozir ham mana Amerika Qo'shma Shtatlari kuni kecha yana Ukrainaga 400 million dollarlik yordam ko'rsatish dasturini tikladi. Va aytishimiz mumkinki, Amerika Qo'shma Shtatlarida hokimiyatga kim kelishidan qat'iy nazar mana shu Rossiyaga qarshi bo'lgan, Rossiyaga qarshi ishlay oladigan davlatlarni qo'llab-quvvatlash siyosati davom etishi aniq. Chunki mana Donald Trump betaraf bo'lishga harakat qildi. Ya'ni bu betaraflik orqali men ham Rossiya ham Ukrainani muzokaralar stoliga o'tkazishga qodir bo'lgan asosiy kuchman deb atadi, lekin Ukraina ham yon bergani yo'q yoki Rossiya ham hozircha yon berayotgani yo'q ushbu masalada.
2: Shavkat Mirziyoyev Butunjahon urbanizatsiya forumi ochilishida ishtirok etdilar. Bu bo'yicha fikrlaringiz?
3: Bu endi albatta O'zbekiston uchun juda katta strategik ahamiyatga ega bo'lgan forum. Bokuda bo'lib o'tgan urbanizatsiya masalalariga, ya'ni bu aholining shaharlarga kirishi bilan bog'liq
2: shaharlashuv.
3: Shaharlashuv desa to'g'riroq bo'ladi, haqiqatda shaharlashuv bilan bog'liq jarayonlar Bokuning mana shu Birlashgan Millatlar tashkilotining urbanizatsiya masalalari bo'yicha muassasasi tomonidan tanlanishi bejiz emas, chunki Boku, ya'ni neft sanoati shahri degan nom olgan shahar bugungi kunda aqlli shaharni bunyod eta olgan, ya'ni bundan tashqari o'sha me'morchilik san'atini ko'rsata olgan shaharlardan biriga aylandi deb bemalol ayta olamiz. Shuning uchun bugun dunyoning e'tibori aynan shu turkiy mamlakatlar yashaydigan makonga ko'chyapti va Ozarbayjonning mana shu urbanizatsiya masalalarida tajribasi juda ham yuqoriki. Shuning uchun bu safar 13-chi forum aynan Ozarbayjon poytaxtida tashkil etilyapti. Va aytishkerakki, bugungi kunda dunyo aholisining yarmidan ko'prog'i shaharlarda istiqomat qilyapti va shaharlashuv darajasi oshib boradi. Ya'ni 2050 yilga kelib, dunyo aholisining 60%dan 70%gacha shaharda yashashi kutilyapti, ya'ni shaharlarga
2: ko'chishi.
3: Va bunday sharoitda albatta shaharlashuv jarayoni boshlanganidan keyin mana shu bosim kuchayadi shaharga nisbatan.
2: Yangi muammolar paydo
3: bo'ladi. Bu yerda yangi muammolar paydo bo'ladi. Ya'ni bu tirbandlik masalasi, aholini energiya bilan ta'minlash,
2: ekologiya,
3: bu ekologiya buzilishi masalalari bor, yoki aholini suv bilan ta'minlash masalalari bor. Mana Tehron ahvolini olaylik.
2: Suvsizlikdan
3: qanaqa aziyat chekyapti? Bu faqatgina o'sha suvning kamayib borishi bilan emas, balki suvdan noto'g'ri foydalanish oqibati yuzaga kelyapti. Ya'ni Eron o'sha 50-chi yoki 60-chi yillardagi suv inshootlari bilan, suvni juda ko'p sarflaydigan suv inshootlari bilan yashayapti. Demakki, biz bundan xulosa chiqarishimiz kerak. Bu masalalar O'zbekiston uchun ham yoki bu Ostona yirik megapolislar aytayapman, bu Qozog'iston poytaxti uchun yoki Ostona uchun yoki Dushanbe, Ashxobod uchun ham bu narsa begona emas. Demakki, bu yerda biz uchun nima kerak? O'sha xalqaro tajriba kerak, investitsiyalar kerak va albatta hamkorlik kerak. Mana Janubiy Koreyani tajribasini oladigan bo'lsak, aqlli shahar qurishda, masalan, tirbandliklarni yechishda juda katta tajribasi bor, yoki jamoat transportlarini, ya'ni ekologik jamoat transportlarini yo'lga qo'yishda juda katta tajribasi bor, yoki ekologiya sohasida. Mana hozir Xitoyga oladigan bo'lsak, bir vaqtlar Pekinga borsangiz, bu yerda keladigan hiddan, badnafs hiddan hatto bir
2: irganish
3: o'rganish mumkin edi, ko'chada yurishga ham qiynalardingiz. Bugun kelib, bu yerda Xitoyning poytaxti juda katta, endi megapolis, bu yerda millionlab, kerak bo'lsa 30 millionlab aholi istiqomat qiladi, lekin bu yerda ekologiya ancha tozalanganligini ko'rishimiz va Xitoy yoki Janubiy Koreyaga o'xshagan davlatlardan biz ularning masalan aqlli shahar qurish borasidagi tajribalarini olishimiz mumkin. Shuning uchun bu yerda O'zbekiston prezidenti bu anjumanda ishtirok etishni maqbul deb topdi, chunki bizga ham boya aytib o'tgandek, iqlim o'zgarishi katta xavf solyapti, ekologik muammolar katta xavf solyapti, mana tirbandlik masalalarini aytib o'tdim. Demakki, O'zbekiston prezidenti bu yerda mana shu muammolarni yechish uchun xalqaro alyansni tuzish taklifini ilgari surdi, yoki mana 2030 yilda O'zbekistonda xuddi mana shu habitatni forumini O'zbekistonda o'tkazishni ham taklif qilyapti, yoki Samarqandda mana kelasi yili katta o'sha ekologik forumni o'tkazish masalasini ham ilgari suryaptiki. Bu takliflarning barchasida albatta o'sha xalqaro tajribalarni o'rganish, investorlarni
2: jalb qilish,
3: albatta bu yerda texnologlarni ham jalb etish, ya'ni mana shu dunyoning o'sha aqlli shahar qurishda masalan tajribasi katta bo'lgan mamlakatlardan kadrlarni O'zbekistonga taklif qilish masalalarini ham ilgari suryapti. Demakki, buning ortida o'sha muayyan juda katta strategik va taktik maqsadlar yotibdi deb aytishimiz mumkin.
2: Bizda reklama vaqti o'tkazamiz.
0: Oriyat donoda reklama.
7: Dehqonchilik yoki tadbirkorlik maqsadlari uchun yer uchastkalarini qidiryapsizmi? Endilikda barcha turdagi yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasi orqali sotib olishingiz mumkin. Ro'yxatdan o'ting, hisobni to'ldiring va onlayn auksion g'olibiga aylaning. Batafsil ma'lumot e-auksion.uz saytida.
8: Wow! Lucky Sapphire CA Store'da. CA Store'dan istalgan Samsung televizorini xarid qiling va 100 million so'm yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. Ha, adashmadingiz. Naq 100 million so'm. 7 iyungacha ulgurib qoling. Balki omad aynan sizga kulib boqadi. Saytda onlayn muddatli to'lovni uydan chiqmagan holda rasmiylashtiring. 5 daqiqada tasdiq. 0% ortiqcha to'lov va faqat pasport bilan. Aksiya muddati 7 maydan 7 iyungacha.
9: CA Store.
10: 30 may Humo arenada dunyo e'tirofiga sazovor tanar. O'zbekiston xalq artisti Ramiz Usmonov sizni Encanto nomli ilk yakkaxon konsert dasturiga taklif etadi. Akkompaniment musiqiy kayfiyat muallifi siz uchun sevimli Bravo orkestri. Diapazoni qalblarga yetib boruvchi taronalar va orkestrning bebaho garmoniyasidan bahra oling. Davosat va ilhomga boy ushbu kechada unutilmas musiqiy lahzalar.
11: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233-40-27.
2: Davom etamiz. Bu so'nggi mavzumiz ko'p ehtimol Sumut flotiliyasi bilan bog'liq. Abdulla aka, mana Sumut flotiliyasi va unga bog'liq videolar tarqalyapti. U yerda bir turkiyalik jurnalist, agar siz bu videoni ko'rayotgan bo'lsangiz, demak meni o'g'irlab ketishgan deb oldindan yozilgan videosi kuni kecha tarqaldi. Nimaga dunyo bu kabi insonparvarlik yordamlarini hattoki yetib borishiga erisha olmayapti? Bitta kichkina davlat oldida.
3: Menimcha bu yerda bir qancha sabablar bor. Birinchidan, insoniyat ma'naviy inqiroz yoqasiga kelib qoldi.
2: Yoqasimi kim bu?
3: Yoqasi yoki o'zi ma'naviy inqiroz ichida yashayapmiz desak ham to'g'riroq bo'ladi. Fikringizga men 100% qo'shilaman.
2: Yoqasi bunaqa emas-da nazarimda.
3: Endi kirvam ketdi ma'naviy inqiroz ichida. Bugun biz yashayapmiz chunki bu yerda ikkilamchi standartlar bir tomondan, ikkinchi tomondan Birlashgan Millatlar Tashkiloti kabi muassasalarning roli qolmadi dunyoda. Ya'ni bu yerda ko'proq insoniyat shunday bir manfaatlarni ma'naviy masalalardan ko'ra o'ziga mansub bo'lib nima desak bo'ladi, manfaatlarni birinchi o'ringa qo'ya boshlayapti. Ya'ni Isroilning xavfsizligi Amerika Qo'shma Shtatlari va Yevropa davlatlari uchun strategik masala, manfaat masalasi. Ya'ni Isroilni ular mana shu manfaatlarini deb yoki Isroilning xavfsizligini deb ular uni erkalatib yuborishi juda yaxshi. Bugun Isroil hech qaysi bir davlatning so'ziga yoki talabiga labba deb javob beradigan davlat emas. Ya'ni bugun biz mana shu katta inqiroz ichida yashayapmiz va bu inqiroz ertaga masalan dunyoda juda ham bir kuchli noroziliklarga, isyonlarga sabab bo'lishi mumkin. Hatto mana Eron tangligidan keyin dunyoda endi mana shu ko'rfaz davlatlarda yoki o'sha boy arab davlatlarda ham keyinchalik yaqin yillarda isyonlarni yoki davlatlarga o'zining hokimiyatlariga nisbatan norozilik kayfiyatlari kuchayishi va hatto davlat to'ntarishlariga ham sabab bo'lishi
2: qayerda bo'lishi mumkin? Masalan, mintaqaviy olib qarasak,
3: kerak bo'ladigan bo'lsa, ya'ni agarki uyg'onish, renessans ketadigan bo'lsa, o'sha boy davlat hisoblangan kerak bo'lsa Qatarda, kerak bo'lsa Saudiya Arabistonida, kerak bo'lsa mana Misr Arab Respublikasida va boshqa arab mamlakatlarining istalgan davlatlarida mana shunday to'ntarishlar yuz berishi mumkin. Chunki bugun bu davlatlarning barchasi

0: Asli kengashi yoki bosh assambleyaga ko'tarib chiqishga ham masalan harakat qilgan yo'q.
1: Ko'tarsa ham nima bo'ladi?
0: Ko'tarsa ham o'zgarmaydi. Ya'ni bu yerda Birlashgan Millatlar tashkilotini isloq qilish masalasi nima uchun ko'tarilyapti? Demakki, ertaga Isroilni qoralovchi rezolyutsiya kun tartibiga chiqdimi? Ertaga Amerika Qo'shma Shtatlari yoki Buyuk Britaniya Isroilni qattiq himoya qiladi va rezolyutsiyaga qarshi ovoz beradi. Doimiy a'zodan biri qarshi ovoz bergandan keyin albatta bu rezolyutsiya qabul qilinmaydi. Balki sizning fikringiz to'g'ridir. Mana shu arab davlatlari yoki Rossiya bo'ladimi yoki Xitoymi mana shunday rezolyutsiyani ko'p marotaba olib chiqishdi. Lekin ming afsuski AQSh yoki Buyuk Britaniya bittagina shu qo'lini
1: ko'tarish evaziga
0: qarshi ovoz berishi bilan mana shu rezolyutsiyalar barham topyapti.
1: Abdulla aka shu joy debdi savolda. Mana arab davlatlarini yoki o'sha elitalarni jim turishi yoki neytral bo'lishi yoki amirlikka o'xshab u tomonga qarab ketib qolishi bu ularni tashkil etilgan davr bilan bevosita bog'liq deya olamizmi? Ya'ni ular Usmonlikdan ajralib, alohida davlat maqomiga yetayotgan paytda bularni kim yasagani hali ham rol o'ynaydimi shunchalik?
0: Albatta. Chunki hanuzgacha o'sha Fors ko'rfazidagi baquvvat davlatlarning barchasida yoki arab davlatlari ligasiga a'zo bo'lgan barcha mamlakatlarda o'sha olaylik Fransiya, Buyuk Britaniya, Amerika Qo'shma Shtatlari o'rnatgan rejimlar, ular yordamida hokimiyat tepasiga kelgan kuchlar, mamlakat sulolalar desak ham bo'ladi.
1: Oilalar ham.
0: O'sha oilalar bugungi kunda ham hokimiyatni boshqarishyapti. Ular ya'ni Falastinni o'sha Isroilni go'yoki dushman sifatida e'lon qilishyapti, lekin Falastinning orqasiga xanjar sanchish bilan shug'ullanishyapti deyishimiz mumkin. Chunki biror bir bugungi kunda mana arab mamlakati G'azodagi xunrezliklardan keyin ham balki undan oldin ham o'sha Iordan daryosining g'arbiy sohili bo'lsin bu yerda 500 mingdan 700 minggacha aholi uchun yahudiylar uchun manzilgohlar qurildi. Vaholanki xalqaro huquq bo'yicha Iordan daryosining g'arbiy qirg'og'i ham G'azo sektorida ham Isroil yahudiy ko'chmanchilar uchun manzilgohlar qurish huquqiga ega emas. U bo'lajak mustaqil Falastin davlatining subyekti bo'lishi kerak. Ya'ni poytaxt Sharqiy Quddus va bu yerda Iordan daryosining g'arbiy qirg'og'i va G'azo sektori. Endi bugungi kunda Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Donald Trampning yordami bilan yoki ko'magi bilan Isroil birin-ketin arab davlatlari bilan diplomatik munosabatlar o'rnatyapti. Vaholanki arab davlatlari o'sha 1967 yildan keyin Isroil arab urushidan keyin bular shunday bir qarorga kelishgandiki, bu yerda Isroilning yonida mustaqil Falastin davlati barpo etilmaguncha birortamiz Isroil bilan diplomatik munosabatlar o'rnatmaymiz deyishgandi. Agarki mana shu 7 oktyabr voqealari 2023 yil 7 oktyabr voqealari sodir bo'lmaganida yoki mana shu Eron Amerika Qo'shma Shtatlari Isroil urushi ro'y bermaganda hozir biz Saudiya Arabistoni bilan Isroil o'rtasida diplomatik munosabatlar o'rnatilishiga ham guvoh bo'lishimiz mumkin edi.
1: Ehtimoli
0: juda ham katta edi.
1: Dastur poyoniga Abdulla aka sizga rahmat. Sizni yana ushbu studiyada kutib qolamiz. Kelganingizda, har kelganingizda bilimlaringizdan bahramand bo'layapmiz. Ko'z tegmasin, bardavom bo'lsin. Hali yana tahlillaringizdan ko'p-ko'p eshitish umidimiz bor.

Oriya Donoda aniq vaqt. O'zbekistonda soat 11.

0: Dunyo hafta ichida.
1: Assalomu alaykum. Efirda Oriya Dono radiosining axborot xizmati, studiyada Shahnoza Rustamaliyeva. Prezident Shavkat Mirziyoyev Qurbon hayiti munosabati bilan ehtiyojmand aholini ijtimoiy-iqtisodiy jihatdan qo'llab-quvvatlash yuzasidan takliflar taqdimoti bilan tanishdi. Mamlakatimizda inson qadrini ulug'lash, aholini ijtimoiy himoya qilish, jamiyatda mehr-oqibat, saxovat va hamjihatlik muhitini mustahkamlash davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Bu tamoyillar ayniqsa xalqimizga xos ezgu fazilatlarni mujassam etgan Qurbon hayiti kunlarida yana ham yorqin namoyon bo'ladi. Taqdimotda O'zbekiston Musulmonlar idorasi, ijtimoiy himoya milliy agentligi, sog'liqni saqlash vazirligi, iqtisodiyot va moliya vazirligi, O'zbekiston mahallalar uyushmasi hamda Vaqf xayriya jamoat fondi tomonidan ishlab chiqilgan takliflar haqida axborot berildi. Unga ko'ra, Qurbon hayiti munosabati bilan keng ko'lamli tadbirlarni amalga oshirish nazarda tutilmoqda. Jumladan, og'ir va nogironlikni keltirib chiqaruvchi kasalliklarga chalingan 10 ming nafar bolada jarrohlik amaliyoti o'tkazish, 2.13 ming nafar onkologik, gematologik va onkogematologik tashxis qo'yilgan bemorlarni tibbiy tekshiruvdan o'tkazish, davolash va jarrohlik amaliyotlari, shuningdek, kamida 350 nafar bemorda jigar va buyrak transplantatsiyasi amaliyotlarini o'tkazish xarajatlarini qoplash ko'zda tutilgan. Ijtimoiy himoyaga muhtoj bolalarni qo'llab-quvvatlashga ham alohida e'tibor qaratiladi. 8 ming nafardan ziyod yetim va ota-ona qaramog'idan mahrum bo'lgan bolalar hamda vatan sarhadlarini himoya qilish yo'lida qurbon bo'lgan ota-onalarning farzandlarining omonat hisob varaqlariga 200 AQSh dollari miqdorida pul mablag'lari o'tkazib beriladi. Avesto nashrining O'zbekiston hukumati huzuridagi aloqa xizmati matbuot xizmatiga tayanib xabar berishcha, Tojikiston tomonining taklifiga binoan mamlakatga O'zbekiston elektromagnit moslashuv markazi mutaxassislari bordi. Ular Tojikiston elektromagnit moslashuv va radio monitoring markazi mutaxassislari bilan birgalikda 2300 MHz diapazonidagi radio chastota spektrini o'lchadi. Bunday ishlar ikki davlatning muqobil tarmoqlari chegarada bir-biriga xalaqit bermasligi uchun zarur. Davlat chegarasiga yaqin hududlarda qo'shni operator signal boshqa mamlakat hududiga kirib, xalaqit berishi yoki aloqa sifatini yomonlashtirishi mumkin. Monitoring natijalariga ko'ra, mutaxassislar bunday signallar manbalarini aniqladi, ularning darajasini baholadi va mobil aloqalarning texnik parametrlarini kelishib oldi. Tomonlar shuningdek xalaqitlarni kamaytirish bo'yicha qo'shimcha yechimlarni tayyorladi. Birinchi navbatda bu chora-tadbirlar Tojikistonning Tursunzoda, Shahrinav hamda Hisor tumanlarida aloqa sifatini yaxshilash kerak. Parij shahar kengashi Falastin xalqiga poytaxtning faxriy fuqarosini berish niyatida. Parij meri o'rinbosari Odri Poller shahar kengashi yig'ilishida mer Emmanuel Preguar Falastin xalqiga faxriy fuqarolik berish niyatida ekanligini ma'lum qildi. Milliy ommaviy axborot vositalari xabarlariga ko'ra, Preguarning bu qarori Erdan daryosining g'arbiy qirg'og'ida ishg'ol ostida bo'lgan va G'azo sektoridagi og'ir gumanitar inqiroz sharoitida tinch aholi bilan birdamlik belgi sifatida ko'rilmoqda. Parijning faxriy fuqaroligi haqiqiy huquqlarni bermaydi, balki xalqlar erkinligi va inson qadr-qimmatini qo'llab-quvvatlashni ta'kidlaydi.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank 25 maydan xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan yangi qiymatini belgiladi. Unga ko'ra, 1 AQSh dollari 11979 so'm 64 tiyin, 1 yevro 13901 so'm 17 tiyin, funt sterling 16086 so'm 26 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 167 so'm 52 tiyinni tashkil etadi.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra, 24 may sanasida Toshkent, Sirdaryo, Jizzax va Samarqand viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 13-18 daraja iliq, kunduz 22-27 daraja issiq bo'ladi. Andijon, Namangan va Farg'ona viloyatlarida havo o'zgarib turadi, ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 13-18 daraja iliq, kunduz 23-28 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi. bo'ladi. Harorat kechasi 13-18 daraja iliq, kunduzi 25-30 daraja issiq bo'ladi. Respublikaning tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi, yomg'ir yog'adi. Ayrim joylarda kuchli bo'ladi. Harorat kechasi 8-13 daraja, kunduzi 13-18 daraja iliqni tashkil etadi. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi, yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 16-18 daraja iliq, kunduzi 24-26 daraja iliqni tashkil etadi.

0: Brain daqiqa.
1: Go'sht osib qo'yiladigan bir necha ilgakli moslama. Qanora.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: O'zbekiston Birlashgan Arab Amirliklari bilan davlat boshqaruvida hamkorlik bo'yicha kelishuv imzoladi. O'zbekistonda hokimliklar ham sifatli davlat boshqaruvi dasturi doirasida baholanadi. O'zbekiston BRICS'ning yangi taraqqiyot bankiga qo'shildi. Ushbu xabarlar va tafsil ma'lumoti yangi soat avvalida.
0: Oriyat donada fanatika. Yaqin kunning yaxshi qo'shiqlari.

0: Oriya Dono'da reklama.
1: Aç kaldınız mı? Mehman geldi mi? Keçesi tam izlediniz mi? Muamma yok. Yakkasaroy tumani Kuşbegi ko'chasi 14-A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxoro oshi sofi, Toshkent to'y oshi mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983 15 40.
2: 30 may Humo Arenada dunyo e'tirofiga sazovor tanar. O'zbekiston xalq artisti Ramiz Usmonov sizni Encanto nomli ilk yakkaxon konsert dasturiga taklif etadi. Akkompaniment musiqiy kayfiyat muallifi siz uchun sevimli Bravo orkestri. Diapazoni qalblarga yetib boruvchi taronalar va orkestrning bebaho garmoniyasidan bahr oling. Davosat va ilhomga boy ushbu kechada unutilmas musiqiy lahzalar.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Hukm har doim ham gapning zohiriga qarab olinmaydi. Balki maqsadni bilish uchun uning mohiyatiga ham nazar solish lozim. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

0: Reklam. İlk hafsız farzan tarifini kutib oling. Ushbu tarif aloqa, ta'lim va rivojlanish uchun eng zarur xizmatlarni o'z ichiga oladi hamda nomaqbul internet kontentlardan to'liq himoyalangan. Farzan tarifi. Ota-onalar xotirjamligi va farzandimiz g'amxo'rligi uchun. Uztelecom barcha uchun texnologiyalar. Batafsil ma'lumot uztelecom.uz saytida.
1: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt.

0: Дүнья хафты ичиде.
1: Ассаламу алейкум, эфирде Ория Донор радиосынын ахбарат кызматы, студияда Шахноза Рустамалиева. Президент Шавкат Мирзиёев сыфатлы давлат башкаруу дастуру боюнча форум ва тактарлаш маросумунда нутук созлады. Яхшы хабардарсыз, мамлекетимизде алып барылган ислохотлар маркезде инсон кадрын улуглаш, аҳоли ва тадбиркорлар үчүн муносиб шароитлар яратыш асосий орун эгеледи. Соңги 10 жылда халык давлат идораларга эмас, давлат идоралары халыкка хизмат кылышы лозым деген олийжаноб фалсафаны давлат саясаты даражасына көтөрдүк. Башкаруу сахасында аҳоли үчүн самаралуу тизим яратмастан туруп, эч бир юнөлүштө күтүлгөн natijaga erishib bo'lmaydi, chunki har bir fuqaro o'z kundalik hayotida his qilayotgan ijobiy o'zgarishlar orqali davlat faoliyatiga baho beradi, deydi davlat rahbari. O'tgan yil noyabr oyida byurokratiyani bartaraf etish hamda sun'iy intellekt bo'yicha nufuzli xalqaro forumlar birgalikda yuqori saviyada o'tkazildi. Shuningdek, davlat boshqaruvida ilg'or tajriba almashinish yuzasidan hamkorlik kelishuvi imzolandi. Sifatli davlat boshqaruvi dasturi ana shu sheriklikning yorqin amaliy natijasidir. Prezidentimiz ushbu dasturni muvaffaqiyatli yo'lga qo'yishda ko'rsatgan ko'magi uchun Amirliklar rahbariyati va shaxsan hukumat ishlari bo'yicha vaziri Muhammad Al-Garyaviga samimiy minnatdorchilik bildirdi. Prezidentimiz samarali boshqaruv qanchalik muhim ekanligiga e'tibor qaratdi. Ushbu dastur davlat idoralari faoliyatini xolis baholash, ularning kuchli va zaif tomonlarini aniqlash, eng ilg'or tajribalarni keng ommalashtirish hamda sog'lom raqobat muhitini qo'llab-quvvatlashni ko'zlaydi. O'zbekistonda endi sifatli davlat boshqaruvi dasturi har 2 yilda o'tkazilib, kelgusi bosqichdan unda mahalliy hokimliklar ham ishtirok etadi. Bu haqda 22 may kuni dastur g'oliblarini taqdirlash marosimida ma'lum qilindi. Prezident mamlakatda davlat boshqaruvini takomillashtirish borasida yangi zamonaviy bosqich boshlanayotganligini, bu borada xalq ishonadigan, inson qadrini har tomonlama ulug'laydigan, odamlarning og'irini yengil qiladigan eng samarali davlat tizimini yaratishga bundan keyin ham asosiy urg'u berilishini ta'kidladi. Ushbu yo'lda barchamiz birgalikda qat'iy harakat qilsak, bor kuch g'ayratimizni safarbar qilsak, ko'zlagan baland marralarga albatta erishamiz, deydi davlat rahbari tadbirda so'zga chiqqanda. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev mamlakatning BRICS'ning yangi taraqqiyot bankiga qo'shilishi to'g'risidagi qonunni imzoladi. Hujjat matnida qayd etilishicha, mamlakat yangi taraqqiyot banki to'g'risidagi bitimga qo'shiladi. Dastlabki hujjat 2014 yilning 15 iyulda Braziliyaning Fortaleza shahrida Braziliya, Rossiya, Hindiston, Xitoy hamda Janubiy Afrika Respublikasi tomonidan imzolangan. Senatorlar yangi taraqqiyot banki to'g'risidagi bitimning asosiy maqsadi investitsiya faoliyati orqali ishtirokchi davlatlarning o'zaro savdo, iqtisodiy va investitsiya tibbiy aloqalarni kengaytirishga ko'maklashish ekanligini qayd etganda, ma'lum qilinishicha, yangi taraqqiyot bankiga a'zo bo'lish O'zbekiston uchun xorijiy investitsiyalarni jalb qilish, infratuzilma va barqaror rivojlanish sohalaridagi yirik loyihalarni moliyalashtirish imkoniyatlarini kengaytiradi.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank 25 maydan xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan yangi qiymatini belgiladi. Unga ko'ra, 1 AQSh dollari 11979.64 tiyin, 1 yevro 13901.17 tiyin, funt sterling 16086.26 tiyin hamda 1 rossiy rubli 167.52 tiyinni tashkil etadi.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra, 24 may sanasida Toshkent, Sirdaryo, Jizzax va Samarqand viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 13-18 daraja, iliq, kunduz 22-27 daraja issiq bo'ladi. Andijon, Namangan va Farg'ona viloyatlarida havo o'zgarib turadi, ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 13-18 daraja, iliq, kunduz 23-28 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 13-18 daraja iliq, kunduzi 25-30 daraja issiq bo'ladi. Respublikaning tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi, yomg'ir yog'adi. Ayrim joylarda kuchli bo'ladi. Harorat kechasi 8-13 daraja, kunduzi 13-18 daraja iliqni tashkil etadi. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi, yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 16-18 daraja iliq, kunduzi 24-26 daraja iliqni tashkil etadi.
0: Спорт хабарлары.
1: O'zbekiston milliy terma jamoasi himoyachisi Ibrohim Xalil Yo'ldoshev mashg'ulotlar paytida oyog'ining to'pi qismidan noqulaylik his qilgan. Dastlabki tibbiy diagnostik va klinik tekshiruvlar xulosalariga ko'ra himoyachimizning eski jarohati bezovta qilgan va uning tiklanishi uchun bir oydan ko'proq vaqt talab etiladi. Shu sababli Yo'ldoshev jahon chempionatida ishtirok eta olmasligini ma'lum qildi. Manchester City yarim himoyachisi Tijani Reinders bir mavsumlik faoliyatidan keyin Etihad stadionini tark etishi mumkin. Futbolchiga Arsenal hamda Juventus klublari qiziqish bildirmoqda. 27 yoshli yarim himoyachi o'tgan yil yozda 46.5 million funt evaziga Milan klubidan xarid qilingandi. Yangiliklarni biz bilan birgalikda kuzatib boring, sizga faqat yaxshi xabarlar tilaymiz.

0: Oria Dono'da reklama. Akfa'dan navbatdagi yutuq. Har tomonlama yaxshi romlar. Sifatli va hamyonbop. O'z rangini yo'qotmaydi. Energiya tejamkor. Mana haqiqiy chempion. Akfa. Chempionbop romlar.
1: Wow! Lucky Sapphire CA Store'da. CA Store'dan istalgan Samsung televizorini xarid qiling va 100 million so'm yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. Ha, adashmadingiz. Naq 100 million so'm 7-iyungacha ulgurib qoling. Balki omad aynan sizga kulib boqadi. Saytda onlayn muddatli to'lovni uydan chiqmagan holda rasmiylashtiring. 5 daqiqada tasdiq, 0% ortiqcha to'lov va faqat pasport bilan. Aksiya muddati 7-maydan 7-iyungacha.
2: CA Store.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

0: 20 daqiqa.
1: Zar aralashtirib to'qilgan yupqa mato. Qasaba.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: Og'ir xastalikka chalingan 10 ming bolada jarrohlik amaliyoti o'tkaziladi. Tojikiston va O'zbekiston chegara hududlarida mobil aloqani yaxshilaydi. Parij Falastin xalqiga faxriy fuqarolik bermoqchi. Ushbu xabarlar batafsil ma'lumoti yangi soat avvalida.
0: O'zbekning ko'ngil mulki asriy aytimlarda. Oriya donor

0: Kitamus.
1: Yillar osha barhayot navolar. Oltin fonddan bebaho qo'shiqlar. Yakshanba soat 20:05 da Oriya Dono radiosida yakshanba oqshomi musiqiy dasturi.
2: Bu safar O'zbekiston va Tojikiston xalq artisti Matluba Dadaboyeva kuylaydi.

0: prie Dono de reclamă.
1: Orzudeki Disneyland seyahati sizni Sea A-Store'da kutmoqda. Owner xarid qiling va Shanghai Disneyland'iga yo'llanma yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. 8-iyungacha sayohatga chiqishga ulgurib qoling. Sea A-Store saytida uydan chiqmagan holda onlayn muddatli to'lovni rasmiylashtiring. Atiga 5 daqiqada tasdiq, 0% ortiqcha to'lovsiz va faqat pasport bilan. Aksiya muddati 8-maydan 8-iyungacha.
2: CA Store.
3: Paxtakor barchani poytaxt derbisiga taklif etadi. Coca-Cola Superliganing 13-chi turda Sherlar o'z maydonida Bunyodkorni qabul qiladi. 29 iyun soat 20:00 dan so'ng futboldan boshqa ishlarni bir chetga surib qo'ying. Futbolni jonli tomosha qiling. Biz sizni stadionda kutamiz.
4: Och qoldingizmi? Mehmon keldimi? Kechasi taom izladingizmi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxorocha osh sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983-15-40.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Inson ichki olamining yaxshi yoki yomon ekani uning oqibatiga ko'ra ma'lum bo'ladi. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

Ория Донода анық вақт. Узбекистанда соат 13.

0: Dunyo hafta ichida.
1: Assalomu alaykum. Efirda Oriya Dono radiosining axborot xizmati, studiyada Shahnoza Rustamaliyeva. Prezident Shavkat Mirziyoyev Qurbon hayiti munosabati bilan ehtiyojmand aholini ijtimoiy-iqtisodiy jihatdan qo'llab-quvvatlash yuzasidan takliflar taqdimoti bilan tanishdi. Mamlakatimizda inson qadrini ulug'lash, aholini ijtimoiy himoya qilish, jamiyatda mehr-oqibat, saxovat va hamjihatlik muhitini mustahkamlash davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Bu tamoyillar ayniqsa xalqimizga xos ezgu fazilatlarni mujassam etgan Qurbon hayiti kunlarida yana ham yorqin namoyon bo'ladi. Taqdimotda O'zbekiston Musulmonlar idorasi, ijtimoiy himoya milliy agentligi, sog'liqni saqlash vazirligi, iqtisodiyot va moliya vazirligi, O'zbekiston mahallalar uyushmasi hamda Vaqf xayriya jamoat fondi tomonidan ishlab chiqilgan takliflar haqida axborot berildi. Unga ko'ra, Qurbon hayiti munosabati bilan keng ko'lamli tadbirlarni amalga oshirish nazarda tutilmoqda. Jumladan, og'ir va nogironlikni keltirib chiqaruvchi kasalliklarga chalingan 10 ming nafar bolada jarrohlik amaliyoti o'tkazish, 2.13 ming nafar onkologik, gematologik va onkogematologik tashxis qo'yilgan bemorlarni tibbiy tekshiruvdan o'tkazish, davolash va jarrohlik amaliyotlari, shuningdek, kamida 350 nafar bemorda jigar va buyrak transplantatsiyasi amaliyotlarini o'tkazish xarajatlarini qoplash ko'zda tutilgan. Ijtimoiy himoyaga muhtoj bolalarni qo'llab-quvvatlashga ham alohida e'tibor qaratiladi. 8 ming nafardan ziyod yetim va ota-ona qaramog'idan mahrum bo'lgan bolalar hamda vatan sarhadlarini himoya qilish yo'lida qurbon bo'lgan ota-onalarning farzandlarining omonat hisob varaqlariga 200 AQSh dollari miqdorida pul mablag'lari o'tkazib beriladi. Avesto nashrining O'zbekiston hukumati huzuridagi aloqa xizmati matbuot xizmatiga tayanib xabar berishcha, Tojikiston tomonining taklifiga binoan mamlakatga O'zbekiston elektromagnit moslashuv markazi mutaxassislari bordi. Ular Tojikiston elektromagnit moslashuv va radio monitoring markazi mutaxassislari bilan birgalikda 2300 MHz diapazondagi radio chastota spektrini o'lchadi. Bunday ishlar ikki davlatning muqobil tarmoqlari chegarada bir-biriga xalaqit bermasligi uchun zarur. Davlat chegarasiga yaqin hududlarda qo'shni operator signal boshqa mamlakat hududiga kirib, xalaqit berishi yoki aloqa sifatini yomonlashtirishi mumkin. Monitoring natijalariga ko'ra, mutaxassislar bunday signallar manbalarini aniqladi, ularning darajasini baholadi va mobil aloqalarning texnik parametrlarini kelishib oldi. Tomonlar shuningdek xalaqitlarni kamaytirish bo'yicha qo'shimcha yechimlarni tayyorladi. Birinchi navbatda bu chora-tadbirlar Tojikistonning Tursunzoda, Shahrinav hamda Hisor tumanlarida aloqa sifatini yaxshilash kerak. Parij shahar kengashi Falastin xalqiga poytaxtning faxriy fuqarosini berish niyatida. Parij meri o'rinbosari Odri Poller shahar kengash yig'ilishida mer Emmanuel Preguar Falastin xalqiga faxriy fuqarolik berish niyatida ekanligini ma'lum qildi. Milliy ommaviy axborot vositalari xabarlariga ko'ra, Preguarning bu qarori Iordan daryosining g'arbiy qirg'og'ida ishg'ol ostida bo'lgan va G'azo sektoridagi og'ir gumanitar inqiroz sharoitida tinch aholi bilan birdamlik belgisi sifatida ko'rilmoqda. Parijning faxriy fuqaroligi haqiqiy huquqlarni bermaydi, balki xalqlar erkinligi va inson qadr-qimmatini qo'llab-quvvatlashni ta'kidlaydi.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank 25 maydan xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan yangi qiymatini belgiladi. Unga ko'ra, 1 AQSh dollari 11979 so'm 64 tiyin, 1 yevro 13901 so'm 17 tiyin, funt sterling 16086 so'm 26 tiyin hamda 1 rossiy rubli 167 so'm 52 tiyinni tashkil etadi.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra, 24 may sanasida Toshkent, Sirdaryo, Jizzax va Samarqand viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 13-18 daraja iliq, kunduz 22-27 daraja issiq bo'ladi. Andijon, Namangan va Farg'ona viloyatlarida havo o'zgarib turadi, ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 13-18 daraja iliq, kunduz 23-28 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi. bo'ladi. Harorat kechasi 13-18 daraja iliq, kunduzi 25-30 daraja issiq bo'ladi. Respublikaning tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi, yomg'ir yog'adi. Ayrim joylarda kuchli bo'ladi. Harorat kechasi 8-13 daraja, kunduzi 13-18 daraja iliqni tashkil etadi. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi, yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 16-18 daraja iliq, kunduzi 24-26 daraja iliqni tashkil etadi.

0: Orija Donode reklama.
1: Wow! Lucky Sapphire CA Store'da. CA Store'dan istalgan Samsung televizorini xarid qiling va 100 million so'm yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. Ha, adashmadingiz. Naq 100 million so'm 7-iyungacha ulgurib qoling. Balki omad aynan sizga kulib boqadi. Saytda onlayn muddatli to'lovni uydan chiqmagan holda rasmiylashtiring. 5 daqiqada tasdiq, 0% ortiqcha to'lov va faqat pasport bilan. Aksiya muddati 7 maydan 7 iyungacha.
2: CA Store.
3: Akfa'dan navbatdagi yutuq. Har tomonlama yaxshi romlar, sifatli va hamyonbop. O'z rangini yo'qotmaydi. Energiya tejamkor. Mana haqiqiy chempion. Akfa, chempionbop romlar.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
4: O'zbekning o'zi qizil dedi, o'zidan ham so'zi qizil dedi.
5: Xullas, operatsiya bo'ldim bu yil. Hammasi yaxshi. Yomon tomoni mana operatsiya qilgan doktor mana amakim o'g'li. Birga o'sganmiz. Aman bu paytgacha unga doktorlar haqida bo'lishi mumkin bo'lgan hamma xazillarni qilib bo'lganman. U xirurg. Doktor bilan xazillashdingizmi, u doktorga bormang. Men kirib kelyapman, operatsionniga kiryapmiz. Nimamish? Mirshakar o'ng oyoq bilan kir, xayrli bo'lsin. Operatsionniga kirib stolga yotsam nima deydi? Yo'q, yo'q, teskari yotding. Bunaqasiga yot, olib chiqishga qulay bo'ladi. Aman bilaman, tirik odamni qanaqa olib chiqishning ahamiyati yo'q. Turib yotib oldim baribir, doktor aytganini qilmasa bo'lmaydi. Qarasam yonimda yana bitta odam turibdi. Men aytdim, bunisi kim? Bu deydi menga o'rgatib turadi. Pulini beraman, o'zi qilsin. Yo'q, yo'q, menga o'rgatib turadi. Narkoz qildida i kesishni boshladi. Skalpel tegishi bilan ana o'rgatib turadigan. Sizni kesayotgan paytda doktoringizga kimdir deganmi? Xullas, narkoz qilgan kesdi, og'riyapti. Og'riyapti. Kesdim, aytdim, ay. E, menga nima deydi? Og'rimayapti. Men o'yladim, ну, bular o'qigan, наверное, og'rimayapti. Yana kesdim, aytdim, yana ay. Og'rimayapti. Ani urushib meni og'riqsizlantirmoqchi. Tushunyapsizlarmi? 3-chi marta kesdim, aytdim, endi ay. Endi prem ay. Novokain beringlar bunga. Bor ekan dorisi, tushunyapsizlarmi? Xullas, kesdi. E, bir narsalarni qidiryapti-da. Bildirma, ataylab qilyapti. Ikkalasi ham ataylab qilyapti. Hamma hazillarni aytib bo'lganman ko'lligi. Tikishni boshlayapti, men og'riq sezmayapman. Men aytdim, doktor, ana endi naragisiga o'rgatadiganiga aytaman. Ana endi og'riq sezmayapman desam, o'zi hozir boshlashimiz kerak edi. Mayli bular vrach, bularni nima bilandir xafa qilgandirman. Menga belimdan narkoz qilgan, beldan past narkozda уже hech narsa sezmayapti. Medsestrasi keldi-da, aytibdi, "Men sizga ciftraksion proba qo'yishim kerak" dedi. Men aytdim, "Xo'p, kelib men bu yoqdan qo'ydi." Shunaqa og'ridi, butun operatsiyadan esimda qolgan og'riq ciftraksionni og'rig'i. Men aytdim, "Sening bu probada men sizga aytishim kerakmi, og'ridimi, og'rimadimi?" "Yo'q, men qizarganiga qarayman." "O'yog'imdan qil kesib tashlasang sezmayman." "Ha, xayolimga kelmabdi." dedi.

ergashi ayt qachon vaslinga yetaman imkon ber so'nggi bor xayrlashi sensiz bu dunyodan ketaman

0: Oriya Donoda reklama.
1: Och qoldingiz mi? Mehmon keldi mi? Kechasi taom izladingiz mi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxoro oshi sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983 15 40.
2: Orzudagi Disneyland sayohati sizni CA Store'da kutmoqda. Owner xarid qiling va Shanghai Disneylandiga yo'llanma yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. 8-iyungacha sayohatga chiqishga ulgurib qoling. CA Store saytida uydan chiqmagan holda onlayn muddatli to'lovni rasmiylashtiring. Atigi 5 daqiqada tasdiq, 0% ortiqcha to'lovsiz va faqat pasport bilan. Aksiya muddati 8-maydan 8-iyungacha.
3: CA Store.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

0: Dunyo hafta ichida.
1: Assalomu alaykum. Efirda Oriya Donor radiosining axborot xizmati studiyasida Shahnoza Rustamaliyeva. Prezident Shavkat Mirziyoyev sifatli davlat boshqaruvi dasturi bo'yicha forum va taqdirlash marosimida nutq so'zladi. Yaxshi xabardorsiz, mamlakatimizda olib borilayotgan islohotlar markazida inson qadrini ulug'lash, aholi va tadbirkorlar uchun munosib sharoitlar yaratish asosiy o'rin egallaydi. So'nggi 10 yilda xalq davlat idoralariga emas, davlat idoralari xalqqa xizmat qilishi lozim degan olijanob falsafani davlat siyosati darajasiga ko'tardik. Boshqaruv sohasida aholi uchun samarali tizim yaratmasdan turib, hech bir yo'nalishda kutilgan natijaga erishib bo'lmaydi, chunki har bir fuqaro o'z kundalik hayotida his qilayotgan ijobiy o'zgarishlar orqali davlat faoliyatiga baho beradi, deydi davlat rahbari. O'tgan yil noyabr oyida byurokratiyani bartaraf etish hamda sun'iy intellekt bo'yicha nufuzli xalqaro forumlar birgalikda yuqori saviyada o'tkazildi. Shuningdek, davlat boshqaruvida ilg'or tajriba almashinish yuzasidan hamkorlik kelishuvi imzolandi. Sifatli davlat boshqaruvi dasturi ana shu sheriklikning yorqin amaliy natijasidir. Prezidentimiz ushbu dasturni muvaffaqiyatli yo'lga qo'yishda ko'rsatgan ko'magi uchun amirliklar rahbariyati va shaxsan hukumat ishlari bo'yicha vaziri Muhammad Al-Garyaviga samimiy minnatdorchilik bildirdi. Prezidentimiz samarali boshqaruv qanchalik muhim ekanligiga e'tibor qaratdi. Ushbu dastur davlat idoralari faoliyatini xolis baholash, ularning kuchli va zaif tomonlarini aniqlash, eng ilg'or tajribalarni keng ommalashtirish hamda sog'lom raqobat muhitini qo'llab-quvvatlashni ko'zlaydi. O'zbekistonda endi sifatli davlat boshqaruvi dasturi har 2 yilda o'tkazilib, kelgusi bosqichdan unda mahalliy hokimliklar ham ishtirok etadi. Bu haqda 22 may kuni dastur g'oliblarini taqdirlash marosimida ma'lum qilindi. Prezident mamlakatda davlat boshqaruvini takomillashtirish borasida yangi zamonaviy bosqich boshlanayotganligini, bu borada xalq ishonadigan, inson qadrini har tomonlama ulug'laydigan, odamlarning og'irini yengil qiladigan eng samarali davlat tizimini yaratishga bundan keyin ham asosiy urg'u berilishini ta'kidladi. Ushbu yo'lda barchamiz birgalikda qat'iy harakat qilsak, bor kuch g'ayratimizni safarbar qilsak, ko'zlagan baland marralarga albatta erishamiz, deydi davlat rahbari tadbirda so'zga chiqqanda. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev mamlakatning BRICS'ning yangi taraqqiyot bankiga qo'shilishi to'g'risidagi qonunni imzoladi. Hujjat matnida qayd etilishicha, mamlakat yangi taraqqiyot banki to'g'risidagi bitimga qo'shiladi. Dastlabki hujjat 2014 yilning 15 iyulda Braziliyaning Fortaleza shahrida Braziliya, Rossiya, Hindiston, Xitoy hamda Janubiy Afrika Respublikasi tomonidan imzolangan. Senatorlar yangi taraqqiyot banki to'g'risidagi bitimning asosiy maqsadi investitsiya faoliyati orqali ishtirokchi davlatlarning o'zaro savdo, iqtisodiy va investitsiyaviy aloqalarni kengaytirishga ko'maklashish ekanligini qayd etgandi. Ma'lum qilinishicha, yangi taraqqiyot bankiga a'zo bo'lish O'zbekiston uchun xorijiy investitsiyalarni jalb qilish, infratuzilma va barqaror rivojlanish sohalaridagi yirik loyihalarni moliyalashtirish imkoniyatlarini kengaytiradi.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank 25 maydan xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan yangi qiymatini belgiladi. Unga ko'ra, 1 AQSh dollari 11979.64 tiyin, 1 yevro 13901.17 tiyin, funt sterling 16086.26 tiyin hamda 1 rossiy rubli 167.52 tiyinni tashkil etadi.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra, 24 may sanasida Toshkent, Sirdaryo, Jizzax va Samarqand viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 13-18 daraja iliq, kunduz 22-27 daraja issiq bo'ladi. Andijon, Namangan va Farg'ona viloyatlarida havo o'zgarib turadi, ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 13-18 daraja iliq, kunduz 23-28 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 13-18 daraja iliq, kunduzi 25-30 daraja issiq bo'ladi. Respublikaning tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi, yomg'ir yog'adi. Ayrim joylarda kuchli bo'ladi. Harorat kechasi 8-13 daraja, kunduzi 13-18 daraja iliqni tashkil etadi. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi, yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 16-18 daraja iliq, kunduzi 24-26 daraja iliqni tashkil etadi.
0: Sport xabarlari.
1: O'zbekiston milliy terma jamoasi himoyachisi Ibrohim Xalil Yo'ldoshev mashg'ulotlar paytida oyog'ining to'pi qismidan noqulaylik his qilgan. Dastlabki tibbiy diagnostik va klinik tekshiruvlar xulosalariga ko'ra himoyachimizning eski jarohati bezovta qilgan va uning tiklanishi uchun bir oydan ko'proq vaqt talab etiladi. Shu sababli Yo'ldoshev jahon chempionatida ishtirok eta olmasligini ma'lum qildi. Manchester City yarim himoyachisi Tijani Reinders bir mavsumlik faoliyatidan keyin Etihad stadionini tark etishi mumkin. Futbolchiga Arsenal hamda Juventus klublari qiziqish bildirmoqda. 27 yoshli yarim himoyachi o'tgan yil yozda 46.5 million funt evaziga Milan klubidan xarid qilingandi. Yangiliklarni biz bilan birgalikda kuzatib boring, sizga faqat yaxshi xabarlar tilaymiz.

0: Ория Доноде реклама.
1: Orzudagi Disneyland sayohati sizni CA Store'da kutmoqda. Owner xarid qiling va Shanghai Disneylandiga yo'llanma yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. 8-iyungacha sayohatga chiqishga ulgurib qoling. CA Store saytida uydan chiqmagan holda onlayn muddatli to'lovni rasmiylashtiring. Atigi 5 daqiqada tasdiq, 0% ortiqcha to'lovsiz va faqat pasport bilan. Aksiya muddati 8-maydan 8-iyungacha.
2: CA Store.
3: 30 may Humo Arenada dunyo e'tirofiga sazovor tanar. O'zbekiston xalq artisti Ramiz Usmonov sizni Encanto nomli ilk yakkaxon konsert dasturiga taklif etadi. Akkompaniment musiqiy kayfiyat muallifi siz uchun sevimli Bravo orkestri. Diapazona qalblarga yetib boruvchi taronalar va orkestrning bebaho garmoniyasidan bahroning. Nafosat va ilhomga boy ushbu kechada unutilmas musiqiy lahzalar.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233-40-27.
4: O'zbekning o'zi qizil dedi, o'zlarim so'zi qizil dedi.
5: Boylar chorvoqqa chiqib ketdi. Chorvoqda dam oldi. Puli sal kamroqlar Antaliyaga ketdi. Chunki chorvoq Antaliyadan ancha qimmatda. Antaliyada 5 yulduzli mehmonxona, 600 xil ovqat, jenski bassen, muskoy bassen, detski bassen, attraksionni parklari bor, ichida hamma narsasi bor, dengizi bo'yida. $130 bir kishiga. Chorvoqqa chiqasiz. Bitta dacha, bitta basseni bor, 6x4. Uni ham suvi mart oyida quyilgan. U suvga dori solib, bassenda suv yo'q tarkibida. Kalla tashlasang chaq ketadi boshing, bor. Qozon o'choq bitta shashlik qora beradi, $800. Dam olish kunlari $1,500 dollarga chiqib ketdi. Mana aytdim, isopinglar bormi? Desam, sezonda emas aka, deydi.

0: Brain daqiqa.
1: Go'sht osib qo'yiladigan bir necha ilgakli moslama. Qanora.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: Yo'l harakati xavfsizligi xizmati so'nggi qo'ng'iroq tadbirlari yaqinlashishi munosabati bilan o'quvchilar va ularning ota-onalariga alohida murojaat bilan chiqdi. Qayd etilishicha, so'nggi vaqtlarda voyaga yetmaganlar tomonidan haydovchilik guvohnomasisiz avtomobil boshqarish holatlari ko'paygani sababli yo'llarda keng qamrovli profilaktik reydlar va targ'ibot tadbirlari o'tkazilmoqda. Bu esa ayrim holatlarda og'ir yo'l transport hodisalariga olib kelayotgani ta'kidlandi. Yo'l harakati xavfsizligi xizmati o'quvchilarga murojaat qilib haydovchilik huquqiga ega bo'lmasdan turib avtomobil boshqarmaslikka chaqirdi. Aziz bitiruvchilar, yo'l harakati qoidalari bo'yicha yetarli bilim va ko'nikmaga ega bo'lmasdan turib o'zingizni va boshqalarni xavf ostiga qo'ymang deyiladi murojaatda. Shuningdek, ota-onalardan ham farzandlariga avtomobil kalitini bermaslik so'ralgan.
0: Oriyat Donoda. Esingdami seni?

0: Viktorija Donode reklama.
1: Wow! Lucky Sapphire CA Store'da. CA Store'dan istalgan Samsung televizorini xarid qiling va 100 million so'm yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. Ha, adashmadingiz. Naq 100 million so'm 7-iyungacha ulgurib qoling. Balki omad aynan sizga kulib boqadi. Saytda onlayn muddatli to'lovni uydan chiqmagan holda rasmiylashtiring. 5 daqiqada tasdiq, 0% ortiqcha to'lov va faqat pasport bilan. Aksiya muddati 7-maydan 7-iyungacha.
2: CA Store.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

0: O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev avtomobil sozlik sanoatini rivojlantirish, ishlab chiqarish quvvatlarini kengaytirish va tarmoq raqobatbardoshligini oshirishga qaratilgan takliflar taqdimoti bilan tanishdi. So'nggi yillarda mamlakat avtomobil bozorida raqobat kuchayib, Chevrolet, BYD, Kia va Hyundai kabi brendlar bilan hamkorlikda 5 ta avtomobil zavodi faoliyati yo'lga qo'yildi. Joriy yilda avtomobillarning 95% bo'lib to'lash va kredit asosida sotilgani qayd etildi. Taqdimotda ishlab chiqarish hajmini 1 milliontaga yetkazish, mahalliylashtirishni chuqurlashtirish va eksport salohiyatini oshirish masalalari muhokama qilindi. Shuningdek, Volkswagen avtomobillarini ishlab chiqarish loyihasi haqida ma'lumot berildi. Loyihaning birinchi bosqichida Toshkent shahrida yirik U50 yig'ish, keyinchalik esa Angren erkin iqtisodiy zonasida to'liq siklli ishlab chiqarishni yo'lga qo'yish rejalashtirilgan. Prezident sohada raqobatni kuchaytirish, milliy muhandislik maktabini rivojlantirish va ehtiyot qismlar bozorini tartibga solish bo'yicha aniq topshiriqlar berdi. Hukumat qarori bilan fuqarolarni yashash va turgan joyi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazishning yangi tartibi tasdiqlandi. Unga ko'ra, ro'yxatdan o'tkazish ichki ishlar organlarining migratsiya bo'linmalari tomonidan amalga oshiriladi. Fuqarolarning roziligi esa Face ID yoki mobil ID tizimlari orqali tasdiqlanadi. Yangi tartibga muvofiq, fuqaro yangi manzilga ko'chib kelganidan so'ng 10 ish kuni ichida ro'yxatdan o'tishi lozim. Murojaatlar davlat xizmatlari markazlari, aqlli migratsiya shoxobchalari, Go.uz portali hamda e-xabar berish tizimi orqali qabul qilinadi. Qarorda chegara hududlari, yopiq harbiy shaharchalar va favqulodda holat joriy etilgan hududlarda yashash joyini tanlash bo'yicha ayrim cheklovlar qo'llanilishi mumkinligi ham belgilangan. Mazkur tartib ro'yxatdan o'tkazish jarayonlarini raqamlashtirish va davlat xizmatlarini soddalashtirishga qaratilgan. O'zbekistonda yuqori reytingga ega ta'lim muassasalari pedagoglariga samolyot va poyezd chiptalari uchun 15% chegirma berish rejalashtirilmoqda. Imtiyoz 2026-2027 o'quv yilidan boshlab top reytingga kirgan maktab, bog'cha, texnikum va oliy ta'lim muassasalari o'qituvchilariga tatbiq etiladi. Chegirmalar mahalliy aviaqatnovlar va poyezd chiptalari uchun amal qiladi hamda davlat byudjeti hisobidan qoplanadi. Siz Oriyat Donoda hafta mobaynida sodir bo'lgan muhim voqealarning ayrim tafsilotlari bilan tanishdingiz.
1: Valyutalar kursi.
0: Xorijiy valyutalarning O'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib 25 may sanasidagi rasmiy kursi 1 AQSh dollari 11979.64 yevro 13901.17 va Rossiya rubli 167.52.
1: Ob-havo ma'lumoti.
0: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha, 26 may sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 27-32 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 13-18 daraja iliq, kunduzi 27-32 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 28-33 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi. Vaqti-vaqti bilan yog'ingarchilik bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 8-13 daraja, kunduzi 18-23 daraja iliq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 27-32 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.

0: 20 daqiqa.
1: Zar aralashtirib to'qilgan yupqa mato. Qasaba.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: Soliq xizmati fidoisi ko'krak nishoni ta'sis etiladi. Metroda yurgan masofaga qarab haq to'lash tizimi joriy etiladi. O'zbekistonda elektromobillar savdosi qariyb 2 barobarga oshdi. Mazkur xabarlar tafsiloti yangi soat avvalida.
0: O'zbekning ko'ngil mulki asriy aytimlarda. Oriya dono radio.

0: Yillar osha barhayot navolar. Oltin fonddan bebaho qo'shiqlar. Yakshanba soat 20:05 da Oriya Dono radiosida yakshanba oqshomi musiqiy dasturi.
1: Bu safar O'zbekiston va Tojikiston xalq artisti Matluba Dadaboyeva kuylaydi.

0: Oriya Dono'da reklama.
1: Aç kaldınız mı? Mehmon keldi mi? Kechasi taom izladingiz mi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxoroch osh sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983 15 40.
2: 30 may Humo arenada dunyo e'tirofiga sazovor tanar. O'zbekiston xalq artisti Ramiz Usmonov sizni Encanto nomli ilk yakkaxon konsert dasturiga taklif etadi. Akkompaniment musiqiy kayfiyat muallifi siz uchun sevimli Bravo orkestri. Diapazoni qalblarga yetib boruvchi taronalar va orkestrning bebaho garmoniyasidan bahroning. Nafosat va ilhomga boy ushbu kechada unutilmas musiqiy lahzalar.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Olamdagi barcha narsalarda ajib hikmat va go'zal dalolat borki, uning mohiyatini anglashdan ba'zan donishmandlar ham ojizdir. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

0: dunyo hafta ichida.
1: Efirda Oriya Dono radiosining axborot xizmati. Assalomu alaykum. O'zbekistonda soliq xizmati fidoyisi ko'krak nishoni ta'sis etiladi. Bu prezidentning soliq organlari faoliyatini takomillashtirishga qaratilgan farmoni deb

0: belgilandi. Hujjatga ko'ra 2027-yildan qishloq xo'jaligi yerlari bo'yicha soliq avtomatik hisoblanadi va soliq hisobotini topshirish majburiyati bekor qilinadi. Shuningdek, ipoteka krediti bo'yicha soliq imtiyozlari proaktiv tartibda qo'llanadi. Farmonga asosan katta hajmda soliq to'lovlarni amalga oshiruvchi korxonalar o'ta yirik soliq to'lovchi sifatida e'tirof etiladi. Shuningdek, 2026-2027 o'quv yilidan soliq qo'mitasi huzurida soliq oliy maktabi tashkil etiladi. Soliq xizmati fidoisi ko'krak nishoni esa 2027-yil 1-yanvardan joriy etiladi. Toshkent metropolitenida yo'lkira haqqini to'lashning yangi tizimi joriy etiladi. Unga ko'ra yo'lovchilar bosib o'tgan masofasi yoki bekatlar soniga qarab haq to'laydi. Prezident qaroriga asosan yangi tizimda aholining ayrim toifalari uchun imtiyozlar hamda kunlik, haftalik hamda oylik abonementlar joriy etilishi ko'zda tutilgan. Shuningdek, Transport vazirligi va mutasaddi tashkilotlarga xorijiy tajriba asosida yangi to'lov tizimi bo'yicha takliflar ishlab chiqish vazifasi yuklatildi. Yangi tizimni 2027-yil 1-yanvardan amaliyotga tatbiq etish rejalashtirilmoqda. O'zbekistonda elektromobillarga bo'lgan talab keskin o'smoqda. Iqtisodiy tadqiqotlar va islohotlar markazi ma'lumotlariga ko'ra, 2026-yil aprel oyida respublika bo'yicha 8.1 mingta elektromobil sotilgan. Bu ko'rsatkich o'tgan yilning shu davriga nisbatan qariyb 2 barobar ko'p ekani qayd etilgan. Tahlilchilarga ko'ra, elektromobillar segmenti mamlakat yengil avtomobillar bozorida eng yuqori o'sish sur'atlarini namoyon etishda davom etmoqda. Eng katta savdo hajmi Toshkent shahri hissasiga to'g'ri kelgan. Poytaxtda 5.56 mingdan ortiq elektromobil sotilgan bo'lib, bu O'zbekiston elektromobillar bozorining qariyb 70%ini tashkil qilgan. Hududlar orasida Toshkent va Farg'ona viloyati yetakchilik qilgan. Ularda mos ravishda 573 va 464 ta elektromobil sotilgan. Shu bilan birga yillik hisobda elektromobillar savdosi deyarli barcha hududlarda o'sgan. Faqat Samarqand viloyatida bozor faolligi o'tgan yilga nisbatan 34%ga kamaygan. Siz Oriya Donoda hafta mobaynida sodir bo'lgan muhim voqealarning ayrim tafsilotlari bilan tanishdingiz.
1: Valyutalar kursi.
0: Xorijiy valyutalarning O'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib 25 may sanasidagi rasmiy kursi 1 AQSh dollari 11979.64 yevro 13901.17 va Rossiya rubli 167.52.
1: Ob-havo ma'lumoti.
0: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha, 26 may sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 27-32 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 13-18 daraja iliq, kunduzi 27-32 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 28-33 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi. Vaqti-vaqti bilan yog'ingarchilik bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 8-13 daraja, kunduzi 18-23 daraja iliq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 27-32 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
1: Sport xabarlari.
0: Misrda professional boks oqshomi tashkil etildi. Ushbu jang oqshomida o'zbekistonlik professional bokschi Shahram G'iyosov ham ringga ko'tarildi. Mazkur jang kechasida hamyurtimiz angliyalik Jack Ketterillga raqib bo'ldi. Ushbu to'qnashuv yarim o'rta vazn toifasida WBA regular kamari uchun tashkil etildi. 12 raundga mo'ljallangan jang to'liq davom etdi va unda afsuski Shahram ochkolar evaziga imkoniyatni boy berdi. Jangning 1-raundida bokschimiz nokdaun holatiga ham tushib qoldi. Bu bokschimiz uchun prof ringdagi ilk mag'lubiyat bo'ldi. Shahram bungacha o'tkazilgan 17 ta jangning barchasida g'alabaga erishgandi. Shu tariqa Jack Ketterill yarim o'rta vazn toifasida WBA regular kamari sohibiga aylandi. La Liga'nın so'nggi turdan o'rin olgan Real Madrid'nin Atletik'ga qarshi o'yinidan keyin qirollik klubi vakillari jurnalistlar bilan muloqot qilishni istamagan. Bu haqda Marca nashri xabar berdi. Alvaro Arbeloa shogirdlari mavsumning oxirgi bahsida Atletik'ni 4-2 hisobida mag'lub etdi. Qayd etilishicha, bellashuvdan keyin na futbolchilar, na bosh murabbiy matbuot xodimlari bilan gaplashgan. Hatto an'anaviy matbuot anjumani ham rad etilgan. Eslatib o'tamiz, Real mavsumni sovrinsiz yakunladi. Yaqin vaqt ichida esa Arbeloa o'rnini Jose Mourinho egallashi kutilmoqda.

0: O'zbekning o'zi qizil dedi, o'zlarim so'zi qizil dedi.
1: Bizni ayollar, meni buvilarim tuqqanda nima ichardi ayollar? Atala. Onasi tug'dingmi? Ha, qiz voy qulluq bo'lsin. Atala olib boraman. Desam, kim deysiz dedi. Atala, atala tuqqan ekan atala ichadi-yu desam. Dadasi, ha, ana shu atalani bosing. O'sha buvilaringiz, qarindoshlaringiz bilan ichuvering. Men atala ichmayman. Yana sentrda tug'ildi, 6-chi roddomda. Assalomu alaykum. Sentrda Madina deb ism qo'ydik. Nadina emas, Madina. Endi iloji yo'q, Toshkentlik bo'lib ketmoqchimiz. Endi bari par o'tib qo'yamiz ora-orada, ora-orada. Mana ham endi o'zimcha o'xshatib, assalomu alaykum. Men aytib o'tganim anaqa deyim, anaqa deyib, men sestra, assalomu alaykum. Anaqa mohir yasadim, assalomu alaykum. Voy, o'zimcha endi chiroyli gapirib, hammasiga suyunchlar berib, unga bunga bu yoq nima qildi? Kindigini kesdi, mana sizga. Bu yoq nima qildi? Yuvdi, mana sizga. Bu yoq nima qildi? Men ham tuqqanman sizga. Nimaga beraman? Eringiz yo'qmi? Ha, beravering, mana. Men o'yladim, mana shu 6-ta xotin hali bolani yasadimi deyapti. Men aytdim, xotin sen nima ish qilding, shuncha odam ish qildi dedim.

0: برين دقيقة.
1: كتة أق خرير أطراف دا كوك جلدار خاشية سبار رومال. قلغاي.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: Birlashgan Millatlar Tashkiloti O'zbekiston, Qirg'iziston va Tojikistonning chegara nizolarini tinch hal etish rezolyutsiyasini qabul qildi. Ayrim ma'muriy huquqbuzarliklarga oid ishlar Ichki ishlar vazirligi huzuridagi qo'riqlash xizmati mansabdor shaxslari tomonidan ko'rib chiqiladi. Qozog'istonda ilk bor aero taksi sinovdan o'tkazildi. Mazkur xabarlar tafsiloti yangi soat avvalida.
0: Oriyat donada fonoteka. Yaqin kunning yaxshi qo'shiqlari.

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Hukm har doim ham gapning zohiriga qarab olinmaydi. Balki maqsadni bilish uchun uning mohiyatiga ham nazar solish lozim. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

Oriya Donoda aniq vaqt. O'zbekistonda soat 17.

0: Dunyo hafta ichida.
1: Efirda Oriya Dono radiosining axborot xizmati. Assalomu alaykum. Birlashgan Millatlar tashkiloti bosh assambleyasi O'zbekiston, Qirg'iziston va Tojikistonning chegara nizolarini tinch yo'l bilan hal etish rezolyutsiyasini qabul qildi. Hujjatga 40 dan ortiq mamlakat ham mualliflik qilgan. Rezolyutsiya Qirg'iziston tomonidan Tojikiston va O'zbekiston bilan hamkorlikda taqdim etilgan. Hujjatning asosiy maqsadi mintaqa davlatlarining tarixiy yutug'ini baham ko'rishdan iborat. Markaziy Osiyo davlatlari Birlashgan Millatlar tashkiloti nizomi va xalqaro huquqqa muvofiq chegara masalasini tinch yo'l bilan hal qildi. Rezolyutsiya mamlakatlar chegara nizolariga duch kelganda uni tinch, qonuniy va muloqotga asoslangan yo'l bilan hal etishni nazarda tutadi. Markaziy Osiyo yutuqlari butun xalqaro hamjamiyat uchun konstruktiv namuna, yaxshi qo'shnichilik munosabatlari modeli, mintaqa davlatlarining xalqaro tinchlik va xavfsizlikni mustahkamlashga qo'shgan hissasi bo'lib xizmat qiladi, deyiladi rezolyutsiyada. Ayrim ma'muriy huquq buzarlikka oid ishlar endilikda Ichki ishlar vazirligi huzuridagi qo'riqlash xizmati mansabdor shaxslari tomonidan ko'rib chiqiladi. Bu bo'yicha ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritildi. Qonunga ko'ra, jamoat joylarida tamaki va alkogol mahsulotini iste'mol qilish, chiqindilarni belgilanmagan joyga tashlash, maishiy shovqin talablarini buzish kabi huquq buzarliklar

0: qilash xizmati rahbarlari tomonidan ko'rib chiqiladi. Shuningdek, mayda bezorlik, oz miqdorda talon-taroj qilish, sovuq qurol olib yurish, diniy materiallarni noqonuniy tarqatish kabi holatlar ham qo'riqlash xizmati mansabdor shaxslari vakolatiga o'tkaziladi. Qozog'istonning Alatau shahrida Evtool turdagi zamonaviy havo taksisi prototipining ilk namoyishi parvozi muvaffaqiyatli tashkil etildi. Ta'kidlanishicha, ushbu loyiha shahar havo transporti tizimini rivojlantirishni maqsad qilgan Alatau Advanced Air Group kompaniyasi tomonidan amalga oshirilgan. Mazkur transport dron, vertolyot va an'anaviy samolyot texnologiyalarini o'zida birlashtirgan bo'lib, vertikal ravishda uchish va qo'nish imkoniyatiga ega. Elektr energiyasi bilan ishlaydigan ushbu mini uchoq kelajakda havo taksisi shahar ichidagi yo'lovchi tashish hamda tezkor yuk yetkazish xizmatlari uchun mo'ljallangan. U soatiga 200 kilometrgacha tezlikda harakatlana oladi va havo kemasi uchuvchidan tashqari yana 4 nafar yo'lovchini tashish imkoniyatiga ega. Qurilmaning umumiy yuk ko'tarish quvvati 2.4 tonnani tashkil etadi. Siz Oriya Donoda hafta mobaynida sodir bo'lgan muhim voqealarning ayrim tafsilotlari bilan tanishdingiz.
1: Valyutalar kursi.
0: Xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib 25-may sanasidagi rasmiy kursi 1 AQSh dollari 11979.64 yevro 13901.17 va Rossiya rubli 167.52.
1: Ob-havo ma'lumoti.
0: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha, 26-may sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 27-32 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 13-18 daraja iliq, kunduzi 27-32 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 28-33 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi. Vaqti-vaqti bilan yog'ingarchilik bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 8-13 daraja, kunduzi 18-23 daraja iliq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 27-32 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.

0: Ория Донода реклама.
1: Orzudagi Disneyland sayohati sizni CA Store'da kutmoqda. Owner xarid qiling va Shanghai Disneylandiga yo'llanma yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. 8-iyungacha sayohatga chiqishga ulgurib qoling. CA Store saytida uydan chiqmagan holda onlayn muddatli to'lovni rasmiylashtiring. Atigi 5 daqiqada tasdiq, 0% ortiqcha to'lovsiz va faqat pasport bilan. Aksiya muddati 8-maydan 8-iyungacha.
2: CA Store.
3: Och qoldingizmi? Mehmon keldimi? Kechasi taom izladingizmi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxoro oshi Safi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983 15 40.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
4: O'zbekning o'zi qiziq dedi, o'zlar ham so'zi qiziq dedi.
5: Xullas, operatsiya bo'ldim bu yil. Hammasi yaxshi, yomon tomoni mana operatsiya qilgan doktor mana amakim o'g'li. Birga o'sganmiz. Aman bu paytgacha unga doktorlar haqida bo'lishi mumkin bo'lgan hamma xazarlarni qilib bo'lganman. U xirurg. Doktor bilan xazarlashdingizmi, u doktorga bormang. Men kirib kelyapman, operatsionniga kiryapmiz. Nimamish? Mirjagar o'ng oyoq bilan kir, xayrli bo'lsin. Operatsion nega? Kirib stolga yotsam nima deydi? Yo, yo, teskari yotding. Bunaqasiga yot, olib chiqishga qulay bo'ladi. Aman bilaman, tirik odamni qanaqa olib chiqishning ahamiyati yo'q. Turib yotib oldim baribir, doktor aytganini qilmasa bo'lmaydi. Qarasam yonimda yana bitta odam turibdi. Men aytdim, bunisi kim? Bu deydi menga o'rgatib turadi. Pulini beraman, o'zi qilsin. Yo, yo, menga o'rgatib turadi. Narkoz qildida, i kesishni boshladi. Skalpel tegishi bilan ani o'rgatib turadigan. Sizni kesayotgan paytda doktoringizga kimdir deganmi? Xullas, narkoz qilgan kesdi, og'riyapti. Og'riyapti. Kesdi, men aytdim, "Ay, menga nima deydi, og'rimayapti." Men o'yladim, "Nu, bular o'qigan, наверное, og'rimayapti." Yana kesdi, men aytdim, "Yana ay, og'rimayapti." Ani urushib meni og'riqsizlantirmoqchi. Tushunyapsizlarmi? 3-chi marta kesdi, men aytdim, "Endi ay, endi prem ay." Navokain beringlar bunga. Bor ekan dorisi, tushunyapsizlarmi? Xullas, kesdi. Bir narsalarni qidiryapti-da. Bildirman, ataylab qilyapti. Ikkalasi ham ataylab qilyapti. Hamma xazarlarni aytib bo'lganman ko'llarga. Tikishni boshlayapti, men og'riq sezmayapman. Men aytdim, doktor, ana endi naragisiga o'rgatadigan ekan aytaman. Ana endi og'riq sezmayapman desam, o'zi hozir boshlashimiz kerak edi. Mayli, buni vrach, bularni nima bilandir xafa qilgandirman. Menga belimdan narkoz qilgan, beldan past narkozda уже hech narsa sezmayapti. Medsestrasi keldi-da, aytibdi, "Men sizga ciftrakson proba qo'yishim kerak" dedi. Men aytdim, "Xo'p, kelib men buyog'imdan qo'ydi." Shunaqa og'ridi, butun operatsiyadan esimda qolgan og'riq ciftraksonning og'rig'i. Men aytdim, "Singlim, bu probada men sizga aytishim kerakmi, og'ridimi, og'rimadimi?" "Yo'q, men qizarganiga qarayman." "Oyog'imdan qil kesib tashlasang sezmayman." "Ha, xayolimga kelmabdi." dedi.

0: Brain daqiqa.
1: Go'sht osib qo'yiladigan bir necha ilgakli moslama. Qanora.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: Davlatimiz rahbari futbol bo'yicha O'zbekiston milliy terma jamoasi bilan uchrashuvda ishtirok etib, nutq so'zladi. Prezident milliy kitobxonlik harakatiga start berdi. Ekoqo'mita 10 ming qadam uchun pul to'laydigan dasturdagi nosozliklarga munosabat bildirdi. Mazkur xabarlar tafsiloti yangi soat avvalida.
0: Oriya Donoda. Esingdami seni?

0: Yillar osha barhayot navolar. Oltin fonddan bebaho qo'shiqlar. Yakshanba soat 20:05 da Oriya Dono radiosida yakshanba oqshomi musiqiy dasturi.
1: Bu safar O'zbekiston va Tojikiston xalq artisti Matluba Dadaboyeva kuylaydi.

0: Oria Dono'da reklama.
1: Gelecek sarı yana bir kadem. Uznif aksiyalara endi Respublika Fond birjasida. Investitsiyalar tavakkalchilikni o'z ichiga oladi. O'tmishdagi natijalar kelgusidagi samaradorlikni kafolatlamaydi. Dividendlar va daromad kafolatlanmaydi. Aksiyalarga sarmoya kiritish kapital yo'qotish xavfi bilan bog'liq.
2: Wow! Lucky Sapphire CA Store'da. CA Store'dan istalgan Samsung televizorini xarid qiling va 100 million so'm yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. Ha, adashmadingiz. Naq 100 million so'm 7 iyungacha ulgurib qoling. Balki omad aynan sizga kulib boqadi. Saytda onlayn muddatli to'lovni uydan chiqmagan holda rasmiylashtiring. 5 daqiqada tasdiq, 0% ortiqcha to'lov va faqat pasport bilan. Aksiya muddati 7 maydan 7 iyungacha.
3: CA Store.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Inson ichki olamining yaxshi yoki yomon ekani uning oqibatiga ko'ra ma'lum bo'ladi. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

0: Reklama.
1: İlk hafsız farzan tarifini kutib oling. Ushbu tarif aloqa, ta'lim va rivojlanish uchun eng zarur xizmatlarni o'z ichiga oladi hamda nomaqbul internet kontentlardan to'liq himoyalangan. Farzan tarifi ota-onalar xotirjamligi va farzandimiz g'amxo'rligi uchun. Uztelecom barcha uchun texnologiyalar. Batafsil ma'lumot uztelecom.uz saytida.
0: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt.

0: dunyo hafta ichida.
1: Efirda Oriya Dono radiosining axborot xizmati. Assalomu alaykum. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev futbol bo'yicha O'zbekiston milliy terma jamoasi bilan uchrashuv o'tkazib, jamoani jahon chempionati yo'llanmasi bilan tabrikladi. Davlat rahbari bu yutuqni mamlakat futbol tarixidagi yangi sahifa deya baholab, futbolchilarni zamonamiz qahramonlari deb atadi. Prezident milliy jamoaning g'alabasi butun xalqqa katta quvonch bag'ishlaganini ta'kidlab, futbolchilar, ularning ota-onalari, ustoz va murabbiylarga minnatdorlik bildirdi. Shuningdek, futbolchilarning yoshlarga o'rnak bo'layotgani, sport orqali mamlakat brendi va imkoniyatlari kengayotgani anana qayd etdi. So'nggi yillarda yurtimizda sport infratuzilmasini rivojlantirish bo'yicha keng ko'lamli ishlar amalga oshirilishi aytildi. Jumladan, yuzlab sport inshootlari va futbol maktablari tashkil qilinib, futbol bilan shug'ullanuvchilar soni keskin oshgani ta'kidlandi. Davlat rahbari futbolda ochiq va shaffof tizim yaratilganini, iqtidorli yoshlar uchun keng imkoniyatlar ochilganini qayd etdi. Shuningdek, har bir mahalla futbol maydoni dasturi boshlanishi va mahalla ligasi tashkil etilishi ma'lum qilindi. Uchrashuvda milliy jamoa bosh murabbiyi Fabio Cannavaro faoliyati ham e'tirof etildi. Prezident jamoaga jahon chempionatida omad tilab, maydonga qo'rqmasdan va bosimsiz tushishga chaqirdi. Davlatimiz rahbari xalqaro kongress markazida O'zbekistonda kitobxonlikni rivojlantirish bo'yicha umummilliy harakatga start berish marosimida ishtirok etdi. Prezident raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt jadal rivojlanayotgan bugungi davrda mustaqil fikrlay oladigan insonlarni tarbiyalashda kitobning o'rni beqiyos ekanini ta'kidladi. Shuningdek, yangi O'zbekistonda kitobxonlik davlat siyosati darajasiga ko'tarilayotgani qayd etildi. Prezident 2017-yildan buyon o'tkazib kelinayotgan yosh kitobxon tanlovi millionlab yoshlarni mutolaaga jalb qilganini aytdi. Endilikda

0: Toshkentda milliy kitobxonlik harakati dasturi yo'lga qo'yilayotganini ma'lum qildi. Qayd etilishicha, dastur doirasida har yili tanlovning final bosqichi prezident darajasida o'tkaziladi. Umumiy mukofot jamg'armasi 240 ming dollarni tashkil etadi. Bosh sovrin egasi esa 50 ming dollar bilan taqdirlanadi. Tarmoqlarda ekofaol fuqaro o'z platformasi ishlamayotgani haqida tarqalgan xabarlarga Ekologiya va iqlim o'zgarishi milliy qo'mitasi rasmiy munosabat bildirdi. Qo'mitaning ma'lum qilishicha, hozirda platforma faoliyatini takomillashtirish va texnik nosozliklarni bartaraf etish ishlari olib borilmoqda. Texnik jarayonlar yakunlangach, qo'shimcha ma'lumot taqdim etiladi. Ekofaol fuqaro platformasi prezident qarori asosida ekomadaniyat umummilliy loyihasi doirasida ishga tushirilgan. Unda 2026-yil davomida 10 ming qadam piyoda yo'l urush tashabbusini qayta tiklash va sog'lom turmush tarzini targ'ib qilish ko'zda tutilgan. Qayd etilishicha, platforma 1-maydan boshlab ishga tushirilgan bo'lib, App Store va Play Market orqali foydalanuvchilarga taqdim etilgan. Shuningdek, 10 ming qadam piyoda aksiyasi ishtirokchilarini rag'batlantirish, jumladan pulli motivatsiya tizimini joriy etish ishlari ham bosqichma-bosqich davom etmoqda. Siz Oriya Donoda hafta mobaynida sodir bo'lgan muhim voqealarning ayrim tafsilotlari bilan tanishdingiz.
1: Valyutalar kursi.
0: Xorijiy valyutalarning O'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib, 25-may sanasidagi rasmiy kursi 1 AQSh dollari 11979 so'm 64 tiyin, yevro 13901 so'm 17 tiyin va Rossiya rubli 167 so'm 52 tiyin.
1: Ob-havo ma'lumoti.
0: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha, 26-may sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 27-32 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 13-18 daraja iliq, kunduzi 27-32 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 28-33 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi. Vaqti-vaqti bilan yog'ingarchilik bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 8-13 daraja, kunduzi 18-23 daraja iliq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 27-32 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
1: Sport xabarlari.
0: Misrda professional boks oqshomi tashkil etildi. Ushbu jang oqshomida o'zbekistonlik professional bokschi Shahram G'iyosov ham ringga ko'tarildi. Mazkur jang kechasida hamyurtimiz angliyalik Jack Ketterlga raqib bo'ldi. Ushbu to'qnashuv yarim o'rta vazn toifasida WBA regular kamari uchun tashkil etildi. 12 raundga mo'ljallangan jang to'liq davom etdi va unda afsuski Shahram ochkolar evaziga imkoniyatni boy berdi. Jangning birinchi raundida bokschimiz knockdown holatiga ham tushib qoldi. Bu bokschimiz uchun prof ringdagi ilk mag'lubiyat bo'ldi. Shahram bungacha o'tkazilgan 17 ta jangning barchasida g'alabaga erishgandi. Shu tariqa Jack Ketterl yarim o'rta vazn toifasida WBA regular kamari sohibiga aylandi. La Liga'ning so'nggi turdan o'rin olgan Real Madridning Atletikka qarshi o'yinidan keyin qirollik klubi vakillari jurnalistlar bilan muloqot qilishni istamagan. Bu haqda Marca nashri xabar berdi. Alvaro Arbeloa shogirdlari mavsumning oxirgi bahsida Atletikni 4-2 hisobida mag'lub etdi. Qayd etilishicha, bellashuvdan keyin na futbolchilar, na bosh murabbiy matbuot xodimlari bilan gaplashgan. Hatto an'anaviy matbuot anjumani ham rad etilgan. Eslatib o'tamiz, Real mavsumni sovrinsiz yakunladi. Yaqin vaqt ichida esa Arbeloa o'rnini Jose Mourinho egallashi kutilmoqda.

0: Orija Donode reklama.
1: Dehqonchilik yoki tadbirkorlik maqsadlari uchun yer uchastkalarini qidiryapsizmi? Endilikda barcha turdagi yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasi orqali sotib olishingiz mumkin. Ro'yxatdan o'ting, hisobni to'ldiring va onlayn auksion g'olibiga aylaning. Batafsil ma'lumot e-auksion.uz saytida.
2: Orzudagi Disneyland sayohati sizni CA Store'da kutmoqda. Owner xarid qiling va Shanghai Disneylandiga yo'llanma yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. 8-iyungacha sayohatga chiqishga ulgurib qoling. CA Store saytida uydan chiqmagan holda onlayn muddatli to'lovni rasmiylashtiring. Atigi 5 daqiqada tasdiq, 0% ortiqcha to'lovsiz va faqat pasport bilan. Aksiya muddati 8-maydan 8-iyungacha.
3: CA Store.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 20.

0: Brain daqiqa.
1: Zar aralashtirib to'qilgan yupqa mato. Qasaba.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: Yo'l harakati xavfsizligi xizmati so'nggi qo'ng'iroq tadbirlari yaqinlashishi munosabati bilan o'quvchilar va ularning ota-onalariga alohida murojaat bilan chiqdi. Qayd etilishicha, so'nggi vaqtlarda voyaga yetmaganlar tomonidan haydovchilik guvohnomasisiz avtomobil boshqarish holatlari ko'paygani sababli yo'llarda keng qamrovli profilaktik reydlar va targ'ibot tadbirlari o'tkazilmoqda. Bu esa ayrim holatlarda og'ir yo'l transport hodisalariga olib kelayotgani ta'kidlandi. Yo'l harakati xavfsizligi xizmati o'quvchilarga murojaat qilib haydovchilik huquqiga ega bo'lmasdan turib avtomobil boshqarmaslikka chaqirdi. Aziz bitiruvchilar, yo'l harakati qoidalari bo'yicha yetarli bilim va ko'nikmaga ega bo'lmasdan turib o'zingizni va boshqalarni xavf ostiga qo'ymang deyiladi murojaatda. Shuningdek, ota-onalardan ham farzandlariga avtomobil kalitini bermaslik so'ralgan.
0: Oriyat donada fanatik. Yaqin kunning yaxshi qo'shiq.

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Olamdagi barcha narsalarda ajib hikmat va go'zal dalolat borki, uning mohiyatini anglashdan ba'zan donishmandlar ham ojizdir. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

0: Dunyo hafta ichida.
1: Efirda Oriya Dono radiosining axborot xizmati. Assalomu alaykum. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev avtomobil sozlik sanoatini rivojlantirish, ishlab chiqarish quvvatlarini kengaytirish va tarmoq raqobatbardoshligini oshirishga qaratilgan takliflar taqdimoti bilan tanishdi. So'nggi yillarda mamlakat avtomobil bozorida raqobat kuchayib, Chevrolet, BYD, Kia va Hyundai kabi brendlar bilan hamkorlikda 5 ta avtomobil zavodi faoliyati yo'lga qo'yildi. Joriy yil bo'lib

0: muhandislik maktabini rivojlantirish va ehtiyot qismlar bozorini tartibga solish bo'yicha aniq topshiriqlar berdi. Hukumat qarori bilan fuqarolarni yashash va turgan joyi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazishning yangi tartibi tasdiqlandi. Unga ko'ra ro'yxatdan o'tkazish ichki ishlar organlarining migratsiya bo'linmalari tomonidan amalga oshiriladi. Fuqarolarning roziligi esa Face ID yoki mobil ID tizimlari orqali tasdiqlanadi. Yangi tartibga muvofiq fuqaro yangi manzilga ko'chib kelganidan so'ng 10 ish kuni ichida ro'yxatdan o'tishi lozim. Murojaatlar davlat xizmatlari markazlari, aqlli migratsiya shoxobchalari, Go.uz portali hamda e-xabar berish tizimi orqali qilinadi. Qarorda chegara hududlari, yopiq harbiy shaharchalar va favqulodda holat joriy etilgan hududlarda yashash joyini tanlash bo'yicha ayrim cheklovlar qo'llanilishi mumkinligi ham belgilangan. Mazkur tartib ro'yxatdan o'tkazish jarayonlarini raqamlashtirish va davlat xizmatlarini soddalashtirishga qaratilgan. O'zbekistonda yuqori reytingga ega ta'lim muassasalari pedagoglariga samolyot va poyezd chiptalari uchun 15%lik chegirma berish rejalashtirilmoqda. Imtiyoz 2026-2027 o'quv yilidan boshlab top reytingga kirgan maktab, bog'cha, texnikum va oliy ta'lim muassasalari o'qituvchilariga tatbiq etiladi. Chegirmalar mahalliy aviaqatnovlar va poyezd chiptalari uchun amal qiladi hamda davlat byudjeti hisobidan qoplanadi. Siz Oriyat Donoda hafta mobaynida sodir bo'lgan muhim voqealarning ayrim tafsilotlari bilan tanishdingiz.
1: Valyutalar kursi.
0: Xorijiy valyutalarning O'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib, 25-may sanasidagi rasmiy kursi 1 AQSh dollari 11979.64 yevro 13901.17 va Rossiya rubli 167.52.
1: Ob-havo ma'lumoti.
0: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha, 26-may sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 27-32 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 13-18 daraja iliq, kunduzi 27-32 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 28-33 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi. Vaqti-vaqti bilan yog'ingarchilik bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 8-13 daraja, kunduzi 18-23 daraja iliq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 27-32 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.

0: yakshanba kuni soat 19:00 da. Tinglang, zavq oling.
1: Dastur takroran efirga uzatilmoqda.
0: Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, assalomu alaykum hurmatli oriyat dono muxlislari. Xalfana dasturi jonli ijro, jonli muloqot. 22 yil mobaynida birinchi marotaba jahon opera san'ati durdonalari kishilarini namoyish etishga harakat qilamiz. O'zbekiston xalq artisti, ko'plab katta nufuzli ko'rik tanlovlarining g'olibi, O'zbekiston nomidan go'zal durdonalarni ijro etgan Ramiz Usmonov oriyat donoda. Assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum Qodir aka. Assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar, aziz muxlislar. Sizlar bilan albatta va nihoyat mana shu 22 yil ichida sizlar bilan nafaqat oriyat dono orqali ko'rishib turganimizdan, suhbatlashib turganimizdan ajoyib xursandmiz, bajonidan xursandmiz.
0: Juda ham soz. Ramiz aka, yoningizda shogirdingiz ham bormi?
2: Albatta, ajoyib o'zimni tanlovlar laureati, o'sha g'olibi deyiladi. Ajoyib o'sha yaqinda bo'lib o'tgan Belarusiyaning Vitebsk shahrida bo'lib o'tgan ajoyib tanlov Slavyansk bazar dedi. O'sha tanlovda ajoyib chiqishlari bilan finalgacha yetib borib, hattoki finalda o'zini o'sha eng kuchli o'zini ulug'larini, o'sha konkurent dedi-yu, o'sha
0: raqiblarini
2: lol qoldirgan mana shu yonimdagi ukamiz bo'ladi.
0: Yoshi nechida?
2: Endi yoshini bir o'zi aytsin, endi tinglaylik.
0: So'rashamiz. Assalomu alaykum.
3: Assalomu alaykum.
0: Xush kelibsiz.
3: Shukrlar, rahmat taklif uchun, juda ham xursandmiz. Radioda boshqacha atmosfera bo'ladi.
0: Juda ham yoqyapti. Go'zalsiz, xohlaysiz har doim Laskalada aytish xohlaysiz.
2: Go'zal, xuddi shunday.
0: Katta sahnalarda aytish xohlaysizmi?
2: Bodir aka, ayniqsa o'tirib olib ashula aytish juda maza ekan.
0: Shuni o'yladik.
2: Xullasmi?
0: E'lon ketishi bilan, sizni anonsiz reklam ketishi bilan bu yerdagilar hammasi o'yladi. Bular tikka turib aytsa kerak Bodir aka. Mikrofonni turtga qo'yib, bularga ustunni olib tashlash kerakmikin kresloni deyishdi. Keyin aytdimki, bular to'xtab tur, hali sozandalar bilan kesadi. Nima qilamiz? Ramiz Usmonov menga konservatoriyada organni ko'chirib keling desa nima qilaman?
2: Shunday, biz albatta rejada bor edi. Bugun hattoki bu yoqdan chiqib yana boshqa bir ko'rsatuvga boramiz. Hattoki onimiz bor, lekin konsertimiz yaqinlik uchun Qodir aka. Chunki orkestrimiz hozir aynan repetitsiya jarayonida. Sababiki juda ham go'zal repertuar qilganmiz, konsertga o'sha muxlislarimizga sovg'a qilganmiz. Lekin ko'p ishlash kerak. Baribir o'shaning uchun biz hozir o'zimiz bilan muzikantlarimizni olib kela olmadik. Qolaversa agar eng kam odam kelganda biz 35 ta muzikantimizni olib kelish kerak edi. Eng kamida agar o'sha butun jamoani olib keladiganimizda, agar o'sha 65-70 taga yaqin odam olib kelishimiz kerak edi. O'shani ham o'yladikda, mayli sizlar hozir konsertga tayyorlaninglar, sababi o'sha Humo Arena'ga chiqamiz, 5000 ta odamni oldiga, 10000 ta odamni oldiga chiqamiz. Kamchiliklar bo'lish kerak emas deb albatta hozir o'zimizni shogirdlarimizni, o'zimizni orkestrda hozir o'sha mashq jarayoniga tashlab keldik, endi majbur bo'ldik.
0: Juda ham soz, endi yurtdoshlarimiz so'z isboti bilan deyishadi.
2: Albatta.
0: Bugun biz Ramiz aka bilan kelishib oldik. Bahodir aka, minus degan narsa bor xalq ichida. Buni san'atkorlar yaxshi tushunadi, lekin ovozimiz jonli bo'ladi. Siz minusni shu yerdan qo'yib yuboring oriyat donodan. Biz mikrofonda jonli qilib aytib beramiz. Shunda hech qanaqa yolg'on yashiq bo'lmaydi. Bu fonogramma emas degan gapni aytdilar. Uni tushunamiz. Xo'p bo'ladi. Demak, men minusni qo'yaman hozir. Shunga birgalashib yoki o'zingiz aytaveramiz. Keyin qo'ng'iroqlar bo'lsa, telefonga javob beramiz. YouTube kanalda yozishadi. U yozuvlarga javob beramiz. Mana tasvir bilan, ovoz bilan hozir eshitishingiz mumkin. Men demak, o'sha siz aytgan una gitara nima?
2: Una gitara Bella notte. Mushana favorit repertuaridan ajoyib ashula. Muxlislarimizga havola qilamiz albatta. Lekin konsertimizda ham bo'ladi bu ashula albatta.

0: O farin, barakalla, salomat bo'ling. Bizning mikropollarimiz chidash bermaydi bularga, o'rtoqlar. Bizning mikropollarimiz tovushlari boshqa o'zi bekorga mikro demagan, bular katta ovozli odamlar bo'lsa, qo'ldan kelgancha ushlab turib biz harakat qilyapmiz. Reklam qisqagina.
1: Oriya Donoda reklama.
2: Orient Finans bankidan ishonch mikroqarzi 100 million so'mgacha tez va oson oling. Mablag'ni o'zingiz uchun muhim bo'lgan maqsadlarga sarflang. Batafsil 4004.
3: 30 may Humo arenada dunyo e'tirofiga sazovor tanar. O'zbekiston xalq artisti Ramiz Usmonov sizni Encanto nomli ilk yakkaxon konsert dasturiga taklif etadi. Akkompaniment musiqiy kayfiyat muallifi siz uchun sevimli Bravo orkestri. Diapazoni qalblarga yetib boruvchi taronalar va

0: Orzudagi Disneyland sayohati sizni CA Store'da kutmoqda. Owner xarid qiling va Shanghai Disneylandiga yo'llanma yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. 8-iyungacha sayohatga chiqishga ulgurib qoling. CA Store saytida uydan chiqmagan holda onlayn muddatli to'lovni rasmiylashtiring. Atigi 5 daqiqada tasdiq, 0% ortiqcha to'lovsiz va faqat pasport bilan. Aksiya muddati 8-maydan 8-iyungacha.
1: CA Store. Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233-40-27.
2: Xo'p, davom etamiz. Xalfana dasturi 71-203-10-65 opera san'ati durdonalaridan ijro qilyapmiz. O'zbekiston xalq artisti Ramiz Usmonov oriyat tonoda. Mana bugun birinchi marotaba bu yerda ham suhbat bo'lyapmiz. Oson emas bu yo'nalish. Boya ham aytib o'tdim, Ramiz aka xorijiy mehmonlar kelsa doim o'sha yerga Alisher Navoiy nomidagi opera balet teatriga olib boramiz. Tarjimoni yo'q, tarjimasi shart emas degan joylar ko'p-ku, san'at tarjimon.
3: Albatta,
2: Xorijiy mehmonlar qaysi operalarimiz ko'proq ular tashrif buyuradi?
3: Endi albatta yurtimizga kelgan har bitta o'sha xorijiy mehmonlar samolyotdan o'sha tush qo'nishi bilan qon birdan ularda kallasiga keladigan o'sha fikrga keladigan narsa albatta bu teatr bo'ladi. Sababiki ular kelgandan keyin har bitta o'sha davlatga borgandan keyin baribir bu opera teatri o'sha har bitta davlatni o'zini bilasizmi, qanaqadir o'sha milliy aligisi bo'ladi, g'ururi bo'ladi. Albatta teatrlar mana bizda endi xudo xohlasa mana yangi opera teatrlar qurilyapti. Hurmat yurtboshimiz tomonidan ajoyib madaniyat va san'atga katta e'tibor berilyapti. Lekin o'sha chet davlatlarda bilasizki, har bitta Moskvaga hattoki borsangiz, Moskvaning o'zida 5 ta 6 ta opera teatri bor. Sankt-Peterburgga borsangiz 4-5 ta opera teatri bor. Italiyaga boradigan bo'lsangiz, har bitta tumanda bittadan opera teatri bor, har bitta viloyatida. Bizga kelgan inson o'sha aynan o'sha Alisher Navoiy nomidagi O'zbekiston Davlat Akademik Katta Teatriga keladi. Ajoyib spektakllar sahnalashtirilganmiz. Qolaversa hozirgacha mana o'sha teatrda ajoyib spektakllar ketyapti. Endi bari muxlislar eng yaxshi ko'rib, sevib ko'radigan spektakl bu albatta o'sha jahonga mashhur italyan kompozitor Giuseppe Verdining Traviata spektakli, Giuseppe Verdining Rigoletto spektakli, Georges Bizet'ning fransuz kompozitorining Carmen operasi, qolaversa Gaetano Donizetti italyan kompozitorining o'sha Lucia della Mirmur degan spektakli, qolaversa jahonning eng mashhur mana mening ham eng bir yuragimdan ijro qiladigan bir operalarni yozib ketgan kompozitor bo'lgan bu o'sha haqiqiy o'sha kompozitorlar ichida bir qiroli desak ham bo'ladi. Bu Puccini degan kompozitor bor, o'sha Puccinining Tosca degan operalari bor, Turandot degan operalar, albatta o'sha Tosca operalari, Bohemia operalari bor. Kelgan o'sha xorijdan kelgan mehmonlar albatta mana shu spektaklga tushadi, chunki sababi tushmasdan iloji yo'q. Hattoki kelib bizni o'zimizda o'zbek san'atkorlarni eshitgandan keyin ularda menimcha o'ylaymanki shubha tug'ilib qoladiki, Bahodir aka bu sir emas, ko'pincha bo'lgan, o'zim ham chet davlatda ijro qilganimda biz O'zbekistonga keldikmi yoki bo'lmasam biz haqiqatan Italiya o'sha operani vatani Italiyadamizmi ekan degan. O'shaning uchun yurtimizda juda talantli yigitlar ko'p. Bizni yurtimizga Alloh nazar tushgan yurt, buni aytib o'tishimiz kerak. Har doim aytib o'taman buni, chet davlatga borganimda ham haqiqatan ovozlar, go'zal ovozlar bor. Bilasizmi, qizlar, yigitlar bir-biridan go'zal ovozlar bor. Bularni albatta biz qadrlashimiz kerak. Albatta biz bularga imkoniyat yaratib berishimiz kerak. Qo'limizdan kelsa, mana hali men o'zim yoshman, ijodkorman, o'sha jahonni ijro qilib kelyapman, lekin qo'limdan kelgancha mana shu yoshlarni teatrga juda ko'p jalb qildim. Mana o'zingiz bilasizki, oldin mana bundan 15 yil oldin desaydigan bo'lsangiz, bizda mana misol uchun ikkitagina opera san'atkori bo'lardi. Bittasi Muyassar Razoqov, bittasi Ismoil Jalilov bo'lardi, ustozlarimiz bo'lardi. Alloh umrlarini ziyoda qilsin, ularda ham hozirgacha mana konservatoriyada dars berib kelyapti. Yoshlarni tarbiyalab, mana shu yurtimizga xizmat qiladigan yoshlarni tarbiyalab chiqaryapti. Mana shunaqa ustozlarimiz bor bo'lsinglar, umrlari uzoq bo'lsin. Lekin mana shu teatrga shunaqangi yoshlarni hozir jalb qildikki, teatrimizda ajoyib bir-biridan go'zal, misol uchun bir-biridan go'zal ovoz sohiblari bor, 25-30 ga yaqin. Mana chet davlatlarga borib kelyapti, konkurslarda o'sha tanlovlarda g'olib kelyapti. Albatta biz bundan xursand bo'lamiz, faxrlanamiz. Sababi nimaga? O'sha 15 yil oldin ikkita san'atkor bo'lgan bo'lsa, hozirga kelib mana men o'zimga o'xshagan san'atkorlarni mana hozir 25 ta 30 tasi teatrda tayyor bo'lib turibdi. O'shaning uchun Allohga ming shukr aytishimiz kerak ekan.
2: Albatta, xursand bo'lamiz. Endi o'zbek tomoshabini ham ko'proqmi opera baletimizga tushadigan?
3: Hozir ancha ko'paydi.
2: Ko'paydimi?
3: Hozir opera san'atiga qiziqish boshqacha bo'lib boshladi. Sababiki Surxondaryodan ota-onalar farzandini shu opera san'atkori bo'lsin, o'sha Ramiz Usmonovga o'xshasin, yoki o'zim o'sha Muyassar Razoqovga o'xshasin, yoki Ismonjonlikka o'xshasin deb yuborayotganlar ham bor. Farg'onadan yuborayotganlar bor. Mana hozir yonimdagi mana shu ukamiz ham bizga qiziqib mana shu san'atga kelgan. Mana shu o'zini mana Andijondan kelgan, bilasizmi? Buni hozir hech kim Andijonlik yoki men hech kim Jizzaxlik deb o'ylamaydi. Hozir ijro qiladigan asarni eshitadigan
2: o'zi so'ramoqchi edim. Ramiz Usmonov qayerlik o'zi? Ozgina tarjima hol haqida gapiraylik. Ramiz Usmonov Jizzaxdan ekanlar. Xo'p, konservatoriya hujjat topshirganmilar? Akademik
3: vakallik, akademik xonandalik yo'nalishiga 2000-yil hujjat topshirganman, lekin Bahodir aka shuni aytib o'tishim kerak. Muxlislarimiz juda ham yaxshi biladi. Men oldin opera san'atidan oldin o'zimizning milliy ashulalar rubob sozida o'qiganman. Sababiki men umuman opera haqida, operani, opera san'atkori bo'laman deb aka men o'ylamaganman. To'g'risi, meni hattoki uyimdagilar ham o'ylamagan. Lekin dadam rahmatli shu darajada yaxshi ko'rgan ekanki, shu meni birinchi sinfligimdan Toshkentga jo'natganda men ustozimiz O'zbekiston xalq artisti rahmatli Shermatak Yormatovni qo'shig'imjon qo'shig'im deganlariga bo'lardi, bilasizmi?
2: Kecha yozishi shuni so'rang, Shermat Yormatov bulbulchasidan chiqqan.
3: Bulbulchasidan chiqqanman. Aka
2: buni yaxshi. Alloh rahmatsin Shermat aka.
3: Alloh rahmat qilsin. O'sha dadam rahmatli ko'rar ekan, televizorda har shanba kuni boyagi qo'shig'imjon qo'shig'im bo'lardi. O'g'limni shutga mashqga jo'nataman deb 1 sinfdan jo'natgan, men shu insonni qo'lda tarbiya oldim. Keyin 9 sinfda musiqa bilim yurti, o'sha paytda 3 yil ish deyardi. O'sha 3 yil ishiga rubob soziga kirganman. Lekin opera yo'nalishiga ketaman demaganman. Mana shu o'zimizning qo'shiqlar, o'zimizning mana shu Ortiq aka rahmatining qo'shiqlarini, Bobo Murod aka rahmatining qo'shiqlarini qolaversa, ustozlar ashulalarini aytib yurganmiz. Konservatoriyaga kelganimdan keyin o'sha 2000-yil shu musiqa bilim yurtini tugatib, konservatoriyaga hujjat topshiraman maqom yo'nalishiga deb kelganimdan keyin ustozlarimiz ovozimni eshitgandan keyin, bunda qanaqadir bir operaga hali kelyapti, operani bir nafas kelyapti. Buni agar ozgina tarbiyalasa, o'sha ajoyib tenor bo'ladi, jahon miqyosidagi tenor ovozi bo'ladi deganda, men qochganman, to'g'risini aytsam men
2: rubobchalaman.
3: Men tenor bo'lmayman, men opera
2: bo'lmayman.
3: Albatta. Keyin baribir ustoz otadagi ulug' o'sha ustozlarimiz omon bo'lsin ilohim. Hozirgacha Allohga ming shukr qilaman, shu ustozni qo'li kelib tushganimdan. Shu ustoz meni qandaydir fikrimdan qaytardi desam to'g'ri bo'ladi. Sababiki men aytdiki, bolam, sen o'zbeksan, yuragingda o'zbek qoni bor, sen xohlasang xohlamasang o'zbekcha ashulalarni go'zal ijro qilasan. Sen lekin agar opera yo'nalishiga topshirsang, bu seni butun jahon taniydi, O'zbekistonning nomidan chiqasan sen deb shu meni opera yo'nalishiga topshirtirgizdirdi. Keyin shu ikkinchi bosqichga borganimda men o'zimda shu qanaqadir bir narsani sezdimki, shu opera yo'nalishida ketsam men haqiqatdan shu o'zim jahonga o'zimni tanita olar ekanman. Shu yo'nalishda men his qildim. Qolaversa tanlovga chiqqanimdan keyin, Rossiyaga tanlovga borganimdan keyin tanlovda ikkinchi o'rinni olib keldim. O'shandan keyin yo'qdagi opera san'atiga bo'lgan e'tibor, yo'qdagi opera san'atiga bo'lgan muxlislarning qiziqishi, qolaversa tanlovdan keyin albatta sizni juda haligi nima edi, bir ko'klarga ko'tarib, yo'qda sizni nomingizni tepalarga chiqarishidan keyin men tushundimki, bu san'at juda ham san'at jandirlanishida eng bir murakkab hisoblanar ekan. Shu san'atdan ketaman deb o'zimga yo'l qo'yib, mana Allohga ming shukr qilaman. Eng yosh O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist, eng yosh O'zbekiston xalqasi unvonlarini oldim. Albatta, mana shu san'atim orqali aka.
2: Yashang, hozir davom etamiz. Navbatdagi ijroga o'tamiz. Mana o'sha minusini qo'yib beraman. Canto delle Terre deb yozilganmi?
3: Muhammad Ali Jo'rayev mana yonimdagi ajoyib, mana go'zal ovozdan eshitadi. Bu inson, to'g'risini aytsam, men o'zbek bachelisi deyman buni. Hali mana o'zidan ham eshitamiz bitta. O'zidan ham eshitamiz, Andrey Bocelli. Legenda, dunyo tanigan. Lekin bu bola juda o'shani ashulasini go'zal ijro qiladi.
2: Diqqat, ketdi musiqani boshladik.
4: Si lo so amore che io e te. Forse siamo insieme.

0: Ahmad. O, hamma yo bravo bravoga to'lib ketdi. Bravo, bravissimo deyishyapti. Qani endi zolda bo'lganimizda tikka turib qarshi chalardik.
1: 30-may sizlarni taklif etaman albatta Xumoringa. Mana kelishinglar mumkin. Ajoyib show konsertdan bahramand bo'lasizlar. Men o'ylaymanki, aynan mana shu ashulalar qolaversa 24 ta eng jahonga mashhur xalqimizning quloqida bor asarlar hammasi 30-may kuni 19:00 da Xumoringa albatta muxlislarimiz uchun. Boshqa hech kim emas.
0: Harakat qilamiz o'sha yerda bo'lishga. Harakat qilamiz. Rahmat. Yozuvlar juda mana haqiqiy san'at, haqiqiy jonli ijro. Murodillo Haydarov yozganlar.
1: Rahmat.
0: Azamat Alloh berganib, juda ajoyib. Rahmat Ramz aka. Estoniyadan salomlar deganlar.
1: Sog' bo'lsin ilohim.
0: Ovozingizga gap yo'q deb yozganlar. Rahmat. Bu yerda Baxtiyor akamiz bravo, bravissimo deb yozib qo'yibdilar.
1: Baxtiyor aka sog' bo'ling.
0: Anvar akamiz yozibdilar. Hamid Olimjon nomidagi Samarqand musiqali teatrida konsert uyushtirsangiz.
1: Qadirdonlar hammasi Hamid Olimjonda qolaversa butun o'sha teatrda ishlaydigan xodim qolaversa o'sha rahbariyati hammasini chin dildan hurmat qilaman sababiki ko'p yillar birga ishlashganmiz ular bilan hurmatim cheksiz meni ham hurmat qilishadi lekin men ularni chin dildan hammasini yaxshi ko'raman sog' bo'lsin umrlari uzoq bo'lsin
0: hop bir pastirib so'rayman hop ovoz parvarishi haqida so'ragan ekansiz hozir soatlarni to'g'rilab olamiz
2: brain daqiqa
3: katta oq harir atrofida ko'k guldor xoshiyasi bor ro'mol qalg'ay
2: Olam 60 soniya ichida
4: Soliq xizmati fidoisi ko'krak nishoni ta'sis etiladi. Metroda yurgan masofaga qarab haq to'lash tizimi joriy etiladi. O'zbekistonda elektromobillar savdosi qariyb 2 barobarga oshdi. Mazkur xabarlar tafsiloti yangi soat avvalida.
5: Oriyat Dono radiosi Xalfana dasturida ilk marotaba Jahon opera san'ati durdonalari.

0: yakshanba kuni soat 19:00 da. Tinglang, zavq oling.
1: Dastur takroran efirga uzatilmoqda.
0: Davom etamiz aziz do'stlar, Xalfana dasturi 22 yoshga to'lgan kuni kecha Xalfana dasturi bilasizlar, ko'proq milliy mumtoz qo'shiqlarimiz yangragan, lekin 22 yil mobaynida birinchi marotaba opera san'ati durdonalari vakillarini jahon arenalarida, katta sahnalarda O'zbekiston nomidan qo'shiq ijro etgan, mana shu katta operalarni ijro etgan O'zbekiston xalq artisti Ramiz Usmonov shogirdlari bilan Xalfana dasturida. Xush kelibsizlar, assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum. Shoh bo'ling.
0: Savollar ko'p o'rtoqlar, qisqa lo'nda qilamiz. Xo'p, juda ham savollar ko'payib ketyapti. Ramiz Usmonov ham ichi toshib ketgan, mendan ko'p gapiryapti. To'xtatib ololmayapman. U radioda mazza qilishyapti bular. Hadib katta sahnada qarsichalar, biz oldiga bora olmaymiz bularni. Ulug' yuqorida turgan bo'ladi.
2: Xo'p, albatta, albatta.
0: Biz dirijordan qo'rqamiz. Orkasi bilan bunday qiladi.
2: Namaz, namaz. Dirijor biz juda hurmat qiladi. Biz ozgina kech qoldik. Kech qoldik. Bizda hali o'zimizda menda shunaqa hali bor, hissiyot bor. Men hozir o'zimni xuddi aybdordek his qilaman, sababiki nimaga shoshib keldim. Darhol boshladik tanovda, efirni boshladik. O'shaning uchun harakat qilyapman muxlislarning ko'nglini olishga, o'sha uzr so'rash anosidaman.
0: Yo'q, biz sizlar aybdor emas, futbol aybdor.
2: Futbol aybdor.
0: Bugun futbol kuni ekan. Alijon Mammopov, albatta boramiz konsertga, ko'rgani. Ramiz aka, chiptalar hali bormi? Taklif nomalarni yozib.
2: Albatta bor, bor. Boyagi Show Go Uz degan haligi bor ekan, xuddi iTicketga o'xshagan platforma bor ekan, onlayn sotar ekan. Show Go Uzda bor, Xumorenada. Yana aytib o'taman, ajoyib konsert bo'ladi. Bu kutilmagan konsert, sababi hamma hozir gapiryapti yil konserti bo'lishiga, sababiki balet artistlari bilan birgalikda, xor jamoasidan birgalikda go'zal o'sha svetlar, rangli haliklar bilan birgalikda
0: chiroqlar yog'di o'sha.
2: Chiroqlar yog'di o'shada. Qolaversa
0: tillab nimadirlar.
2: Konsertimiz rejissorini ham Rossiyadan taklif qilganmiz, to'g'risini aytsak, juda bir ajoyib qo'yqigan. Hattoki o'zbek o'zimni eng ajoyib o'sha avtorskiy ashulalarim bor. O'sha konsertda muxlislarimiz uchun birinchi marta shu o'zbek ashulasini, haqiqiy o'zimni avtorskiy ashulamni yaratdim. Albatta muxlislarimiz uchun boringdek bo'l yo ko'ringaningdek bo'l degan ashula o'sha ustoz
0: Jaloliddin
2: Rumiyning so'zidan ta'sirlanib yozgan Ibrohim og'a degan shoirimiz o'sha so'zdan ta'sirlanib yozgan. Albatta o'sha ashulani men muxlislarimizga havo qilaman.
0: Xo'p, hozir ketish oldidan to'rt qator aytib berasiz, keyin katta sahnda aytasiz.
2: Men buni qatarsiz.
0: Bizda kichkina musiqasiz ozgina aytib bersangiz, reklam qilib keyin aytib beramiz. Men qo'ng'iroqqa hozir ulayman, qisqa londa qo'ng'iroqlar bor. Men uzr so'rayman, yurtdoshlarimiz qo'yishmayapti, shuncha qisqa tez javob beramiz. Blitz qilib, blitz. Labi, assalomu alaykum.
3: Assalomu alaykum Bahodir aka, assalomu alaykum Ramiz Usmonov, yaxshimisizlar?
2: Assalomu alaykum akajon, rahmat.
3: Qadamingizga qutlug' bo'lsin. Men savolim shundan iborat ediki, hozir o'zingiz dastur boshida gapirib o'tdingiz. Bundan bir 15 yil oldin dedi, bundan 25 yil orqaga qaytsak, opera san'atini 100 dan bitta yoki 2 ta odam eshitardi.
2: Albatta.
3: Hozir mana muxlislari juda tez darajada ko'payib ketdi. Bunga sabab nima deb o'ylaysiz? Opera san'atiga, akademik yo'nalishga bunchalik muxlislarni ko'payishiga sabab.
0: Yaxshi, rahmat.
2: Bilasizmi, bunga sabab albatta bizni o'zimizni ota-onalarimiz. Sababiki nimagaki har bitta inson, har bitta o'sha ota-ona o'zini farzandini mana ko'ryapsiz hozir, mana har xil san'at janrlari bor. Men har xil san'at janrlarini hurmat qilaman, o'sha rokdan tortib hammasigacha, maqomdan tortib hammasigacha. Lekin ota-onalar ko'proq farzandlarini balkim o'zlari o'sha efirlar orqali, qolaversa davlat tadbirlari orqali ko'rayotganligi uchunmi, balkim farzandlarini o'sha opera yo'nalishiga, qizlarini opera yo'nalishiga o'zlari taklif qilyapti. O'shaning uchun men shundan deb o'ylaymanki, qanchalik opera san'atkorlari ko'paygan sayin o'sha albatta muxlislarimiz ham ko'payib bormoqda. Lekin bitta narsa aytib o'tish kerak, klassik san'at eshitgan odam, lekin to'g'risini aytsam, qanaqadir ruhiyati boshqacha bo'ladi, bir qalbi toza bo'ladi. Endi balkim ko'plar tushunmayapmiz deyishi mumkin tiliga, lekin albatta agar misol uchun o'zbek operalariga keladigan bo'lsa, u joydagi haqiqiy misol uchun hayotdan olingan spektakllarni ko'rib inson boshqacha dunyoga kirib qoladi. O'shaning uchun balkim shuning uchundir hozirgi paytga kelib yoshlarimiz ham hattoki o'sha telefon orqali o'sha o'zimizni opera san'at yo'nalishidagi operalarimizni eshitib yurishibdi.
0: Xo'p, Ramiz aka, shogirdga navbatmi o'zingiz?
2: Albatta, Muhammad Aliga navbatni bersak, bitta ajoyib o'sha konsertimizda ijro qilingan ashulasi bor, o'sha ashulani ijro qilib bersin. Ajoyib
0: premyera. Xo'p, musiqa qo'yaman bu yerda?
2: Yo'q, yo'q, hozir akapella aytib bersin. Akapella aytib beraman. Musiqa aytib beraman.
4: Ramiz aka konsertda shu bir narsaga e'tibor berdi. Bu safar umuman boshqacha qilamiz dedi. Yurtdoshlarimizga dedi, operani mahoratini har xil janrlarda ko'rsatamiz dedi. Akademik ijroni mahoratini. Shunga har xil janrlarda to'plaganmiz. Undan bir jazzga o'xshagan, jazz janr deb qo'shiq bor. Shundan ozgina parcha aytib beraman. To'lig'ini Xudo xolasa konsertda.
0: Xo'p bo'ladi, xo'p. Hammasini konsertga olib qo'ya kelsinlar, degan to'lig'ini bugun aytmasa kelsinlar.
2: Yo'q, bugun konsertga muxlislar kelish kerak. Lekin mana shu hozir ikkita boyaga aytganimiz ham, lekin albatta konsert dasturida bor. Lekin hozir yangilari umuman go'zallashuvlarni qilganmiz.
0: Xo'p, boramiz, albatta ko'ramiz. Marhamat, marhamat.
4: Sway degan ashullar, ingliz tilida.
5: When the rhythm start to play, dance with me, make me sway, like a lazy ocean hug the shore.

0: me now. Albatta orkestr bilan orkestr jo'rligida umuman boshqacha bo'lib chiqadi.
1: Ha, ularni kutamiz, o'sha kunlarni kutamiz. Ozgina fursat qolibdi o'sha orkestr bilan.
0: Boshqacha yana ham boshqacha.
1: Ha, tomoshabinning zavqi, qarsagi, chiroqlar yog'dulari bilan yana ham go'zal bo'ladi deb o'ylayman. Qo'ng'iroq bor, eshitamiz 71-203-1065 Ramiz Usmonov shogirdlar bilan. Labiy assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum, Bahodirjon Xormang.
1: Salomat bo'ling.
2: Mikrofonni uzoqroq o'tkazib qo'ying, mikrofon bizga kerak.
1: Ahoy, endi bularni ovozi mikrofonga dosh bermaydi. Bular bemikrofon aytadigan odamlar bular.
2: Ramizda savol bo'ldi. Ramizda Mehsan Razzaqov bilan ijodiy hamkorlikda bo'lganmisiz, bo'lmaganmisiz?
3: Assalomu alaykum yana bir bor. Men 2002 yil teatrga Alisher Navoiy nomidagi O'zbekiston davlat akademik katta teatrga o'sha O'zbekiston davlat konservatoriyasining 2-chi bosqichda o'qib yurgan paytlarimda kelganman ustoz. Bu insonlar menga juda bir katta xizmatlari singan. O'sha teatrga kelganimizda bizga ancha-muncha yo'l-yo'riqlarni ko'rsatgan. Endi bizni yoshimizda o'rtasida ancha tafovut bo'lganligi sababli operada shunaqa narsa borki, har bitta chiqayotganda misol uchun rejissor qo'yganda yoshi bilan yoshini to'g'ri keladigan anovni qo'yadi.
1: Biz chunki Qochiran Laylbayshiga o'xshab
3: shunaqa bo'ladi. Bizda chunki spektakllar shunaqa yozilgan bo'ladi. Biz endi u inson bilan, men Muyassar opam bilan bor yo'g'i bittagina spektaklda chiqqanman. Unda bo'lsa ham qachon chiqqanmanki, u kishi bilan chiqadigan inson o'zini yoshidagi teng san'atkor O'zbekiston xalq artisti Normon Sultonov kasal bo'lib qolgan paytida men o'sha spektaklni bilganligim uchun meni Muyassar opaga chunki spektaklni atmay qilishni iloji bo'lmagan, sababi biletlar sotilib bo'lganligi uchun meni chiqarishgan, lekin yonida men u kishining yonida o'sha spektaklda shunaqangi u kishi Violetta'ni aytish kerak, men Alfredni aytishim kerak. U bir-birimizni sevadigan bo'lishimiz kerak spektakldan o'zi bo'yicha. Lekin men yonida u kishini sevgan yigit emas, men yonidagi yosh o'g'liga o'xshab qolganman. O'shaning uchun shundan keyin men boshqa chiqmagan, bu spektaklga rejissyorlarimiz qo'ymagan. Lekin bitta o'sha katta spektaklda chiqqanmiz, lekin o'sha spektaklimiz hech qachon esdan chiqmaydi, sababiki butun o'sha O'zbekiston Respublikasidagi o'sha elchilar, qolaversa katta-katta bir o'sha yurtimizga kelgan inostranist, o'shalik mehmonlar, turistlar hammasi spektaklga kirib hayron qolishgan, sababiki ikkita san'atkor o'sha bitta sahnada ijro qilgan. Endi ikkalasi ham endi men bilmadim, endi baribir ustozim o'z kishi, men o'zimni unaqa deb o'qimayman, men Sarobon yonida turib aytganimizda juda xursand bo'lganman. To'g'risini aytsam Bahodir aka.
1: Rahmat. Qisqa labbay, assalomu alaykum.
4: Assalomu alaykum.
1: Va alaykum assalom.
4: Men Andijon viloyati Marhamat tumanidan Botirjonman.
1: Labbay.
4: Sizlar hurmatli mehmonlar, oriyat donoga sizga savolim bor edi. Ko'zi ojizlarni ham opera san'atiga o'rgata olasizlarmi? Biz ham borsak bo'ladimi?
3: Albatta, albatta bo'ladi. Assalomu alaykum yana bir bor. Konservatoriyamizda, albatta O'zbekiston davlat konservatoriyasida mana shu aynan misol uchun men bilganim, o'zim shaxsan qabul imtihonlarida o'zim o'tirganman. Aynan o'sha jamiyatdan kelishgan, ko'zida ozgina muammosi bor ukalarimiz konservatoriyada o'qishadi hozir, bor, aynan bilaman. O'shalardan bittasi ni hattoki men teatrda rahbar bo'lganimda, Alisher Navoiy nomidagi O'zbekiston davlat akademik teatr direktor bo'lib ishlaganimda, hattoki bittasini ishga ham olganman teatrga. Hozirgacha teatrda ishlaydi o'sha juda ovozi yaxshi operachi bola, albatta bor.
1: Xo'p, ijroga o'tamiz. O'sole Mio'ni navbati.
3: O'sole Mio'ni aytamiz.
1: Ha, hammamiz yaxshi ko'radigan multfilmlarda hatto ishlatildi-yu. Diqqat.
3: Aynan, aynan.
1: Boshladik.

0: yaşay. Bravo. Barakalla yaşaylar, salomat bo'linglar. Qisqa reklama o'tkazib olamiz.
1: Oriya Donoda reklama.
2: 30 may Humo arenada dunyo e'tirofiga sazovor tanar. O'zbekiston xalq artisti Ramiz Usmonov sizni Encanto nomli ilk yakkaxon konsert dasturiga taklif etadi. Akkompaniment musiqiy kayfiyat muallifi siz uchun sevimli Bravo orkestri. Diapazoni qalblarga yetib boruvchi taronalar va orkestrning bebaho garmoniyasidan bahroning. Nafosat va ilhomga boy ushbu kechada unutilmas musiqiy lahzalar.
3: Och qoldingizmi? Mehmon keldimi? Kechasi taom izladingizmi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxoro oshi, osh sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983 15 40.
4: Wow! Lucky Sapphire CA Store'da. CA Store'dan istalgan Samsung televizorini xarid qiling va 100 million so'm yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. Ha, adashmadingiz. Naq 100 million so'm 7-iyungacha ulgurib qoling. Balki omad aynan sizga kulib boqadi. Saytda onlayn muddatli to'lovni uydan chiqmagan holda rasmiylashtiring. 5 daqiqada tasdiq, 0% ortiqcha to'lov va faqat pasport bilan. Aksiya muddati 7 maydan 7 iyungacha.
5: CA Store.
1: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233-40-27.
0: Davom etamiz aziz do'stlar. Shoshilinch bilan tezlashyapmiz, chunki bu yerda ijrolarni hamma sog'inganlar bor. Suroyo Asonova yozyaptilar. Assalomu alaykum aziz mehmon. Tashrif uchun avvalo rahmat. Tarbiya bergan ustozlaringizga ming rahmat. O'zingizga ham shogirdingizga ham ijodiy parvozlar tilaymiz.
6: Alloh rahmat. Razi bo'lsin. Rahmat sizga, rahmat.
0: Kechki jonli televideniyada ham efirda ham kuzatib boramiz sizni. Xudo xolasa bugun
6: chimiga boramiz. Albatta kuzatinglar, ajoyib ashulalar sizlar uchun.
0: Ana shu yerda yozilibdi. Chotqolda ham eshityapmiz. Chotqolda Parkat tumanida deb yozgan. Rahmat, rahmat, rahmat, salomat bo'lsin, omon bo'lsin. Mana bugun aynan shular haqida so'z ketyapti, jahon opera san'at haqida. To'pa to'g'ri avvallar uncha rivoj topmagandir, boshqa bo'lgandir. Davlat tadbirlarida qisqa kichkina-kichkina narsalar ko'rardik. Mana hozir hamma davlat tadbirlarimizda opera san'ati, balet san'ati, aynan o'sha Alisher Navoiy nomidagi katta opera balet teatrini juda ko'plab aktyor aktrisalari, artistlari ishtirok etib, tashqarida ham favvoron oldida ham konsertlar qo'yasizlar.
6: Xuddi shunday, xuddi shunday.
0: Kechqurun, salqinda,
6: open air o'sha aligisida konsert qo'yamiz, formatida konsert qo'yamiz. Albatta bu oxirgi yillarda juda ham bir an'anaga aylandi. Muxlislarimiz juda yaxshi qabul qilishyapti.
0: Aha. Mashinada eshitib ketyapman, juda zo'r, mazza qilyapman,
6: debdilar. Alloh rozi bo'lsin. Rahmat.
0: Baraka toping, baraka toping.
6: Duo qo'ysanglar bo'ldi, eng asosiysi.
0: Duo qilinglar, konsert chiroyli o'tsin, zo'r o'tsin. Bu hayajoni bo'ladimi, Ramza aka?
6: Yo, aka, albatta. Sababiki, birinchidan boyaga aytganimizdek, birinchi marta bu bunaqangi konsert dasturini muxlislarimizga havola qilyapmiz.
0: O'zi har yil konsert berasizmi?
6: Har yil beramiz. U konsert haqiqiy opera konserti bo'ladi unda. Bu safargi berayotganimiz o'sha muxlislarimizda mana misol uchun kinolar borki, kinolarimizda mana misol uchun boyagi Krestnoy otets deydi boyagi o'sha ota Ali haqidagi.
0: Cho'qintirgan
6: ota. O'shandagi misol uchun ashula bor. Parla più piano, che nessuno sentirà. Buni xalqimiz yaxshi ko'radi. Keyin boyagi misol Titanikni ashulalari bor. Aynan muxlislarimiz o'sha sog'ingan ashulalar. Keyin qolaversa boyagi o'zimizda maftun bo'ldim. Jon, yor jonim,

0: jondan aziz xumor ko'z jononga. Aynan mana shunaqa ashulalarimiz eng o'sha mana shu konsertimizda bor. O'shaning uchun bu format boshqacharoq.
1: O'shalarda azgina-azgina ayting, biz o'shanga boramiz, o'shani ko'rgani boramiz. Yo'q,
0: albatta, mana shu konsert
1: qulog'imizda qolganini ko'rgani boramiz.
0: Boyagi bu haqiqiy o'sha spektakldagi ariyalarni men misol uchun o'sha jahonda hozir ijro qilib yuribman, qolaversa mana yaqinda Sankt-Peterburgda bo'ladigan katta opera festivalida ijro qilaman, qolaversa o'sha boyagi aytgan Puccini spektaklini. Undan tashqari iyul oyida mana Italiyaga taklif qilinganman, Italiyada ijro qilaman bu operalarni. Lekin muxlislarimiz hozir sog'ingan ashulalar bor-da, bilasizmi? Ularga o'sha ashulalarni muxlislarimizga havola qilaylik deyapmiz. Mana hozir SV bor bu yoqda, iq qolaversa Milena xonim Madmusayeva bilan go'zal birgalikda duetlarimiz bor konsertimizda. Endi muxlislarimiz mazza qilsin. Biz nima qilamiz endi, bilasizmi? Muxlislar bizga agar bir og'iz o'sha chapak chaladigan bo'lsa, biz o'shalarda chapakidan ilhom olib aytamiz aka. O'shaning uchun
1: hozir savol bildiramiz aka, ovozni asrash opera san'ati uchun ovoz.
0: Albatta. Ovozni bilasizmi, bu eng murakkab narsa, ovoz asrash. Buni faqat birgina inson qila oladi. Bu ham bo'lsa Alloh. Allohdan boshqasi ovoz asra olmaydi. Qanaqa yo'l bilan siz ovozingizni ehtiyot qilaman deng, baribir bo'lmaydi. Sovuqdan ehtiyot bo'ling, issiqdan ehtiyot bo'ling, achchiqdan ehtiyot bo'ling, baribir foydasi yo'q. Alloh sizni ovozingizdagi saqlab turadigan bo'lsa, siz sovuq yesangiz ham, maruj yesangiz ham ashula ijro qilasiz. O'shaning uchun men faqat o'zimni faqat ehtiyot qilishim mumkin, lekin men ovozimni Alloh asraydi. O'shaning uchun
1: o'zingiz cheklamaysizmi?
0: Yo'q.
1: Bijir-bijir suv muz qoy,
0: bijir-bijir suvdan mana hozir ham bijir-bijir suv keldik. Bu yoqda sababi siqilganimiz uchun yo'lda nimaga qolib ketyapmiz, kechib qolyapmiz deb ichib keldik. Undan emas, faqat o'sha Allohga
1: yashay, yashay
0: duo qilib chiqamiz
1: inshaalloh. Baraka toping. Navbatdagi jonli ijro.
0: Albatta, eng bir go'zal ashulalarimizdan bittasi Insieme ata degani, bu sen bilan birga muhabbat haqida. Italyan ashulasi bo'lishiga qaramasdan hozir mana ijromdan muxlislarimiz bilsa kerak. Insieme ata.
1: Boshladik.
0: Sen bilan birgalikda.

0: Dunyo hafta ichida.
1: Efirda Oriya Dono radiosining axborot xizmati. Assalomu alaykum. O'zbekistonda soliq xizmati fidoyisi ko'krak nishoni ta'sis etiladi. Bu prezidentning soliq organlari faoliyatini takomillashtirishga qaratilgan farmonida belgilandi. Hujjatga ko'ra 2027 yildan qishloq xo'jaligi yerlari bo'yicha soliq avtomatik hisoblanadi va soliq hisobotini topshirish majburiyati bekor qilinadi. Shuningdek, ipoteka krediti bo'yicha soliq imtiyozlari proaktiv tartibda qo'llanadi. Farmonga asosan katta hajmda soliq to'lovlarni amalga oshiruvchi korxonalar o'ta yirik soliq to'lovchi sifatida e'tirof etiladi. Shuningdek, 2026-2027 o'quv yilidan Soliq qo'mitasi huzurida Soliq oliy maktabi tashkil etiladi. Soliq xizmati fidoyisi ko'krak nishoni esa 2027 yil 1 yanvardan joriy etiladi. Toshkent metropolitenida yo'lkira haqqini to'lashning yangi tizimi joriy etiladi. Unga ko'ra yo'lovchilar bosib o'tgan masofasi yoki bekatlar soniga qarab haq to'laydi. Prezident qaroriga asosan yangi tizimda aholining ayrim toifalari uchun imtiyozlar hamda kunlik, haftalik hamda oylik abonementlar joriy etilishi ko'zda tutilgan. Shuningdek, Transport vazirligi va mutasaddi tashkilotlarga xorijiy tajriba asosida yangi to'lov tizimi bo'yicha takliflar ishlab chiqish vazifasi yuklatildi. Yangi tizimni 2027 yil 1 yanvardan amaliyotga tatbiq etish rejalashtirilmoqda. O'zbekistonda elektromobillarga bo'lgan talab keskin o'smoqda. Iqtisodiy tadqiqotlar va islohotlar markazi ma'lumotlariga ko'ra, 2026 yil aprel oyida respublika bo'yicha 8.1 mingta elektromobil sotilgan. Bu ko'rsatkich o'tgan yilning shu davriga nisbatan qariyb 2 barobar ko'p ekani qayd etilgan. Tahlilchilarga ko'ra, elektromobillar segmenti mamlakat yengil avtomobillar bozorida eng yuqori o'sish sur'atlarini namoyon etishda davom etmoqda. Eng katta savdo hajmi Toshkent shahri hissasiga to'g'ri kelgan. Poytaxtda 5.56 mingdan ortiq elektromobil sotilgan bo'lib, bu O'zbekiston elektromobillar bozorining qariyb 70%ini tashkil qilgan. Hududlar orasida Toshkent va Farg'ona viloyati yetakchilik qilgan. Ularda mos ravishda 573 va 464 ta elektromobil sotilgan. Shu bilan birga yillik hisobda elektromobillar savdosi deyarli barcha hududlarda o'sgan. Faqat Samarqand viloyatida bozor faolligi o'tgan yilga nisbatan 34%ga kamaygan. Siz Oriya Donoda hafta mobaynida sodir bo'lgan muhim voqealarning ayrim tafsilotlari bilan tanishdingiz.
0: Valyutalar kursi.
1: Xorijiy valyutalarning O'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib 25 may sanasidagi rasmiy kursi 1 AQSh dollari 11979.64 so'm, yevro 13901.17 so'm va Rossiya rubli 106

0: 67 сум или 2 тиин.
1: Ob-havo ma'lumoti.
0: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha 26-may sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 27-32 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 13-18 daraja iliq, kunduzi 27-32 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 28-33 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi. Vaqti-vaqti bilan yog'ingarchilik bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 8-13 daraja, kunduzi 18-23 daraja iliq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 27-32 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
1: Sport xabarlari.
0: Futbolchilarimiz Eldor Shomurodov va Abosbek Fayzullayev o'z jamoasi, ya'ni Istanbul Başakşehir bilan keyingi mavsum konferensiyalar ligasi saralashida qatnashadi. Sababi 3-chi o'rinda bo'lgan Trabzonspor Turkiya Kubogiga chiqdi va Yevropa Ligasi saralashiga yo'l oldi. Bu holatda ichki chempionat orqali beriladigan yo'llanma 4-chi o'rindagi Beşiktaşga o'tdi. Shu tariqa 5-chi o'rinni egallagan Başakşehirga konferensiyalar ligasi saralashi nasib etdi. Lionel Messining sof-boyligi 1 milliard dollardan oshdi. Bloomberg ma'lumotlariga ko'ra, u 2007-yildan buyon maosh va bonuslardan 700 million dollardan ortiq daromad olgan. Shuningdek, homiylik shartnomalari, investitsiyalar va ko'chmas mulkdan kelgan daromadlar ham uning boyligi oshishiga xizmat qildi. Inter Miami'ga o'tishi ortidan Messining moliyaviy ko'rsatkichlari yanada yaxshilandi. Klubning qiymati ham 1 yilga 20%dan ziyod o'sib, 1.145 milliard dollarga yetdi. Messi milliarder futbolchilar qatorida Cristiano Ronaldo'dan keyingi ikkinchi futbolchiga aylandi.
2: Yillar osha barhayot navolar. Oltin fonddan bebaho qo'shiqlar. Yakshanba soat 20:05 da Oriya Dono radiosida yakshanba oqshomi musiqiy dasturi.
3: Bu safar O'zbekiston va Tojikiston xalq artisti Matluba Dadaboyeva kuylaydi.

0: Prija donode reklama.
1: Orzudagi Disneyland sayohati sizni CA Store'da kutmoqda. Owner xarid qiling va Shanghai Disneylandiga yo'llanma yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. 8-iyungacha sayohatga chiqishga ulgurib qoling. CA Store saytida uydan chiqmagan holda onlayn muddatli to'lovni rasmiylashtiring. Atiga 5 daqiqada tasdiq, 0% ortiqcha to'lovsiz va faqat pasport bilan. Aksiya muddati 8-maydan 8-iyungacha.
2: CA Store.
3: Dehqonchilik yoki tadbirkorlik maqsadlari uchun yer uchastkalarini qidiryapsizmi? Endilikda barcha turdagi yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasi orqali sotib olishingiz mumkin. Ro'yxatdan o'ting, hisobni to'ldiring va onlayn auksion g'olibiga aylaning. Batafsil ma'lumot e-auksion.uz saytida.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
4: Bu safar O'zbekiston va Tojikiston xalq artisti Matluba Dadaboyeva kuylaydi.

0: Brain daqiqa.
1: Go'sht osib qo'yiladigan bir necha ilgakli moslama. Qanora.
2: Olam 60 soniya ichida.
3: Birlashgan Millatlar Tashkiloti O'zbekiston, Qirg'iziston va Tojikistonning chegara nizolarini tinch hal etish rezolyutsiyasini qabul qildi. Ayrim ma'muriy huquqbuzarliklarga oid ishlar Ichki ishlar vazirligi huzuridagi qo'riqlash xizmati mansabdor shaxslari tomonidan ko'rib chiqiladi. Qozog'istonda ilk bor aero taksi sinovdan o'tkazildi. Mazkur xabarlar tafsiloti yangi soat avvalida.
1: Yillar osha barhayot navolar. Oltin fonddan bebaho qo'shiqlar. Yakshanba soat 20:05 da Oriya dono radiosida yakshanba oqshomi musiqiy dasturi.
4: Bu safar O'zbekiston va Tojikiston xalq artisti Matluba Dadaboyeva kuylaydi.

0: Gloria Donald'ı reklama.
1: Davlat aktivlari, tadbirkorlik va ko'p qavatli turar joy qurish uchun hamda dehqonchilik uchun yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasida sotib oling. Onlayn auksionda ishtirok etish uchun e-auksion.uz saytiga tashrif buyuring.
2: Wow! Lucky Sapphire CA Store'da. CA Store'dan istalgan Samsung televizorini xarid qiling va 100 million so'm yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. Ha, adashmadingiz. Naq 100 million so'm 7-iyungacha ulgurib qoling. Balki omad aynan sizga kulib boqadi. Saytda onlayn muddatli to'lovni uydan chiqmagan holda rasmiylashtiring. 5 daqiqada tasdiq, 0% ortiqcha to'lov va faqat pasport bilan. Aksiya muddati 7-maydan 7-iyungacha.
3: CA Store.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
4: Bu safar O'zbekiston va Tojikiston xalq artisti Matluba Dadaboyeva kuylaydi.

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Hukm har doim ham gapning zohiriga qarab olinmaydi. Balki maqsadni bilish uchun uning mohiyatiga ham nazar solish lozim. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

0: dunyo hafta ichida.
1: Efirda Oriya Dono radiosining axborot xizmati. Assalomu alaykum. Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh Assambleyasi O'zbekiston, Qirg'iziston va Tojikistonning chegara nizolarini tinch yo'l bilan hal etish rezolyutsiyasini qabul qildi. Hujjatga 40 dan ortiq mamlakat ham mualliflik qilgan. Rezolyutsiya Qirg'iziston tomonidan Tojikiston va O'zbekiston bilan hamkorlikda taqdim etilgan. Hujjatning asosiy maqsadi mintaqa davlatlarining tarixiy yutug'ini baham ko'rishdan iborat. Markaziy Osiyo davlatlari Birlashgan Millatlar Tashkiloti nizomi va xalqaro huquqqa muvofiq chegara masalasini tinch yo'l bilan hal qildi. Rezolyutsiya mamlakatlar chegara nizolariga duch kelganda uni tinch, qonuniy va muloqotga asoslangan yo'l bilan hal etishni nazarda tutadi. Markaziy Osiyo yutuqlari butun xalqaro hamjamiyat uchun konstruktiv namuna, yaxshi qo'shnichilik munosabatlari modeli, mintaqa davlatlarining xalqaro tinchlik va xavfsizlikni mustahkamlashga qo'shgan hissasi bo'lib xizmat qiladi, deyiladi rezolyutsiyada. Ayrim ma'muriy huquqbuzarlikka oid ishlar endilikda Ichki ishlar vazirligi huzuridagi qo'riqlash xizmati mansabdor shaxslari tomonidan ko'rib chiqiladi. Bu bo'yicha ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritildi. Qonunga ko'ra, jamoat joylarida tamaki va alkogol mahsulotini iste'mol qilish, chiqindilarni belgilanmagan joyga tashlash, maishiy shovqin talablarini buzish kabi huquqbuzarliklar qo'riqlash xizmati rahbarlari tomonidan ko'rib chiqiladi. Shuningdek, mayda bezorilik, oz miqdorda talon-taroj qilish, sovuq qurol olib yurish, diniy materiallar ularni noqonuniy tarqatish kabi holatlar ham qo'riqlash xizmati mansabdor shaxslari vakolatiga o'tkaziladi. Qozog'istonning Alatau shahrida Evtool turdagi zamonaviy havo taksisi prototipining ilk namoyishi parvozi muvaffaqiyatli tashkil etildi. Ta'kidlanishicha, ushbu loyiha shahar havo transporti tizimini rivojlantirishni maqsad qilgan Alatau Advanced Air Group kompaniyasi tomonidan amalga oshirilgan. Mazkur transport dron, vertolyot va an'anaviy samolyot texnologiyalarini o'zida birlashtirgan bo'lib, vertikal ravishda uchish va qo'nish imkoniyatiga ega. Elektr energiyasi bilan ishlaydigan ushbu mini uchoq kelajakda havo taksisi, shahar ichidagi yo'lovchi tashish hamda tezkor yuk yetkazish xizmatlari uchun mo'ljallangan. U soatiga 200 kilometrgacha tezlikda harakatlana oladi va havo kemasi uchuvchidan tashqari yana 4 nafar yo'lovchini tashish imkoniyatiga ega. Qurilmaning umumiy yuk ko'tarish quvvati 2.4 tonnani tashkil etadi. Siz Oriya Donoda hafta mobaynida sodir bo'lgan muhim voqealarning ayrim tafsilotlari bilan tanishdingiz.
0: Valyutalar kursi.
1: Xorijiy valyutalarning O'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib 25-may sanasidagi rasmiy kursi 1 AQSh dollari 11979.64 yevro 13901.17 va Rossiya rubli 167.52.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha, 26-may sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 27-32 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 13-18 daraja iliq, kunduzi 27-32 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va

Oy viloyatlarda havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 28-33 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi. Vaqti-vaqti bilan yog'ingarchilik bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 8-13 daraja, kunduzi 18-23 daraja iliq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 27-32 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.

0: Dono radiosi taqdim etadi. Seshanbadan yakshanbaga qadar soat 21:10 bolajonlar uchun ertaklar vaqti. Ertaklar vaqti. Ibratli, qiziqarli sarguzasht va hikoyalar jajji tinglovchilarimiz uchun.
1: Bugun yangi qissa o'qib beramiz.
2: Sichqonlar kengashi. Mushukning doimiy xavf solishidan tushkunlikka tushgan sichqonlar muammolarini hal qilish uchun kengash chaqirishibdi. Ular birin-ketin bildirilgan rejalarni tahlil qilib, hamma rejani rad eta boshlashibdi. Oxiri bir yosh sichqon mushukning bo'yniga qo'ng'iroq osib qo'yishni taklif qilibdi.
1: Qanday ajoyib fikr,
2: deb qichqirishibdi ular.
1: Bu mushuk kelganda qochish uchun juda ham yaxshi ogohlantirish bo'ladi.
2: Ular bu taklifni zavq shavq bilan olqishlar bilan qabul qilishibdi. Shunda keksa bir sichqon sekin o'rnidan turib,
1: "Ha, bu rostdan ham juda yaxshi maslahat.
2: Va shubhasiz bizni muammoimizni hal qiladi", debdi.
1: Biroq masala bor. Mushukning bo'yniga qaysi birimiz qo'ng'iroqni ilamiz?
2: Shunda sichqonlarning barchasi jim bo'lib qolibdi.
1: Qissadan hissa shuki, taklif qilish, maslahat berish boshqa, uni bajarish esa yana boshqa.

0: Olam 60 soniya ichida.
1: Davlatimiz rahbari futbol bo'yicha O'zbekiston milliy terma jamoasi bilan uchrashuvda ishtirok etib, nutq so'zladi. Prezident milliy kitobxonlik harakatiga start berdi. Ekoqo'mita 10 ming qadam uchun pul to'laydigan dasturdagi nosozliklarga munosabat bildirdi. Mazkur xabarlar tafsiloti yangi soat avvalida.

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Inson ichki olamining yaxshi yoki yomon ekani uning oqibatiga ko'ra ma'lum bo'ladi. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

0: dunyo hafta ichida.
1: Efirda Oriya Dono radiosining axborot xizmati. Assalomu alaykum. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev futbol bo'yicha O'zbekiston milliy terma jamoasi bilan uchrashuv o'tkazib, jamoani jahon chempionati yo'llanmasi bilan tabrikladi. Davlat rahbari bu yutuqni mamlakat futbol tarixidagi yangi sahifa deya baholab, futbolchilarni zamonamiz qahramonlari deb atadi. Prezident milliy jamoaning g'alabasi butun xalqqa katta quvonch bag'ishlaganini ta'kidlab, futbolchilar, ularning ota-onalari, ustoz va murabbiylarga minnatdorlik bildirdi. Shuningdek, futbolchilarning yoshlarga o'rnak bo'layotgani, sport orqali mamlakat brendi va imkoniyatlari kengayotgani ana qayd etdi. So'nggi yillarda yurtimizda sport infratuzilmasini rivojlantirish bo'yicha keng ko'lamli ishlar amalga oshirilishi aytildi. Jumladan, yuzlab sport inshootlari va futbol maktablari tashkil qilinib, futbol bilan shug'ullanuvchilar soni keskin oshgani ta'kidlandi. Davlat rahbari futbolda ochiq va shaffof tizim yaratilganini, iqtidorli yoshlar uchun keng imkoniyatlar ochilganini qayd etdi. Shuningdek, har bir mahalla futbol maydoni dasturi boshlanishi va mahalla ligasi tashkil etilishi ma'lum qilindi. Uchrashuvda milliy jamoa bosh murabbiyi Fabio Cannavaro faoliyati ham e'tirof etildi. Prezident jamoaga jahon chempionatida omad tilab, maydonga qo'rqmasdan va bosimsiz tushishga chaqirdi. Davlatimiz rahbari xalqaro kongress markazida O'zbekistonda kitobxonlikni rivojlantirish bo'yicha umummilliy harakatga start berish marosimida ishtirok etdi. Prezident raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt jadal rivojlanayotgan bugungi davrda mustaqil fikrlay oladigan insonlarni tarbiyalashda kitobning o'rni beqiyos ekanini ta'kidladi. Shuningdek, yangi O'zbekistonda kitobxonlik davlat siyosati darajasiga ko'tarilayotgani qayd etildi. Prezident 2017-yildan buyon o'tkazib kelinayotgan yosh kitobxon tanlovi millionlab yoshlarni mutolaaga jalb qilganini aytdi. Endilikda milliy kitobxonlik harakati dasturi yo'lga qo'yilayotganini ma'lum qildi. Qayd etilishicha, dastur doirasida har yili tanlovning final bosqichi prezident darajasida o'tkaziladi. Umumiy mukofot jamg'armasi 240 ming dollarni tashkil etadi. Bosh sovrin egasi esa 50 ming dollar bilan taqdirlanadi. Tarmoqlarda Eko faol fuqaro o'z platformasi ishlamayotgani haqida tarqalgan xabarlarga Ekologiya va iqlim o'zgarishi milliy qo'mitasi rasmiy munosabat bildirdi. Qo'mitaning ma'lum qilishicha, hozirda platforma faoliyatini takomillashtirish va texnik nosozliklarni bartaraf etish ishlari olib borilmoqda. Texnik jarayonlar yakunlangach, qo'shimcha ma'lumot taqdim etiladi. Eko faol fuqaro platformasi prezident qarori asosida Eko madaniyat umummilliy loyihasi doirasida ishga tushirilgan. Unda 2026 yil davomida 10 ming qadam piyoda yurish tashabbusini qayta tiklash va sog'lom turmush tarzini targ'ib qilish ko'zda tutilgan. Qayd etilishicha, platforma birinchi maydan boshlab ishga tushirilgan bo'lib, App Store va Play Market orqali foydalanuvchilarga taqdim etilgan. Shuningdek, 10 ming qadam piyoda aksiyasi ishtirokchilarini rag'batlantirish, jumladan pulli motivatsiya tizimini joriy etish ishlari ham bosqichma-bosqich davom etmoqda. Siz Oriya Donoda hafta mobaynida sodir bo'lgan muhim voqealarning ayrim tafsilotlari bilan tanishdingiz.
0: Valyutalar kursi.
1: Xorijiy valyutalarning O'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib, 25 may sanasidagi rasmiy kursi 1 AQSh dollari 11979 so'm 64 tiyin, yevro 13901 so'm 17 tiyin va rossiya rubli 167 so'm 52 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha, 26 may sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 27-32 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 13-18 daraja iliq, kunduzi 27-32 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 28-33

0: Darje issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi. Vaqti-vaqti bilan yog'ingarchilik bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 8-13 daraja, kunduzi 18-23 daraja iliq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 27-32 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
1: Sport xabarlari.
0: Futbolchilarimiz Eldor Shomurodov va Abosbek Fayzullayev o'z jamoasi, ya'ni Istanbul Başakşehir bilan keyingi mavsum Konferensiyalar Ligasi saralashida qatnashadi. Sababi 3-chi o'rinda bo'lgan Trabzonspor Turkiya Kubogiga chiqdi va Yevropa Ligasi saralashiga yo'l oldi. Bu holatda ichki chempionat orqali beriladigan yo'llanma 4-chi o'rindagi Beshiktoshga o'tdi. Shu tariqa 5-chi o'rinni egallagan Başakşehirga Konferensiyalar Ligasi saralashi nasib etdi. Lionel Messining sof-boyligi 1 milliard dollardan oshdi. Bloomberg ma'lumotlariga ko'ra, u 2007-yildan buyon maosh va bonuslardan 700 million dollardan ortiq daromad olgan. Shuningdek, homiylik shartnomalari, investitsiyalar va ko'chmas mulkdan kelgan daromadlar ham uning boyligi oshishiga xizmat qildi. Inter Miami'ga o'tish ortidan Messining moliyaviy ko'rsatkichlari yanada yaxshilandi. Klubning qiymati ham 1 yilga 20% dan ziyod o'sib, 1.145 milliard dollarga yetdi. Messi milliarder futbolchilar qatorida Cristiano Ronaldo'dan keyingi ikkinchi futbolchiga aylandi.

boshingni ko'ksimga qo'ygan lahzalar, qalbimni muhabbat mayin erkalar. Jannat bog'larida mast bo'lgan yurak ohista boshlaydi nozik

ko'nglimga yo'l topmoq bo'lib o'ksinma, yig'lama. Tushun, qancha ojiz bu irmoq ko'z yosh. Yo'liga g'ov bo'lib yotar ko'ksimda yurak hajmicha keladigan ulkan tosh.

0: Reklam. İlk xavfsiz farzand tarifini kutib oling. Ushbu tarif aloqa, ta'lim va rivojlanish uchun eng zarur xizmatlarni o'z ichiga oladi hamda nomaqbul internet kontentlardan to'liq himoyalangan. Farzand tarifi. Ota-onalar xotirjamligi va farzandimiz g'amxo'rligi uchun. Uztelecom barcha uchun texnologiyalar. Batafsil ma'lumot uztelecom.uz saytida.
1: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt.

0: Реклама. Yanada yuqori internet tezligi, barqarorlik va tiniq ovoz. UzTelecom mobil tarmoqni modernizatsiya qilish bo'yicha keng ko'lamli loyihani davom etadi. 12 million mamnun abonentlar safiga qo'shiling va yangi avlod tezliklarini sinab ko'ring. Chegirmalar, aksiyalar va bonuslar har bir abonentni kutmoqda. Batafsil ma'lumot uztelecom.uz saytida.
1: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt.

0: Reklam.
1: İlk xavfsiz farzand tarifini kutib oling. Ushbu tarif aloqa, ta'lim va rivojlanish uchun eng zarur xizmatlarni o'z ichiga oladi hamda nomaqbul internet kontentlardan to'liq himoyalangan. Farzand tarifi. Ota-onalar xotirjamligi va farzandimiz g'amxo'rligi uchun. Uztelecom barcha uchun texnologiyalar. Batafsil ma'lumot uztelecom.uz saytida.
0: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt.